көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Қаршыға Ахмедияровтың күйі, ұран күйі орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Ай, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Жорабаеваның орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақсұңқарым».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Шалқар ұлттық радиосының таңғы бағдарламасы Шалқар таңы басталды. Біздің арна қосулы болсын. Жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын. Бүгінгі таңғы бағдарламаның жүргізушісі мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әдемі әсем әндерді ұсынатын әріптесім Лашын Мұратқызы. Ал енді қадірлі ағайын, білесіздер, біз өздеріңізге Шалқар таңы бағдарламасының аясында, яғни таңғы тапсырма береміз әр дүйсенбі мен жұма күндері. Олай болса, дәл қазір біз осы тұста бірден таңғы тапсырманы айтамыз, мұқият тыңдаңыздар. Күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз деп алып отырмыз. Иә, күзгі көріністі дәл қазір бізге суретке түсіріп жіберіңіз. Арнайы селфи түсіріп жіберсеңіз де тіпті керемет болады. Сондай-ақ қадірлі ағайын, дәл қазір Шалқар радио арнасын тыңдап кет бара жатырым деген белгі бере кетсеңіз, тіпті жақсы болатын еді. Ал олай болса, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Қадірлі ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Енді 8-700-393-282 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз амандасып, хат жазып жатыр, суреттерін жіберіп жатыр. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз: күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Алмасбек есімді тыңдарман ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр бізге. Және де Ануар есімді тыңдарман, мінекей таңғы тапсырманы орындап, күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіп жатыр. Ал енді Бағира ханым, мәс саған бір емес бірнеше суреттер жіберуде. Дәл қазір мінекей Шалқар радио арнасын тыңдап отыр. Келесі тыңдарман бізде Азамат Мырза. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы дейді. Көлік тізгіндеп келемін, тапсырмаңызды орындадық Алматыдан Азамат пен Майра. Ой, тамаша. Азамат Мырза, Майра ханым, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, жол амандығын тілейміз. Келесі тыңдарман бізде Ақжүрек Батыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Жаңа апта жаңа жаңалықтарға толы болсын, жолаушылардың жолы болсын. Сіздермен бірге тұрақты тыңдармандарыңыз Берікқұл, Ақжүрек, Мархабат ұлы дейді. Күреңгіз деп, міне, көліктің ішінде кетіп бара жатып, мына сыртқы табиғатты әдемілеп тұрып суретке түсіріп жіберген екен Ақжүрек Батыр, рахмет. Ал енді Сайраш апам не дейді? Қайырлы таң, Шалқарым, міне, күзгі көрініс. Біз киіз үйде, яғни қазақ үйде отырмыз деп, міне, Сайраш апам арнайы бізге селфи жіберген екен, өте керемет сурет келіп жатыр. Және де келесі Айман есімді тыңдарман, Шалқар радиосы, қайырлы таң, бүгінгі күніміз сәттілікке толы болсын деп, мәс саған сарғайған жапырақтар қасында. Енді керемет боп тұрсыз, Айман ханым. Абай облысы Мақаншы ауданы Қабанбай ауылынан өздеріңізге жалын сәлем жолдаймын дейді. Жақсы, Айман ханым. Келесі тыңдарман бізде, нөмірінің аяғы 6694 пен аяқталады, Нұрсұлтан есімді тыңдарман екен. Дәл қазір көліктің ішінде кетіп бара жатып, мына күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіпті. Тамаша. Майра ханым, келесі не дейді? Бір емес бірнеше суреттер және арнайы видео жолдап жатыр. Қайырлы таң, қазақ еліміз, аман жұртымыз тыныш болсын, күндеріңізге сәттілік. Күзді суық демеңіз, күз әдемі, осы жапырақтардан гүл жасаймын жылда, бұл да бір көрініс болар деймін. Рахмет сіздерге, тамаша тақырып екен Азамат пен Майра. Енді міне айтып жатырсыз өзіңізде, мына күзгі жапырақтардан гүл жасаймын деп, бұл да бұйырса алдағы уақыттарда арнайы таңғы тапсырма ретінде аламыз осы күзгі жапырақтардан арнайы букет жасаңыз деп таңғы тапсырма аламыз. Енді келесі Зипаш есімді тыңдарман, қайырлы күн Ерасыл. Мынау Марқакөл жақында барып демалып, фотосессия жасап қайтқанбыз, шығыстан Зипаш апаларың дейді. Мәс саған, Зипаш апа, сізден де өте керемет әдемі сурет келіпті. Табиғат аясында мына ақ кимеше киген үш апаның әдемі суреті келді. Рахмет. Ал енді Әйгерім есімді тыңдарман, қайырлы таң, Шалқар радиосы. Жақсылыққа толы күнде жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден үміт кетпесін. Әрбір таңымыз тыныштықпен атып, әрбір күніміз қуанышпен өтсін деген екен Әйгерім ханым. Әумин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Ал қадірлі ғайын, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймыз: күзгі көріністі әдемілеп тұрып суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8-700-393-282.

Еліміздің ұлттық радиосынан басқа қаңсар алмайтын ағайынға таңғы сәлемімізді жолдаймыз. Қазан айының 12-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін. Қадырлы ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз деп едік. Келесі бізде Айжамал есімді тыңдарман 8700-392-82 WhatsApp нөміріне сәлеметсіздер ме Шымкент қаласынан сәлем деп неке бізге арнайы видео жіберіп жатыр. Жақсы алғыс білдіреміз. Талғат есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді, бір емес бірнеше суреттер жіберіп жатыр бұл тыңдарманда. Ал енді келесі Әйгерім ханым бізге жазған болатын, әрбір таңымыз тыныштықпен атып, әрбір күніміз қуанышпен өтсін деп мінекей кішкентай ғана бүлдіршіннің әдемі суретін жіберіпті. Қолында букеті бар, мына күзгі жапырақтардан құралған тамаша. Әйгерім ханым, рахмет өзіңізге. Келесі енді бізде ассалаумағалейкум деп Ерлан есімді тыңдарманда мінекей таңғы көрініс, күзгі көрінісі суретке түсіріп жіберген екен. Жұлдыз есімді тыңдарман, қайырлы таң, жарыққа ұмтылған игі жақсылар, шалқарым, қалайсыздар? Күз табиғаттың алтынға бөленген әсем шағы. Күн салқындап, жеміс жидек пісіп, жер ана бар байлығын адамға ұсынады. Күз бізге де молшылықтың қадірін білуді, өткенге шүкір етіп, өмірдің әр кезеңінен даналық табуды үйретеді. Табиғат жапырағын төккенімен жүрек мейірім мен шүкіршілікке толса, әр мезгілдің өз сұлулығы бар. Шымкент қаласынан Тастемирова Жұлдыз есімді тыңдарман мінекей күзгі көрініске деген өзінің мына табиғатқа деген ойын жазып жатыр. Рахмет Жұлдыз ханым. Балтабай есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум, көліктемін, бұл жетісу көрінісі дейді. Ой, бәрекелді, мінекей не деген тура алтын күз болып тұр. Балтабай мырза, әдемі сурет келді өзіңізден, рахмет. Келесі тыңдарман бізде Лида ханым, сәлеметсіздер ме деп мінекей таңғы тапсырманы орындап, бір емес бірнеше суреттері жіберуде. Фариза ханым Ақтөбеден сәлем жолдап жатыр. Қайырлы таң Шалқар радиосының жүргізушілері, жаңа апта берекесімен келсін. Кеше мектептің ата-аналары, комитеттері мен ұстаздардың арасында арнайы бір шара ұйымдастырылды дейді, өте керемет болды. Бұл жерде кезінде мына арнайы Шанхай ауданында тұрған көршім Салтанат, ол кезде қыздар 2-3 жаста еді, қазір 6-7 сыныпта оқиды, жаңа үй алып, бұл жақта да көршіміз және артымызда тұрған өзі мына әдемі құдашам Гүлдана деп суреттерін жіберіп жатыр. Енді Жеңіс командасы дейді, сол шараға арнайы барған кезде суретке түскен екен. Фариза ханым, рахмет өзіңізге. Ал енді Азизат ханым, ой шіркін, Азизат ханымнан енді өте әдемі суреттер келеді ғой. Амансыздар ма елім деп жазған екен. Оянып сіздерді тыңдап шаруаға кірісіп кеттік. Ең әдемі шақтың бірі күз мезгілі деп ойлаймын. Әрине көктемде, жазда, қыста ерекше уақыттар, бірақ күз деген мен үшін өте сұлу кез. Әсіресе табиғаттың көрінісі қандай десеңізші, қанық түс, алтын тәрізді жапырақтар, аяқ асты мамық кілем қызық, сырғылт жапыраққа толған, күнде ерекше жылуын төгіп тұр. Күзді жақсы көрем, бұл уақыт бәрін қорытындылайтын кез. Астық жиналады, қамбаға, малға шөп жинап, азық түлік әзірленеді, жалпы тыныс тіршілік өрши бастайды, өйткені қысқа дейін бәрін жасап үлгеру керек. Алтын күзім деп адам өзінің бір мезетін ұлғайған жасын осы уақытқа теңейді. Күзіміз жылы, сөзіміз бен ісіміз танымды болғай дейді Азизат ханым. Жақсы алғыс білдіреміз, рахмет Азизат ханым. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық. Күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

Атқан таң әр шаңыраққа ырысымен берекесін сыйласын деп біз Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Қадырлы ағайын, бүгінгі таңғы тапсырманы орындайық. Күзгі көріністі дәл қазір суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Енді WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8700-393-2282. Айта кетейік, енді сіздерден келген әдемі сурет видеоларды біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Енді осы тұста Ерлан есімді тыңдарман бізге әдемі міне күзгі көріністің суреттерін жіберіп жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейді. Рахмет ереке. Ал енді Гүл Жазира ханым, дүйсенбіміз шаттыққа толы болсын, барша қазағыма жалынды сәлем, күздің салқын таңы дейді. Ой шіркін, міне Алматы мына күзгі сары алтынға оранған Талдықорған жолдары деп міне сол Талдықорғанға барған сәтіндегі видеоларын жіберіп жатыр. Арнайы міне Алматы қаласынан 7-ші қабаттан түсірген суретім деген екен Гүл Жазира ханым. Рахмет өзіңізге. Келесі Өнербек есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қайырлы таң, күрең күздің суреті дейді. Міне ауыл табиғатын суретке түсіріп жіберген екен Өнербек мырза. Рахмет. Мұхит Телғожа ұлы, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қазақ елі, сіздермен біргеміз. Шалқар радио арнасын тыңдап кетіп бара жатырмыз дейді. Нәсілбек ағамды, ассалаумағалейкум Шалқар радиосының жүргізушілері, жолда келе жатырмын дейді. Арнайы мінекей сол жолда кетіп бара жатып күзгі көріністі суретке түсіріп жіберген екен. Тамаша, Нәсілбек аға, рахмет өзіңізге. Келесі Бауыржан есімді тыңдарманда дәл қазір міне мәссаған, мынау енді керемет сурет екен Бауыржан мырза. Әдемі көріністі суретке түсіріп жіберіпті. Арнайы Қостанай облысы Заречный ауылынан сіздерге сәлем дейді Шалқар радиосы деп жазған екен. Келесі және Жандос есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мен дәл қазір жолда кетіп бара жатқан Арман досыма сәлемді жолдаймын дейді. Біз де Арман досыңызға сәлем жолдап қояйық Шалқар радиосының атынан. Ал қымбат тыңдарман, таңғы тапсырманы орындайық. Күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282.

Қадырлы ағайын, Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын нәрмен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Күзгі көріністі дәл қазір бізге суретке түсіріп жіберіңіз деп алдық. Енді 8-700-393-282 WhatsApp нөміріне абзал бек есімді тыңдарман мінекі қайырлы таң деп амандасып жатыр. Астана қаласы қаланың сырт жағына алтын күзге естелікке суретке түсіп демалып қайттық дейді Абзал Бек Данагүл есімді тыңдарманымыз. Мінекей өте керемет жаңа күзгі қайың деген әдемеге ән кетті ғой. Соған орай мінекей Абзал Бек мырза сол тақырыпқа орай әдемі мына күзгі қайыңның қасында суретке түскен екен. Яғни Данагүл ханым екеуі. Рахмет, алғыс білдіреміз өздеріңізге. Келесі тыңдарман бізде нөмірінің аяғы 8707 мен аяқталады. Ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Енді есіміңізді жаза кетіңіз, біз WhatsApp желісіне сақтап қоямыз нөміріңізді. Келесі Сәрсебай есімді тыңдарман, біздің тұрақты тыңдарман, мінекей дәл қазір қала ішіндегі күзгі көрінісі суретке түсірген екен. Қайырлы таң. Келесі Сайра шапам, шалқарым шарықтай берші дейді. Міне жолсынды кетіп бара жатыр енді Сайра шапамыз. Келесі нөмірінің аяғы 7312 мен аяқталады. Ассалаумағалейкум деп бастапты. Өскеменде күз әзірге осылай болып тұр. Ауа райы өте керемет. Сіздерді тыңдаумен сабаққа кетіп барамыз. Барлықтарыңызға аптаның алғашқы күні, яғни дүйсенбіде сәттілік тілеймін. Өскеменнен Сұлтан есімді тыңдарман. Енді керемет қой, әдемі болып тұр. Өскеменде күзгі көрініс тамаша, өзіңізге алғыс білдіреміз. Ал қадырлы ағайын, алғашқы сағатымызда аяқталуға жақын таңғы тапсырманы орында бүлгерей. Қазір енді біз өздеріңізден келген осы әдемі суреттерді WhatsApp желісіндегі статус бөліміне сала бастаймыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. Күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын. 8-700-393-22-82.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Шіркін, дәл осы әсем әнмен балалық шаққа бір саяхат жасап қайттық. Қадірлі ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Енді осы тұста Сембай есімді тыңдарман ассалаумағалейкум шалқар радиосы деп Раушан гүлінің суретін жіберіп жатыр бұл тыңдарманы. Әсем есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Дәл қазіргі көрініс мен үшін 2024-тен бері ауыр мезгілдің бірі болып қалды дейді. Жақсы, әсем ханым, және келесі Дәурен есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум, қазақ елі, күндеріңізге сәттілік деп арнайы видео жіберіп жатыр таңғы тапсырманы орындап. Сондай-ақ Рүстем есімді тыңдаушымызда Алматы қаласынан бәріңізге сәттілік тілеймін дейді. Рахмет. Ақсәуле ханым, ой шіркіміне, Ақсәуле ханымнан нағыз таңғы тапсырма келді. Өзі бірге мына таңғы көріністі, яғни күзгі көріністі суретке түсіріп жіберген екен. Тамаша. Ақсәуле ханым, рахмет. Күләния апамда қайырлы таң, күзгі табиғат көрінісі тамаша ғой дейді. Мәссаған Күләния ханым, міне әдемі сурет жіберіпті, бізге селфи түсіріп жіберіп жатыр. Рахмет, алғыс білдіреміз. Дариға есімді тыңдарманда қайырлы күн шалқар радиосы, баршаңызға сәттілік. Алматыда күз керемет болып тұр. Балабақшаға немеремізді әкетіп барамыз. Кептелісте тұрмыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Баршамыз амандықта болайық. Шалқарымыз қи берсін, әр таңымыз шалқармен атады. Алғысымыз шексіз сіздерге, Дариға Алматыдан дейді. Рахмет Дариға ханым. Мәзім Жодан қыз да бізге арнайы суретін жіберіп жатыр. Сәлем шалқарым, сәлем елім, жұртым. Мен жақында ғана Түркістанда болып қайттым. Түркістан күзі керемет екен, қуанып қайттым дейді. Мәссаған, тамаша. Мәзім Жодан қызы, рахмет. Ал қадірлі ағайын, мінекей осы менің шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағаты аяқталды. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді келесі әдемі сіздерден келген хаттарды біз екінші сағаттың басында оқимыз. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Тағы да бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы, шалқар сіздің радио.

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Шалқар радио арнасын жанына серік еткен ағайын, баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатына да қадам бастық. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ үнімізді шар тарапқа таратып отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Ал енді қадірлі ғайын, біз өздеріңізге алғашқы сағатта таңғы тапсырма бердік. Ой, күзгі көріністі суретке түсіріп жіберіңіз деп едік. Міне тыңдаушыларымыз, Рүстем есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, бәріңізге сәттілік деп таңғы тапсырманы орындап жатыр. Арнайы Алматы қаласынан сәлемін жолдайды Бағира ханым. Мынау түлкі бастың доланасы дейді, мәс саған. Бір емес бірнеше суреттер жіберіп жатыр Бағира ханым. Рахмет өзіңізге. Ақсәуле есімді тыңдарманда міне арнайы күзгі көрініспен суретке түскен екен, тамаша. Мәзім Шотан қызы да міне артынша бізге суреттерін жіберіп жатыр. Тұрған Бек есімді тыңдарман Семей қаласынан өздеріңізге жалынды сәлем дейді. Мәлік Мырза Ақтөбеден таң аман, Шалқар радиосы басталған апта әр қазаққа жақсылығымен келсін дейді. Әумин, рахмет. Күлбағы есімді тыңдарман, біздің ауылдың таңғы көрінісі дейді. Ой, бәрекелді, өте әдемі, керемет. Нұркен есімді тыңдарманда Тараздан сәлемін жолдап жатыр. Бізде ауа райы өте тамаша болып тұр. Күзіміз осындай енді дейді. Тамаша. Ауыл табиғаты өте керемет болып тұр. Енді Нұркен Мырза, яғни Таразда, тамаша. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Сәкен есімді тыңдарманда күзгі Алматы дейді. Міне, күзгі Алматы деп таңғы көріністі суретке түсірген екен. Сәкен Мырза, өзіңізге көп-көп рахмет. Құдабай есімді тыңдарман, келестен жалынды сәлем. Бастаған апталарың жемісті, табысты болсын. Қазақ еліне тыныштық тілеймін дейді. Сондай-ақ таңғы тапсырманы орында видео жіберіп жатыр. Міне, күз айындағы көрініс дейді. Енді қадірлі ағайын, біз осы өздеріңізден келіп жатқан фото-видеоларды арнайы WhatsApp желісіндегі статус бөліміне салып жатырмыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. Баршаңызға тағы да алғыс білдіреміз. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Бұл сағатта қызықты ақпараттар, танымдық айдарлар тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Әу шүргін, дәл осындай рухты көтеретін әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қадірлаған біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1965 жылы Өскемен мен Алматы арасында тікелей әуе рейстері ашылды. Ал 1991 жылы дәл осы күні Қазақстан жастар одағы құрылды. 2016 жылы Париждегі ЮНЕСКО штаб-пәтерінде Алматының 1000 жылдық мерейтойына арналған көрме өз жұмысын бастады. Ерекше экспозиция аясында Алматы қаласының тарихы мен мәдениетінің сирек кездесетін экспонаттары жиналды. Ал 2016 жылы астаналық суретші Алмаз Нөгербеков әлем палитрасы халықаралық жобасының екінші дәрежелі гран-при және төртінші суперфиналының ақшалай жүлдесінің иегері болды. Онда қатысушылар бейнелеу және сәндік қолданбалы өнер бойынша жұмыстарын ұсынды. Ал 2018 жылы дәл осы күні Батыс Қазақстанда Тақсай хан шайымының кесенесі ашылды. Сондай-ақ 2021 жылы Тараз қаласында Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақтың жанынан анаға тағзым рухани адамгершілік білім беру орталығы ашылды. 2024 жылы Республика күні қарсаңында Ұлыбританияның ең ірі және ең серпінді қалаларының бірі Манчестерде Қазақстанның құрметті консулдығы ашылды.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Таза Қазақстан акциясына ел бойынша 7 миллион адам қатысты. Акция аясында 6 жыл ішінде 18,1 миллион ағаш отырғызылды. Орманды қалпына келтіру жұмыстары аясында 1 миллион гектардан астам алқапқа шамамен 1,7 миллиард ағаш отырғызылды. Қазақстанның орманды алқаптарының көлемі 14 миллион гектарға жетті. Елде экологиялық сана қалыптастыру, экологиялық білім беру сынды бағыттар жаңа конституцияға енгізілді. Таза Қазақстан бастамасы тек сенбіліктермен шектелмейді. Ол тұрғындардың экологиялық санасын дамыта түсуді көздейді. Аумақтарды санитарлық тазарту аясында 9 мыңнан астам рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері жойылып, 3,8 миллион тоннаға жуық қоқыс жиналды. Бүгінде мемлекет қалдықтар мәселесін жүйелі түрде шешуге көшті. Оларды жинаудан бастап, терең өңдеу және кәдеге жаратуға дейінгі кешенді шараларды қолға алды.

Қадырлы ғайын шалқартан бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Шығыс Қазақстанда 5-ші халықаралық Шығыс Салбуруны 2026 фестивалі өтті. Биыл фестиваль аясында алғаш рет құс бегіліктен Ашық Азия Кубогы ұйымдастырылды. 176 бүркітші және тазыны баптаумен айналысатын 50-ден астам адам қатысты. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің баспасөз қызметінің мәлімдеуінше жарысқа Қазақстанмен қатар Венгрия, Грузия, Испания, Қытай, Қырғызстан, Моңғолия, Ресей, Түркия және Өзбекстан елдерінің өкілдері келді. Ұлан ауданының Бозанбай ауылындағы Бүркіттөбе этнокешенінде өткен ауқымды жарыстар қазақ халқының аңшылық дәстүрлерін дәріптеуге және ұлттық мұраны халықаралық деңгейде танытуға бағытталған. Бүркіттөбе алаңына жыртқыш құстармен жұмыс істеуді жай ғана спорттық жарыс емес, көп жылдық тәжірибені, шыдамдылықты және қанатты аңшымен ерекше түсіністікті талап ететін өнер деп білетін бүркітшілер мен сұңқаршылар жиналды. Жарысқа қатысушылар бүркіттерді, сұңқарлар мен қаршығаларды баптап, басқару шеберліктерін көрсетіп, өз елдерінің саятшылық дәстүрлерін таныстырды. Сонымен қатар этнокешен аумағында 50 киіз үй тігіліп, қонақтарға қазақ халқының салт-дәстүрлері, мәдениеті мен қолөнері, облыс қалалары мен аудандарының тарихи және туристік әлеуеті таныстырылды. Фестиваль аясында құсбегілер жарысынан бөлек ұлттық спорт түрлерінен сайыстар, таз иттердің жарыстары, жабай жылқыларды үйрету, ат үстінде садақ ату және шауып келе жатып теңге ілу жарыстары ұйымдастырылды. Сонымен қатар бағдарламада қолөнершілердің көрме жәрмеңкесі, танымал өнерпаздардың қатысуымен концерт және әрине жеңімпаздардың марапаттау рәсімі өтті. Осылайша Шығыс Салбуруны фестивалі бірнеше бағытты біріктірді. Спорттық бәсеке, әр түрлі елдердің мәдениетімен танысу және ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлерді сақтау.

0: Хей, шіркін, міне, қазақтың жанына жақын әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Су тіршілік көзі. Диетологтардың пайымдауынша күніне шамамен 1-2 литр су ішу денсаулығыңыздың нығайтып берік болуына өте жақсы әсерін тигізеді. Тәтті ұйқыдан оянған сәттен кейін ең алдымен ішкі ағзаңызды уақытылы ояту мақсатында ашқарынға 1 стақан су ішуден бастаған абзал екен. Бастысы ол режим. Яғни таңғы, түскі, кешкі ас қабылдау алдында су ішуді әдетке айналдырыңыз. Сонымен қатар су бойыңызды шымырлата отырып, нәрбе өз денсаулығыңызға уақытылы зер салып жүрсеңіз, сергектік пен шымырлық мәңгі серік болатынына сенімдіміз. Бұл менің сіздерге кеңесім, ендігі кеңес әріптесім Гүлмира Нәлібайдан болсын.
1: Кәдеге жарар кеңестер.
2: Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, көңіл-күйлеріңіз қалай, жақсы ояндыңыздар ма? Жолда жүрген жандар болса, жолдарыңыз болсын деген тілегімізді айтамыз. Бүгін пайдалы кеңестер айдарында назарларыңызға көңілді жүру жайлы кеңестерді ұсына отырайын. Көңілді жүру алдағы сәттіліктің жарысы болады. Ол үшін болмасқа ренжіп, ауа райына қобалжудың қажеті жоқ. Басысы өз көңіліңізді өзіңіз көтере біліңіз. Олай болса, біз сіздерге көңілді жүрудің 10 құпиясы туралы айта кетейік. Бірінші, үнемі көңілді жүру үшін өзіңізді бақылап үйреніңіз. Болмайтын нәрселерге ренжіп, жақындарыңызды ренжітпеңіз. Көңіліңізді қалдырған адамдарды кешіре біліңіз. Сол арқылы өзіңізге зиян әкелетін жек көрушілік, кек қайтару деген жаман ойлардан арыласыз. Екінші, кез келген нәрсеге әзілмен қараңыз. Достарыңыздың арасында күлкі сыйлап жүріңіз. Көпшіліктің арасында ыңғайсыз жағдайға қалсаңыз да, жұрттың назарын әдемі күлкіңізбен, жымиысыңызбен жеңесіз. Күліп жүрсеңіз, қиындықтан да оңай құтыласыз. Іштей жақсылыққа сенсеңіз, солай болары сөзсіз. Айналаңызда болып жатқандардан түңіліп үйде отыра бермеңіз. Бұл үшінші кеңес. Көшеде достарыңыздың, таныстарыңыздың арасында көңіліңіз бөлініп, көңілсіздіктен құтыласыз. Төртінші, күйбең тіршілігіңізге жаңалық енгізіп отырыңыз, өзіңіз өзгеріңіз. Жаңа іспен айналысыңыз, бір нәрсе үйреніңіз, немесе киім кию стиліңізді өзгертіңіз. Сізде болған өзгерістер үшін жақындарыңыз бен достарыңыз жақсы пікірлерін, тілектерін білдірсе, сіздің қуанып қаларыңыз сөзсіз. Сіз жүрген ортаның өзіңізге ерекше назар аударуы көңіл-күйіңізге әсер етпей қоймайды. Бесінші кеңес, үнемі жақсы нәрселерді ойлап жүріңіз. Тіпті ауыр жұмыс үстінде де сүйіктіңізбен кездесуді, достарыңызбен көңіл көтеруді ойлаңыз. Қиялға берілуге хош иісті шырақтар, әсіресе мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут иістері жақсы көмектеседі. Алтыншы кеңес, бір уақыт жүзумен айналысыңыз. Су денені демалтады, денсаулыққа пайдалы, көңіл-күйге жақсы әсер береді. Ал жетінші кеңес, алдағы мақсатыңызды бағдарлаңыз. Бір сәтке алдағы күндеріңіздің қалай болатынын, атқарылуы тиіс жұмыстарды түгендеп, алдыңызға қойылған мақсаттарға ұмтылысыңыздың айқындығын анықтап алыңыз. Үй тазалағанда неден бастау керек екенін жақсы білетіндігіңіз сияқты, арманыңызға жақындатар жолыңыз да сізге анық болады. Өмірге жеңіл қараңыз, бұл көңілді жүрудің 8-ші кеңесі. Ондай менде болу қайда деген ойдан арылыңыз. Кішкентай жетістіктеріңізге қуана біліңіз. Солардың өзі үлкен бақыттың бастауы болуы мүмкін. Өмірде бәрі оңай, тек шыдам керек. 9-ші, үнемі қозғалыста болғаныңыз жөн. Бүгін мұңайсаңыз, ертең қонасыз. Бір күннің қайталанбауы да, қайталануы да өзіңізге байланысты. Сондықтан мұңайып жатып алмаңыз. 10-ші кеңес, көңіліңізді түсірген жағдайларды тез ұмытыңыз. Көңіл-күйіңіз жоқ па, көңілді музыка тыңдаңыз, үй жинаңыз, сүйіктісіңізбен айналысыңыз, не көңілді кино көріңіз. Есіңізде болсын, өзіңіздің көңіл-күйіңізге өзіңіз ғана жауаптысыз. Ендеше қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі күндеріңіз көңілді күн болсын, жақсылықпен қауышыңыздар. Бүгін ең тамаша күнім деп тамсаныңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлмира Нәлібай. Қайырлы таң, қазақ елі.

қымбат тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасы аяқталуға жақын. Енді осы тұста бізге тыңдаушыларымыз арнайы таңғы тілектерін білдіріп жатыр. Сондай-ақ алғашқы сағатта біз таңғы тапсырма берген едік. Күзгі көрініспен суретке түсіңіз деп Мұхит есімді тыңдарманның мінекей шабыты келіп өлең жолдарын жіберіп жатыр. Таң шықтары тал бойына тізіліп, келді міне жаз етегін күзіліп, сарғайғанда жерге түскен үзіліп, жапырақты жел үрлейді қызығып, қайырлы таң шалқарым, біз біргеміз дейді. Ой, бәрекелді Мұхит мырза, рахмет. Тұрсынбай есімді тыңдарман күзгі сайран көлі деп мінекей суретке түсіріп жатыр. Сайран көлінің күзгі таңы дейді. Алматы қаласынан сәлем жолдайды. Рахмет Тұрсынбай мырза. Келесі енді нөмірінің аяғы 8707-мен аяқталатын тыңдаушымыз. Күзгі Ақтөбе, аптамыз сәттілікке толы болсын дейді Руслан мырза. Ақтөбеден сәлемін жолдайды. Және келесі нөмірінің аяғы 5412-мен аяқталатын Жапар есімді тыңдаушымыз да таңғы тапсырманы орындаған екен. Бақытгүл есімді тыңдарман, қайырлы таң. Әжесі мен немересі мына күзгі ипподромда серуенде жүр дейді. Дәл қазір міне атқа атқа мініп тамаша әдемі видеоларын жіберіп жатыр. Енді рахмет Бақытгүл ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Үмітжан есімді тыңдаушымызда сәлеметсіздер ме, кеше ғана түсірілген видео дейді. Жақсы, міне таңғы тапсырманы орындап күзгі көріністі видеоға түсіріп жіберген екен. Бақытжан есімді тыңдарман, қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік деп бұл тыңдаушымыздан да сурет келді. Эльмира ханым Жаңаөзеннен сәлем жолдайды. Ақнұр есімді тыңдарман да сәлем жолдап жатыр. Зәуреш есімді тыңдаушымыз, Ерасыл, барша радио мына сәлем, жаңа апта жағымды жаңалыққа толы болсын дейді. Алматы қаласынан алма бақта күздің алтын күнінде алма жина бір масаттанып қалдық. Ал ағамның алмасы қандай иісі, қандай шіркін дейді. Күздің табиғаты түсі сан алуан, көзің тоймайды деп жазған екен Зәуреш ханым. Рахмет барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Қадірлі ағайын, мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бүгінгі күніңіз берекелі істерге, қуанышты жаңалықтарға және жарқын жеңістерге толы болсын. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы, Шалқар.

0: Бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақталамызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билет Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-73-11, 8778-124-07-94, 8700-782-10-80.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: армысыздар, қазақтың үні шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлаған әріптесімізге рахметімізді айтып, көңілге жылу, жүрекке шабыт сыйлайтын топ жарған радио ойынын бастағалы отырмыз. Сонымен бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы басталды. Жаңа басталған жұмыс аптасында жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын ағайын. Сіздермен біздің әр күніміз шуақты, әр сәтіміз әсерлі. Сондықтан қайда жүрсеңіздер де, жұмыс, үй, жол үстінде, көлікте болсаңыздар да, Шалқар радиосы қосулы болып жаныңыздан табылсын. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Лашын Мұрат қызы. Қазақ радиосының алтын қорында ұлт мүддесін ұлықтаған аға апаларымыздың алтынға бергісіз дауыстары бар екендігін үнемі айтып жүрміз. Бүгінгі топ жарған радионың кезекті шығарылымында біз сіздерге осы алтын қордан алынған хабардан үзінді тыңдатамыз. Сіздер осы дауыс арқылы кім екендігін тауып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатымыз бар екендігін де ұмытпаңыздар. Сонымен радио ойынымызды бастаймыз. Қазір дауысын тыңдатқалы отырған болашақ жазушы бала кезінде өте бұзық болған екен. Тіпті 9 сынып оқып жүрген кезінде оқудан шығарыла жаздаған. Кейін анасы дүние салып бауырларымен бірге туған ауылынан көшіп кетеді. Ата-анасы қалған жетімдер бір-бірін сүйреп бауырмал болып өсіпті. Біз кім туралы айтып отырмыз? Дауысынан таныр ма едіңіздер? Тыңдаңыздар, көрелік.
1: Бүгінгі әдебиеттің бастан кешіріп жатқанын, қандай ғасыр екенін келесі ғасырда ғана білеміз. Берекесі кеткен ғасыр болды. Жиған тергенімізді, рухани азығымызды шашқан ғасыр болды. Құндылықтардың құнсызданған заманы болды. Құнсыздардың құнды болған заманы болды. Енді бүгінгі өмірдің қиыншылықтарын, неше түрлі жан түршігерлік оқиғаларын тізе берсем, тыңдаушыларды жирендіріп алармын, бірақ ол ойдың бар ішімде қалады дағыны. Ал біздің әдебиетіміздің болашағы бар ма, жоқ па? Әйтеуір Томас Маннның сөзімен айтқанда, неміс театры әйтеуір өлген жоқ, тірі деген сөз бар. Тіпті неміс бола тұрып театр әлемінде қаншалықты ұлыларды берген театр мектебінің атасы Франция мен Англия, осы Германия сөйтіп жүрген Томас Манн сөйтіп айтса, біздің айтатын қандай сөзіміз бар? Әйтеуір қалай болғанда әдебиетіміз тірі, оқырмандарымыз бар.
2: Әй қазақтан баласы, тегіңді біл, сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады,

топ жарған радио ойыны тікелей эфирде 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Бізге хабарласқан Нүркен Тараздан Амангелді Кеңшілікұлы депті. Алтай тыңдаушымыз болса, Бердібек Соқпақбаевтың дауысы емес пе деп жазған екен. Мына жерде Серік есімді біздің тыңдаушымыз қайта-қайта телефон қоңырауын шалуда. Егер мүмкіндік болса, сіз жазып жіберсеңіз. Себебі тікелей эфирде біз қоса алмаймыз. Сонымен бірге таңғы тапсырма аяқталды. Қазір топ жарған радионы тікелей эфирде екенін айтып отырмыз. Сондықтан таңғы тапсырманы да жібермей-ақ қойсаңыздар. Ал мына ең бірінші болып хабарласқан 9-дан 7 минут өткен кезде әдеттегідей Нұрман ағамыз отырардан Дулат Исабеков деп дұрыс жауабын жолдапты. Нұрман ағадан кейін Болатбек Баянхан, Азамат Есенжол есімді тыңдаушымыз, Гүлжамал Нұрсейітова, Манарбек, келесі Бағдат, Ерслан, Сәуле Ибашева, Дүйсәлі Әлқұлсәри атамыз, Рахима, Бағира, Жарқын, және Әзімхан. Мына кісі қайта-қайта телефон қоңырауын шалып жатырсыз, мен өшіріп тастағанға қарамастан. Келесі қуаныш, сіз жазып үлгірмей жатырсыз, е? Рахмет сіздерге, е, бұл Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының және тәуелсіз Қазақ пен клубы мен платиналы тарлан сыйлықтарының достық құрмет ордендерінің иегері, Қазақстанның құрметті жазушысы марқұм Дулат Исабеков ағамыздың дауысы болатын. Лашын олай болса, жеңпаздарымызға деп әдемі бір ән шашуыңды тарту етсең.

0: Радио ойының сұлатындар жалғастырамыз. Жаңа Болатбек Баянхан да дұрыс жауабын жазған еді. Сонымен бірге қайта-қайта телефон қоңырауын шалған серік есімді тыңдаушымызды мен бірден білдім Дулат Исабеков екенін деп енді жазып жатыр. Ал қуаныш ел түзеріп болса, Алла бұйыртса келесте қатысамын. Шалқар шарықтай берсін, қайырлы күн деп жазған екен. Қазір қазақ лирикасын жоғары деңгейге көтеріп, ұлттық рухты биік деңгейде жырлаған тұлғаның даусын тыңдатқалы отырмыз. Біз кім туралы айтып отырмыз?
1: Мен өзім ойлаймын, жалпы қоғам деген үлкенге де кішіге де мансапқа, мамандыққа қарамайтын, сол қоғамның өзінің бір өкілімін деп, елдің халықтың азаматымын деп есептейтін әрбір азаматтың арқалап жүрген аманатта мойындағы жүгі де бар. Қалай көтеру, оны салмағы қандай, соны көтере ала ма, көтере алмай ма, қабілет мүмкіндігі қандай, дарыны қалай, басқасы қалай, тағдыры қалай, соған байланысты болып келеді. Енді ал енді басқа енді Алла тағала аузымызға сөз салғаннан кейін сол қоғамның сөзін өзіңнің жаңағы қаныңда, жаныңда бір өзінің отаныңа, еліңе, жұртыңа сол Алланың берген ырзығын, несібесін сол шашпай төкпей мүмкіндігінше сол мол күйінше, таза күйінше, саф күйінше жеткізгің келеді. Меніңше сол ақының да азаматтың да бірінші парызы сол миссияны орындау ғой.

0: Тағы жалғастырсақ, қарқындарыңыз баяулап қалды ғой, құрметті тыңдарман. Тағы бір мүмкіндік берейік пе? Бірақ дұрыс жауабын жазған жандар да бар. Сонымен қазақ поэзиясындағы өзіндік қолтаңбасы айқын. 20-шы ғасырдың 70-80-ші жылдарындағы лириканың жарқын келбетін жасаушы бұл қай ақын болды екен? Сезімді селтеткізер, жүректен шыққан жырдың балын тамызар ақын поэзиясының пернесі таза тың лиризмге лайықталған. Жанға жылы өлеңдер көбінесе лирикадан табылады. Бұл ақынның өзге ақындардан ерекшелеп, даралап көрсетіні оның өлеңдеріндегі шынайы, таңғышықтай мөлдір жырларындағы лиризмнің үстемдігі, ғашықтыққа, сұлулыққа, сүйіспеншілікке деген асыл сүйсініш жарасымды жыр кестелері деп баға берген екен. Тағы да бір ойланып көріңіздерші, ағамыздың қазіргі эстрада туралы айтқан пікірін бірге тыңдайық.
1: Эстрада деген сөз ол түптің түбінде былай қанша сөзді қорындақтарға мен оны таба алмайсыз. Оны мысалы қазір бір әлемдік аударылмайтын, аударға келмейтін, оның баламасы табылмайтын сөз болуы да мүмкін. Бірақ мен соны мысалы бүгінгі кешелегі осы тіптен берден қозғанда 80 жылдардан бейінгі осы дәл бүгінгі дейінгі біздің қазақтың әндері мысалы сазгерлерден, композиторлардан аузынан жүрегіне шығып жатқан әндерді бір ғана эстрадаға қамап қою меніңше ол жараспайтын сияқты. Одан гөрі мысалы кең ауқымда өзіміздің табиғи ауқымда қазақтың қазіргі әндері деп қойса болмай ма? Менің ұғымымда эстрада мен құлақ сіңісі болып кеткен батыстан бола ма, бас жақтан ба, бір даңғазалы, шулы, дулы бір қазір мен жақ шоуға айналып кеткен, осыны біз бір ойсыз бір санасыз бір қабылдаған екен, сол бойынша біздің қанымызға жанымызға сіңіп кеткендей болып тұр. Бірақ мен осыны өзі қабылдамай ақ қойдым шынымды. Ол жөнінде өлеңде жазған эстрада екпін деген. Дегенде эстрада, эстрада басыңда ақыл оймен ес тұра ма? Бір дүлей дабыл қағып келе жатыр еліңнен есенің де күш тұра ма? Мойнына асып алып гитараны айтқан әлдекімнің қиқар әні жалбыр шаш-шаш кеткен жөн жосықсыз жайдарман әндерінді қиқалады. Қиқалады, қырықты үнемдеді, еленіп ескерілді бұл еңбегі. Бір дүлей дабыл қағып келе жатыр секілді Шыңғыс ханның түмендері. Ол сенің саулығыңды сұрамақ па, трагедия көзіңді құралартпа, ұқсайды гитарасы автоматқа, ұқсайды микрофоны гранатқа. Тәңірім тап қылдың деп қандай шаққа, комедия қабырғаға маңдай соқпа, сәл ғана аялдай тұр сағынаңда қаларсың бәлкім жарап жандай шапқа. Желікпей елірмеуін екпінінен дүние даңғаза боп кетті білем, не жетсін қоңыр қозе домбырама, шер шығар шертіп қалсаң шек тілінен. Бір дүлей келе жатыр жаудан даса, болмастай жанды албаса, қамдан баса, дабырды ұнататын ән жетеді, жаныңды жылататын ән болмаса.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй! Жарғы оған жарғын аттай нағыз сабырап тұрсын, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

Жаңа осы әннің алдында орындаған Тараз триосының әттең ай әнін тыңдағаннан кейін ақ бірнеше тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазып үлгерді. Әбейірбек Тінәлінің әттең ай әнінің сөзін, яғни өлеңін жазған Исраил Сапарбай ағамыз деп ең бірінші болып Нұрман аға отырардан жазыпты. Талай бірге дәмдесте болған едік ағамызбен дейді. Нұрман ағадан кейін Болатбек Баянхан, Сәуле Ибашева, Бағира, Қуаныш Елтүзеров, Бақыт апай Астанадан, Гүл Нафис, Дүйсәлі Әлқұлсари атамыздың атынан жазып отырсыз ғой, Исраил Сапарбаев екендігін жазды. Және де Зәуреш, қайырлы күн, тұрақты тыңдармандарыңыз Алматы қаласынан Зәуреш, Исраил Сапарбай ағамыз деп нақты дұрыс жауабын жазған екенсіздер. Дұрыс. Парасат орденінің иегері, Қазақстанның халық жазушысы, түркі поэзиясы халықаралық фестивалінің, Қазақстан жазушылар одағының, Ильяс Жансүгіров атындағы сыйлығының, тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты, ақын, драматург, аудармашы, сазгер, марқұм Исраил Сапарбай ағамыздың дауысын сіздерге тыңдаттық. Көзден кетсе де көңілімізде мәңгі тұратын Исраил ағамыздың жатқан жері жайлы болсын дейміз. Ағамыздың дауысын дөп басып таныған жеңімпаздарымызға Ақбота Керімбекова, Рамазан Таймановтың «Қазақ қызы» әнін біліп отырсыздар, өлеңін жазған Исраил Сапарбай ағамыз. Ән жеңімпаздарының құрметіне.

0: Сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірімізді білесіздер. Мына жерде ерекше бір хат келіп түсті Нұркен Тараздан. Ой, жарайсыз деп Нұрман ағамызға менің атымнан айтып қойыңызшы, жүйрік жылдам екен, ілесе алмай жатырмыз дейді. Иә, дұрыс айтасыз, расында да бәрін қайдан біле береді деп өзімізді кейде таңғалатынымыз бар. Ал енді келесі жасыратын дауыс иесі бұл спортшы. Өнерімен шетелдіктерді де таң қалдырып, қазақтың жігітінің қандай болатынын көрсетіп келеді. Біз кім туралы айтып отырмыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар, Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатымызды ұтып алыңыздар.
1: Тектіден текті туар, тектінің жолын қуар, тегі жақсы адамдар барлық жерде биік тұрар деп. Текке де байланысты. 17 жыл әскери салада қызмет жасадым. Бірақ спорт әскерде жүрген кезде хобби болды. Хоббидан кәсіби спортшыға айналды ғой. Спортсыз біз енді бұлай өмір сүре алмайтын сияқтымын. Бір күн жаттығуға бармасам, жасамасам, мен бір кітап оқымаған сияқты болып көрінеді маған. Бір жұмысты тапсырманы орындамаған сияқты болып көрінеді. Енді әскери салада мен 2 жыл әскери отан алдындағы азаматтық борышымды орындадым. Одан кейін әскери сала ұнады, ол жерде қалдым, одан кейін академияға түстім, одан кейін мен арнайы Қазақстан жан-жағында қызмет жасадым. Соңғы 2018 жылы арнайы мен майор шенімен запасқа шықтым.

0: Зәуреш тыңдаушымыз Султан. Өшіріп үлгердіңіз ғой, оқып үлгермей қалдым. Зәуреш, Әзімхан болса Мақсат Бекмұхамбетов деп жазған екен. Ал нақты дұрыс жауабын жаңа Нүркен айтқандай, ең бірінші болып үлгеріп Нұрман аға отырардан Темір Сыпатаев екендігін дұрыс жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман ағадан кейін Нұрлан Тимур Сыпатаев деп жазса, Нүркен Тараздан да Тимур Сыпатаев шығар деп дұрыс нақты жауаптарын жазыпты. Әрине, бұл дауыс қол күрестен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия чемпионы, Қазақстанның 7 дүркін рекордшысы, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жігіт сұлтаны, Бауыржан Момышұлы атындағы намыс төсбелгісінің иегері, запастағы капитан, Қазақтың темір адамы атанған мықты жігіт, толағай алыптар сайысының негізін қалаушы Тимур Сыпатаевтың дауысы болатын. Шалқар радиосының Дода хабарына да қатысқан бір сұхбатында мен әркез Қазақтың әр жігіті батыр деп айтып жүремін. Кезіндегі Қажымұқан, Балуан Шолақ аталарымыз, одан бергі Бауыржан Момышұлы батырымыз бар. Кейінгі Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов ағаларымыз да бар. Олардың бәрі қаһарлы, айбынды батырлар деген еді. Дара тұлғаларды көбірек насихаттап, сол кісілердің ізімен жүрсек, әр қазақ баласы батыр болар еді деген еді. Міне, қазақтың жігіттері осындай. Осы нотамен бүгін хабарымызды аяқтасақ деп отырмыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосқан Лашын Мұрат қызы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Мемлекет басшысы король мен патшайымның елімізге сапары Қазақстан-Бельгия қарым-қатынасын одан әрі нығайту тұрғысынан тарихи мәнге ие екеніне назар аударды. Король Филипп қонақжайлық

0: саяси жолмен реттеуге кедергі келтіретінін атап өтті. Ел билігі шабуылдарды дереу тоқтатуға және дағдарысты тек саяси дипломатиялық жолмен шешуге шақырады. Елімізде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өнеркәсіпті дамытуға, инфрақұрылымды жаңғыртуға және азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған тапсырмаларын жүзеге асыру жұмыстары жалғастыруда. Өткен аптада бірнеше облыста жаңа өндіріс орындары іске қосылып, республикалық маңызы бар автомобиль жолын жаңғырту жұмыстары аяқталды. Тұрғын үйлер пайдалануға берілді, сонымен қатар спорт инфрақұрылымы кеңейтіліп, қоғамдық орындар абаттандырылды. Елде күріш өндірісі артты. Ұлттық статистика бюросы бұған қатысты мәліметтерді жариялады. Сандарды сөйлетсек, биыл қаңтар-тамыз аралығында 145 мың тонна өнім шығарылған. Бұл былтырғы дәл осы кезеңмен салыстырғанда 18%-ға көп. Отандық тауарға шетелден сұраныс жоғары. Жылдың алғашқы 7 айында 88 мың тоннадан астам күріш экспортталған. Өткен жылы бұдан 25%-ға аз болған. Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей мен Ауғанстан негізгі тұтынушымызға айналуда. Кубада дәрі-дәрмек тапшылығы күшейген, елде негізгі дәрілер тізіміне енгізілген 600-ден астам препараттың 3-тен 1-і ғана қол жетімді, ал кейбір өңірлерде қажетті дәрілердің 10%-ы ғана қалған. Өндірістің күрт төмендеуіне шетелден жеткізілетін шикізат пен қаптама материалдарының жетіспеушілігі себеп. Жанармай тапшылығы дәрі-дәрмекті тасымалдауды тағы да қиындатуда. Ел президенті Мигель Диас-Канель дағдарысты ақш санкцияларынан туындаған қаржылық шектеулермен байланыстырады. Жағдайды реттеу үшін билік ел тарихында тұңғыш рет жекеменшік дәріханалар ашуға рұқсат берген. Әзербайжан астанасы Баку қаласында дзюдодан жылдың басты жарысы әлем чемпионаты мәресіне жетті. Нәтижесінде Қазақстан құрамасының қоржына бір ғана күміс түсті. Оны 60 келіге дейінгілер арасында Шерзат Давлатов жеңіп алды. Ол жарыстың алғашқы күні финалға дейін жетіп, ақтық сында алаң иесі Ахмат Юсуповқа есе жіберген болатын. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 453 теңге 96 тиын, евро 509 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ала бұлтты, ауа температурасы 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 21 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавлда 14, Семей, Өскемен, Павлодар, Қостанай, Таразда 16, Шымкент, Түркістан, Жезқазғанда 20, Ақтөбеде 21, Қонаев, Орал, Талдықорғанда 22, Ақтауда 24, Қызылорда мен Атырауда 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Арнада жарнама.
3: Эфирде саулықтың сүрі.
4: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
5: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
4: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
6: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешова Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы саумалды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. аяғым бармақтары бір бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар, енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңдан бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
7: Орталықтың байланысын

0: нөмірі 8-778-021-88-88. Неосаумал, бұл сіздің таңдау.
1: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, Неосаумал өніміне тапсырыс берсе болады, себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
2: Неосаумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумені болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Неосаумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
1: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Неосаумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
3: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар. 5 жыл болды.
2: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
3: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзімде бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумалды ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
2: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Неосаумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Неосаумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Неосаумал ол сіздің таңдау. Қазақтай асқақ ел барда Неосаумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E00-05-50 3-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Атадан қалған асыл сөз. Майлықожа маржандары. Ұрлық түбі қорлықты. Ақылды жігіт адал жүр, ұрлықты қылып мақтанба. Нені кәрі қасқырлар аяғын шалды қақпанға, ұрлық өтірік жалған ант бойыңа жұқ боп жаққан ба? Иман жанға қас етер өлшеулі күнің батқанда, ақылыңа енерсің ит талап беттен қапқанда, жалғанға қайрат жалғаған иманынан алыстар, басын салар тергеуге қисықпенен шалыстар. Күлге шүгір қалбағай, бақаш құстай долбағай, тілеуле тіле жігіттер бұл пейілді адам болмағай. Тәңір сүйеп қолдаса, ерді дұшпан не қылар? Адамға іс салғанда айтпай тұғын таңы бар. Жаманатқа жатады жалпы жатқан ұры қар. Қаратаудай белі бар, қай жерінде кемі бар. Жарастықты қазақ ең, малға шалқар көлі бар. Жұтайтын малдай жүн жүген ұрлардың пейлі бар. Қиынды оңай көргенге кербаланың шөлі бар. Мінезіңе сендердің құдайдың қандай кеңі бар. Қымбат көріп малыңды, арзан көріп жаныңды. Бұл қылықты қоймасаң, ұрлықты қойып тоймасаң, жаның да болмас нанымды. Абайласаң бұл елдің түбіне жеткен ұрысы, салтыңдағы адамдық мейман күткен бірісі, қасқыр мінез қарақшы онан басқа жүрісі, ашарығы ұлықтай, адасып кетті жырақтай, жақсы да пәйіз қалмады шамал қаққан шырақтай, көтере көлдер шөл болды, көңіліп қалған бұлақтай, жаныңнан айлап сөйлеушің жай жүруді ұнатпай. Өміріңді күтпедің, өтіріксіз жұбатпай, қалыңды енді сұрайын қағындық айтқан лақтай, қасамнан қашып тәубе қыл, насихат алсаң құлаққай. Бұл тілімді алмасаң ақырында сол кесірің, балаңды қалма шылатпай, жұт дауысты жылқыңды тыймайсың арсыз күлкіңді, адам болар деп жүрсің алдамшы қу түлкіңді, өтіргі ұрының ойран қылды мүлкіңді. Жамандық іске жортасың түнде бөліп ұйқыңды, өстіп елім кетірдің өңменен сиқыңды, малдың түбі сарқылды, жап-жас жандар қырқылды, ақылға салып жақсылар түзейсің қайтып жұртыңды. Кіре тауысты түйеңді, қисын жеңді жүйеңді, қанағатты тастап ел қасқырлыққа сүйенді, пейілің дүрлеп айлап жүр бетіңе жап күйеңді, мандамыңды қиенді, ұрлығыңды тиенді, ұрлығыңды тимасаң, мандамыңды қимасаң, тобаңнан көңілің жаңылып, санына кісен тағылып, тескен таудан асарсың, артыңа байлап шалаңды, жат елдің жерін басарсың. Ұрлар қылды десекті, кеңес жоқ басқа есепті, бұл қылықтар қалмаса кемірер балаң кесекті, отыныңды артуға ат түгіл таппас есекті. Бетке айтқанда зәһәр жоқ, сырттан айтсақ өсекті, ынсапқа қазақ енбесең, көрерсің талай кесетті. Насихат сөзім қазаққа, жаманның жаны азапта, азырағын сап көрінді жасаулайда базапқа, тәубе қылғын асылдар арманда кетпей дозаққа, ісін кетіп ұзаққа, кел алмай жүрме бұл жаққа, аңдып жүрген жау жақын, түспеймін деме тұзаққа.

0: заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Есірдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Жалдығара күйін орындайтын Аманжол Самықов.

0: сіздер Есірдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрінің орындауында Базарбай Жұманиязовтың шығармасы «Серпін».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нео Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нео Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
3: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап, ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
2: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
3: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нео Саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
2: Нео Саумал бұл арнайы сертификатталған тек елім

0: осы тізім жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасым да пайдаланып отыр. Нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар. Көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нео Саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
2: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүк түседі. Бала жоспарлау кезеңінде саумал ішу ерлі-зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
1: Қадірлі тыңдаушы, Нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778 021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
3: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауырады еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бар тұғын, асқазаныма да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратын тұғын, қаным қоюланған деп айтатын доғдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзім сен көп әсері тыйдады. Жолдасым екеуміз бірге іштік. Бізге көп пайдасы тиіватыр. Мен алғысым шексіз. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
1: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ ата-ана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нео саумал ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055307020 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Кез келген реформа кадрлық құрамды қайта жасақтау қажеттілігін туындатады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
7: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтай Әліпқайыровтың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Маралдым».

0: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

Сағынышым сапырады қыр гүлін, қиялдарым көк жиекке сермейді. Домбырадай шертем сонда күн нұрын, кең әлемді керемет күй кернейді. Тұрсынзада, Есімжан.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы күн. Мемлекет басшысының тапсырмасымен елімізде 124 теміржол вокзалын жаңарту бағдарламасы аясында жұмыстар жүзеге асырылуда. Көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов Астана 1 теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстарымен танысып, жобаның іске асырылу барысын тексерді. Мердігер ұйым өкілдері құрылыс монтаж жұмыстарының барысы, бекітілген кестенің сақталуы және жобаны белгіленген мерзімге аяқтау шаралары туралы баяндады. Жалпы ауданы 8409 шаршы метр болатын нысанда ғимарат қаңқасын тұрғызу және шатырын орнату жұмыстары аяқталған. Тексеру қорытындысы бойынша вице-министр мердігерге құрылыс қарқынын қамтамасыз етіп жұмыс сапасына бақылауды күшейтуді және нысанды белгіленген мерзімде аяқтауды тапсырды. Қазақстанда кибералаяқтық саны 40% азайып, жәбірленушілерге 5,9 миллиард теңге өтелген. Ешқашан SMS кодтар мен құпия сөздерді ешкімге жібермеңіз. Сілтемелерді тексеріп алыңыз және екі факторлы аутентификацияны қосыңыз. Елімізде интернет алаяқтардан қорғанудың интеллектуалды жүйесі қарқынды дамып келеді. 3 жыл ішінде интернет алаяқтық саны 40% азайса, ал мұндай қылмыстарды ашу деңгейі 29,9% өскен. Елімізде келесі жылдан бастап бірнеше өңірде өкпе обырын ерте анықтауға арналған пилоттық жоба іске қосылмақ. Былтыр елде қатерлі ісіктің 43,000 астам жаңа жағдайы тіркелген. Өкпе обыры онкологиялық аурулардан болатын өлім-жітім көрсеткіші бойынша бірінші орында тұр. Жаңа бағдарлама аясында төмен дозалы компьютерлік томография қолданылады. Сонымен қатар Қазақстанда әйелдерге сүт безі және жатыр мойны обырын анықтауға арналған скринингтер тегін жүргізіледі. Ал 50-76 жас аралығындағы азаматтар тоқішек обырына серле алады. Дәрігерлер қатерлі ісікті ерте анықтау, емнің тиімділігін арттырып, асқыну қаупін төмендететінін ескертеді. Ақтөбеде макулатураны өңдеп, қағаз бен картон өндіретін жаңа кәсіпорынның құрылысы жүріп жатыр. Жоба экология және табиғи ресурстар министрлігі

қысқа метражды сондай ақ алғаш рет жасанды интеллект санаттары бойынша бағаланды. Қазақстанның атынан екі фильм қатысып, оның біреуі жүлдеге ие болды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақш доллары 453 теңге 96 тиын, евро 509 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ала бұлтты, ауа температурасы 16 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 21 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавлда 14, Семей, Өскемен, Павлодар, Қостанай, Таразда 16, Шымкент, Түркістан, Жезқазғанда 20, Ақтөбеде 21, Қонаев, Орал, Талдықорғанда 22, Ақтауда 24, Қызылорда мен Атырауда 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

Қымсыз ағайын, әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында сырлы сазды тербететін жаныңды, әні әуезді, жаңалығы жағымды, ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Күн кеше ғана күз келді деп қуанып едік, көзді ашып жұмған жазымырап, сол күздің екінші айы да өтіп жатыр. Дәл қазір бірқатарымыз жұмыста, енді біріміз шаруаның қамымен жолда жүрсе, кейбіріміз сабақтан үйге асығып, енді біріміз қазан-ошақтың баланың қамымен жүрген шығармыз. Сондықтан да кішкене тынығып, біздің бағдарламамызға құлақ тұрып, әсем ән, жағымды жаңалықтарымызды тыңдап бір сәт сергіп алыңыздар. Бүгін қазан айының 12-сі, біраз аймақта күздің суығы түсті, аспанды бозғылт бұлт бүркеп, таң суып, бозғырау көрініс беріп жатыр. Қазгидромет мамандары бүгін еліміздің бір қатар өңірінде тұман түсіп, үсік жүреді, оңтүстік өңірлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп ескертуде. Құс біткен, керуен түзетін шақта жақындаған тәрізді, кеудеге ұялап, сағыныш толады. Оралма шақтардай, мүк басқан жол әні. Үзілген жапырақ үзілген үміттей, терегін қимаған жерге кеп қонады. Көк шалғын көктемнен жаздан да түс кетті. Сырғаған бұл өмір секілді құс лекті. Сары көз, қоңыр көз, қара көз қас қағым адамның боялған ғұмыры іспетті.

Ардақтағайын, Шалқар радиосында санаңызды сергітіп, күйбең тірліктен ойыңызды бөліп, серпілтетін бір сәт өткен күндерге жетелеп, кейде келешекке шақыратын ойлы, мәнді, сазды, назды әндер әрдайым жалғасып жатады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстан ұлттық құрамасы Корея Республикасының Инчхон қаласында өткен әлемнің 185 елінен командалар қатысқан First Global Challenge 2026 халықаралық спорттық робототехника чемпионатында әлемдік рейтингтің үздік төрттігіне енді. Бұл туралы оқу ағарту министрлігі мәлімдеп отыр. Қазақстандық оқушылар іріктеу кезеңіндегі 11 кездесудің барлығында жеңіске жетіп, плей-офф кезеңіне жолдама алған. Жарыс қорытындысы бойынша ұлттық құрама әлемдік рейтингте 4-ші орынға ие болып, инженерлік дайындық пен командалық жұмыстың жоғары деңгейін көрсетті. Ұлттық құрама сапында Алматы қаласындағы Махатма Ганди атындағы нөмірі 92-ші мектеп-лицейдің 9-11 сынып оқушылары Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали және Арнұр Абдулла, сондай ақ Алтынсарин атындағы 159-ші гимназияның оқушысы Ерасыл Ендібай бар. Жас өркендеріміз мақтаныш болып, елімізді әлемге таныта берсін дейміз.

Мүмкін емес, бұл өмірден есіну, болу керек ән әдемі күй сұлу. Бақыт деген бұлтты күні жадырау, бақыт деген жұмыс болса сүйсіну дейді Қадыр ақын. Әр күніміз, әр сәтіміз бақытқа, қуанышқа толы болсын. Шалқар арнасының тікелей толқынында қызықты ақпарат, мәнді мағлұмат жаныңызды жадырататын, сырландерді тарту ететін түскәуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, алматылық екі оқушы банан қабығы арқылы қан тоқтататын ұнтақ жасап шығарыпты. Банана печ деп аталатын ұнтақ қанмен жанасқанда гельге айналып, жараны жауып қояды. Өнертабыс иелерінің айтуынша, жобаның ерекшелігі қол жетімділігінде. 11-ші сыныпта оқитын Абай Оразбек пен Алтын Сейтәли бұл жобаның кездейсоқ ақпаратты оқығаннан кейін пайда болғанын айтады. Яғни банан қабығының жара мен күйікке көмектесетіні туралы жазбаны көрген екен. Олардың айтуынша, тропикалық елдерде банан қабығын ғасырлар бойы қолданып келген. Банан қабығы құрамындағы заттар ұсақ қан тамырларының тарылуына әсер етіп, соның арқасында қанның ағуы баяулайды, антиоксидант ретінде әрекет етіп, қабынуды азайтады және бактериялардың алдын алады. Пектин гельге айналып, сұйықтықты ұстап тұра алады. Импортталған гемостатиктер өте қымбат, қарапайым адамдардың қалтасы көтермейді. Сондықтан да неге арзан шикізатты пайдаланып, олардан қол жетімді гемостатик жасап көрмеске деген ой келді дейді оқушылар. Қымбатты радио тыңдарман, міне осындай дарынды ұландарымыз өсіп келе жатыр екен.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

Жер бетінде бір кішкентай ауыл бар. Сол бір ауыл туған жерім бауырлар. Жылдар жылжып жатса өмір жаңғырып, сол ауылға басым дейім мәңгілік. Мен білмеймін, бармаймын ба, барам ба, туған жерден қымбат бар ма ғаламда. Сол ауылда менің Мекке мәдинем, сол бір ауыл менің әкем, анамда. Өткен аптаның аяғында Алматы облысында облыс әкімінің қолдауымен жыл сайын ұйымдастырылып келе жатқан «Ауылым алтын бесігім» атты аудан қала мәдениет күндерінің байқауы басталды. Бұл өнер додасының мақсаты туған жердің рухани байлығын, ұлттық құндылықтарын ұлықтап, салт-дәстүрі мен өнерін, мәдениетін дәріптеу, көпшілікке көрсету, ауыл өнерпаздарының әлеуетін арттыру. Мәдени шаралар аудан, қала, облыс көлемінде ұйымдастырылып, жергілікті өнерпаздар, әншілер, бишілер мен қол өнер шеберлері өз өнерін ортаға салады. Ұлттық спорт түрлері, ауыл шаруашылығы мен қол өнер шеберлерінің көрмесі көпшілік назарына ұсынылады. Ауданнан ауданға, ауылдан ауылға жалғасатын бұл байқауда жұрттың туған жерге, ауылға деген үлкен құрмет сезімі жатыр.

Қадірлі ғайын, елімізде қазан айының 2-ші жексенбісінде мүгедектігі бар адамдар күні атап өтіледі. Бұл күн әр адамға тең мүмкіндік берудің, қол жетімді орта қалыптастырудың және әркімнің өз қабілетін дамытуына, өз бетінше шешім қабылдауына, қоғам өміріне белсенді араласуына жағдай жасаудың маңызын еске салады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда 120 мың бала 636 мың ересек адам есепте тұрады. Олардың әрқайсысының өз арманы, таланты, кәсіби мақсаты мен жетістігі бар. Қазіргі таңда мүгедектігі бар жандар еліміздің қоғамдық және кәсіби өміріне белсенді араласып жүр, кәсіпкерлікпен айналысады, қоғамдық жұмыстарға қатысады, саясатта, спортта, өнерде және басқа да салаларда жетістікке жетіп келеді. Олардың өз өміріне тікелей қатысты шешімдерді талқылап, оларды әзірлеуге қатысуы маңызды. Бүгінде мемлекет бұл бағытта әлеуметтік төлемдер тағайындаудан бастап оңалту қызметтерін ұсынуға, техникалық оңалту құралдарымен қамтамасыз етуге, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге және жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге дейінгі шараларды жүзеге асырып келе жатыр. Бұл жұмыстардың негізгі бағыттары Қазақстан Республикасының 2025-2030 жылдарға арналған инклюзивті саясатының тұжырымдамасында белгіленген. Тұжырымдама әр адамның тең құқықтарын қамтамасыз етуге, өз бетінше өмір сүруіне және шешім қабылдауға қатысуына жағдай жасауға бағытталған. Сондай ақ білім алуға, жұмысқа орналасуға, инфрақұрылымға, ақпаратқа және мемлекеттік қызметтерге қол жетімділікке ерекше көңіл бөлінеді. Қымбатты радио тыңдарман, ал қазір кезекті жығыла қалсаң сүйейтін, қиналсаң демейтін, қуанышыңды бөлісер, сағынысып көрісер жанашыр, жанасыл достарымыз жайлы әңге береміз. Қабыл алыңыздар.

Ардақты ағайын, санаға салмақ түсірер қауырт жұмыстан, үйдегі кешке дейін бітпейтін күйбең тірліктен, сеңдей сапырылысқан автокөліктерден, жетіп алсамау деп жанталасқан жолдан, бәрінен шаршаған болсаңыздар, міндетті түрде Шалқар радиосын қосып, көңілдеріңізді әсем әнмен жылытатын түскі әуенін ақпараттық сазды сағатын тыңдаңыздар. Біз осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Әр күніңіз мәнді де мағыналы жайларға, көңілді де қуанышты оқиғаларға, бақытты да шуақты, шынайы да әсерлі сәттерге толы болсын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз.

0: Елордада сағат 13.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

иә, әрбір сәтімізді бақытқа балайық, қадірлі тыңдарман. иә, бір адамды бақыт ету үшін аспандағы айды ертеп мініп жұлдыздарды жетектеп келу шарт емес деген жолдарды Шерхан Мұртаза атамыздың «Ай мен Айша» кітабынан оқыған едім. Олай болса, қадірлі тыңдарман, ең бастысы адамды бақыт ету үшін жүректегі жылы сөзімізді арнайық, сағынышты сәлемдерімізді жолдайық. Олай болса, ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасына қосылыңыздар. Армысыздар деп дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған жандарға сағынышпен амандасайық. Сенбі жексенбі сіздерден әрине сәл алыстадық. Мінекей аптаның бастауында дүйсенбі күні қайта 5 күнге қауышып жатқан жайымыз бар. Олай болса, баршаңызға бүгінгі күндеріңіз және жаңа аптаңыз көңілді, қызықты, мәнді, сәнді, мағыналы болсын. Ал бүгін жайдарман бағдарламасында қуанышыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы осы сәттен бастап 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің 12 қазан және өткен күндерге арналған тілектеріңізді, лебіздеріңізді жаза түсіңіздер, жаза беріңіздер. Ал біз міндетті түрде келген хаттарды өз кезегімен оқитын боламыз. Ендеше осы сәтте бізге Саялдан Данияр есімді тыңдарманымыз, тұрақты тыңдарманымыз былай деп хат жолдайды. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны, аяулы әріптесіміз, жанашырымыз, жарқырап жанымызда жүрген Құрамысова Зәру Селеуқызы ханымның 65 жасқа толған мерейтойы. Зәру Селеуқызы, жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден мейірім және жылылық кетпесін. Әр атартаңыз қуанышпен жақсылыққа толы болсын. Отбасыңызға береке, денсаулығыңызға әрине мықтылық тілейміз. Әркез ортамызда шаршамай, аман-есен жарқырап, күндей күлімдеп жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз деп барша ұжымның атынан Жазыбаев Данияр осынау ізгі тілекті әдемі әнмен жалғасаңыздар деген екен. Олай болса, Зәру апай, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Әркез аман-есен, бақыт деген әлемде қанатыңыз талмай қалықтай беріңіз.

шынында да мына өмірде көңілді көтермесе кір басады. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, әркез көңілді жүріңіздер, ән салыңыздар, би билеңіздер, шаттаныңыздар, және жайдарман құттықтау бағдарламасына хат жолдаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ал осы сәтте Ержан есімді тыңдарманымыздың хатына да шолу жасай кетейік. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздердің еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз, және сіздер арқылы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ақкөл елді мекенінде тұратын сыныптасымыз Сақаева Гүлжан Қадреш қызын мерейлі 60 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Гүлжан ханым, әрине, біздер сонау бала кезден бірге өстік, жалындаған жастық шағымыздың да куәсіміз. Солай болса, мінекей, әркез бір-бірімізді мерейтойда құттықтау бақытын мәңгілікке жалғастырсын дейік. Зор денсаулық, мол бақыт, отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Әрдайым жүрегіңіз қуанып, шаттанып, өмір жолыңыз ашық болып, әр күніңіз жақсылыққа толы болып, өмірде жасай беріңіз. Абыройыңыз асқақтасын, ақжарқын мінезіңізбен ортамызда сыйлы, қадірлі болып жүре беріңіз. Аллаға шүкір, бақытта елсіз, аяулы жарсыз, ардақты анасыз, ақ жаулықты әжесіз, сол ұрпақтарыңыздың ортасында ақылшысы болып жайнай беріңіз. Шаңырақтың отағасы қанат екеуіңіз, жұптарыңыз жазылмасын, әр күндеріңіз тек жақсылыққа тол болсын деп, Еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектері өзіңізге осынау өзгі тілектерін жолдаған екен. Әрине, бізде осынау достықтарыңыз мәңгі болсын, қатарыңыз сиремесін деп, келесі әсем әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Әдемілік әлемінде жасай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Шалқар радиосына енді ғана қосылған жандарға тағы да армысыздар деп амандасайық. Аптаңыз жақсылыққа тол болсын. Сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне ақ тілектеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айтайық. Енді біздің аяулы Бибігүл Өмірзақызынан келген хат былай жолданған екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, армысыздар қадірлі тыңдаушылар. Сіздердің жайдарман бағдарламаларыңыз арқылы Ақтөбе қаласындағы Аура орталығының, медициналық орталығының қызметкерлеріне, соның ішінде Айгүл Мұхтарқызына арнайы сәлем жолдағым келеді. 5 күннен бері осы орталықта ем алып жүрген едім. Адамға көмектескісі келіп тұратын мейірімді, ибалы, сыпайы Айгүл Мұхтарқызына әрине алғысым шексіз. Қолына Алла дерт бермесін, адамдарға жақсылық жасап, еңбегінің жемісін көрсін, балапандарының өмірде рахатын көрсін, екі дүниеде бақытты болсын. Айналамызда осындай жақсы адамдар көп болса деп тілейміз. Яшында да қиналып келген кезде жанымызға жылылық іздейміз, емімізге шипа іздейміз. Сондықтан да осындай керемет жандар өмірде жасай берсін деп Ақтөбе қаласынан Бибігүл Өмірзақызы бір тамаша ән болса сіздерге алғысымды айтар едім деген екен. Ендеше Бибігүл ханым, ауырмаңыз, тек қана той жақсылыққа шапқылаңыз. Жақсы адамдар үшін осынау керемет ән Тараз Тіреусінің орындауында қабыл алыңыздар.

Бүй шіркін, жақсы адамның жанында жүрген қандай бақыт олай болса, жаныңызда жүрген жанды бағалаңыз, құрметтеңіз, қадірлеңіз, қадірлі тыңдаушылар. Жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті шалқарым деп біздің Латифа апайымыз келесі хатын бастаған екен. Біздің аяулы алтын құдағиымыз Астана қаласының тұрғыны Розаның бүгін туған күні еді. Керемет, мінекей бауырдай, әпкедей, жақындай болып сыйласып кеткен аяулы Роза құдағиымыз гүлдей жайнап құлпырып, аман-есен жүре берсін, денсаулығы мықты болсын, ауырмасын. Ардақты құдамыз Сәкемен бірге мәнді сәнді ғұмыр кешсін. Алла Құдай қаласа шөбіре шөпшек сүйуді нәсіп етсін. Әркез өздеріңізді жақсы көреміз, құрметтейміз, сыйлаймыз. Құдалығымыз мың жылдық болсын деп ізгі тілегін өскеменнен құда құдағилар Латифа Темірбай жолдаған екен. Тамаша, араларыңыздағы сыйластық мәңгі болсын дейміз. Келесі хат Жетісу облысы Алагөл ауданы Жүнжүрек ауылында туып өскен, қазір Еңбекшіқазақ ауданы Азат ауылында тұратын үш баланың анасы Князева Айжан Ахметхан қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Әйелдің жасы қашанда 18 дейді. Мінекей Азат ауылының ауруханасында медбике болып көп жылдар еңбек етіп жүрген сүйікті келініміз Айжан бүгінде бір шаңырақтың шамшырағы, ибалы келіні. Әулетіміз құрметтейді және жақсы көреді. Келінімізге басты байлық, денсаулық тілейміз, өзің ауырма. Қаншама жанға жылы сөзіңді арнап жүрсің, шаршама, жабықпа. Ең басы ұлымыз Асхатпен бірге тату-тәтті өмір кешіп, ұлғыздарыңмен әркез бақыт сарайында немерелердің тәтті қылығына бөленіп, шаттыққа кенеліп, құшағың гүлге толып, жүрегің мейір мен ізгілікке әрленіп жасай бер. Ағайын туыс бауырлардың атынан құттықтаушылар жолдасы Асхат, құда құдағилар, ұл қыздар, достар осы тілекке қосылады деген екен. Ал біз енді Розадай, Айжандай керемет ханымдарға әсем ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Өмірде еркелеп жүре беріңіздер, қадірлі тыңдаушылар. Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Эльмира есімді тыңдарманымыздан келген хат. Құттықтау бағдарламасы өтінішті қабылдайсыз ба дейді. Әрине қабылдаймыз. Жаңаөзен қаласының тұрғыны Бекболат құдамызды бүгінгі туған күнімен, төл мерекесімен құттықтап қойсаңыздар. Осынау керемет, қадірлі, ардақты, қымбатты құдамызға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Құдағиымызбен бірге жұптары жасылмай, әдемі өмірде, әдемі қартайып, бізбен бірге сыйластықта, ынтымақ, бірлікте, бақыт деген әлемде аман-есен жасай берсін. Мәңгілік құда болайық деп Жүсіпбек Эльмира есімді тыңдармандарымыз осынау өзгі тілегін жеткізеді. Ал келесі хат біздің арнамызға жеткен хат Жеңіс есімді тыңдарманымыздан. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қайырлы күн тілейміз сіздерге. Әрине өмірдегі бар жақсылықты арнағымыз келеді. Менің үлкен ұлым Жомарттың туған күні, және досы Болаттың да туған күні, Күреңгіздің тамаша күні. Осынау керемет екі ұлым бірге өсті, тай құлындай тебісіп бірге өсті. Жарқын жылдарда, қиындықтарда да әркез бірге болды. Сондықтан да менің қос ұлыма, Жомартым мен Болатыма әрине өмірдегі бар бақытты тілеймін. Ұзақ өмір сүріңдер, достықтарың мәңгі болсын, қартаймаңдар, жүздеріңнен әр таймасын, өздеріңді жақсы көретін ата-аналарыңның разылығына бөленіп, аман-есен жүре беріңдер, азаматтық жігерлерің мұқалмасын деп, әке-шешелерің, бауырларың осы ізгі тілекті бізге жеткізген екен. Олай болса, осынау керемет жандарға әрине біз де амандық тілеп, ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

иә, құдалар туралы ән болғанда деп өкпелеп тұрет Эльмира ханым. Міне сіздерге жолдадық құдалардың құрметіне. Бүгін қаншама қазақтың шаңырағының есігін айқара ашып жаңа құдалар қадамдарын басып жатыр. Ендеше құтты болсын дейміз, мәңгілік болсын осы екі елді табыстырған жастар, бақытты болсын деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Үлкен сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, айналайын Гүлмира қызым, ризамын, әдемілеп жеткіздіңіз, ойымдағы сөзді өсірдіңіз, ризамын, аман болшы, бақытың аса берсін деп Латифа апайым жаса, Бибігүл Өмірза қызы, рахмет Гүлмира ханым, Алла разы болсын, жасай беріңіз деп осынау біздің еңбегімізге де сондай өздеріңіздің лебіздеріңізді жолдап жатырсыздар. Рахмет, әумин айтқандарыңыз келсін. Мықтыбек ағам қол көтеріп жатыр, сіздерді тыңдап отырмын деген белгі. Аға, өмірде мықты болып биік белестерді бағындыра беріңізді. Және сіз кімді құттықтайсыз, ол хатыңызды қазір бағдарлама барысында оқитын боламыз. Талғат Мұсатов ағамыз, қайырлы күн шалқарым. Бүгін менің немерем Талғат Айлана Ернар қызының 2 жасқа толған туған күні. Немеремен сәндейің жарасады, есігіңді шат күлгі бағашат дейді. Осынау өмірде алтындай немерем бақытты ғұмыр кешін, ата-ананың, ата-жиенің құшағынан ажыратпасын, мейіріміне шомылып бақытты қыз болып аман-есен өсе берсін деп Қыдыртаевтар әулеті әдемі ән шашу болса деген ізгі ниеттерін жеткізеді. Айнұр есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі келіп жеткен Исмаил балапанымыздың туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Өмірі қуаныш пен шаттыққа толы болсын, ата-анасының көз қуанышы, елінің мақтанышы болып аман-есен өсе берсін. Әрбір басқан қадамы сәтті болсын, күлкісі тәтті болсын, балалық балшақта бақытты өмір сүрсін деп әжесі Сайлау, ата-анасы Аманқос Ирина, апа-жездесі Асылбек Тома, үлкен әке анасы Мақсат Айнұр, апалары Жібек, Қымбат Мария, Мөлдір інісі Нариман осына өзгі тілекті жолдап әдемі ән болса деген екен. Ендеше әрбір әулеттің сәні немерелер аман болсын, шөбіреге жалғасын, қабыл алыңыздар.

иә, балдай тәтті немере шөбере қуанышын көріп отырған жандардың бақытын бәрімізге нәсіп етсін. Осы ұрпақтарыңыздың өмірде тек қызықшылығын көріңіздер деген тілегімізді барша ата әжелерімізге арнай отырып, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы күн деп амандасайық. Жолдағы жолаушылар, жүргізушілер, жолдарыңыз болсын, сапар сәтті болып, аман есен өздеріңіздің ойлаған жерлеріңізге еш кедергісіз жетіңіздер. Иә, жолда кетіп бара жатырсаңыз, бізге видео сурет жолдасаңыз болады. Және түскі ас кезі дәл қазіргі сәтте жұмысында, үйінде қаншама жан ас ішіп отырып бізді тыңдап отыр, астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Шалқар радиосын тыңдап ішкен астарыңыз әрине тәтті болады. Сонымен бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы әсем әндерді жолдаушы. Мықтыбек ағамыз Түркістан облысы Арыс қаласындағы аяулы жарым Базарбай аяулым Базарбайқызын бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын дегендей екеуміздің арамыздағы махаббат әңгімесі және сезімнің әңгімесі таусылмасын. Басты байлық, денсаулық тілеймін. Аман есен жүре бер, аспаның ашық болсын, көңіліңді ешқашан кірш алмасын. Мұңайма, аңсаған арманыңа өзіңмен бірге жете бер деп жан-жарыңыз Мықтыбек өзіңізді жақсы көретінін әуе толқыны арқылы жеткізіп жатыр. Көп рахмет деген ізгі тілекті жолдап жатқан жандарға да мың алғыс. Тұрапбек ағамыз жолда бізді тыңдап бара жатыр екен. Жолыңыз болсын, аман есен жүре беріңіз Тұрапбек аға. Сонымен қатар, күреңгіздің тамаша күні, бүгін туған күнін, төл мерекесін тойлап жатқан жандардың бірі аяулы құрбымыз, жан досымыз, шайдың қыздары тобында әркез гүлдей жайнап құлпырып ортамызда жүрген аяулы сүйікті жан досымыз Марал Анарбек ханымды шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Марал Анарбек бүгінде Алатау дәстүрлі өнер театрының белді актрисасы, концерт жүргізуші, яғни конференция деп айтамыз, көптеген республика сарайы және басқа сарайларда өтетін жобалардың тамаша жүргізушісі, әдемі үнімен поэзия оқыған кезде, концерт жүргізген кезде, әрине қойылымдарда ойнаған кезде кез келген адам таң қалады, тамсанады. Осындай сұп-сұлу сүйкімді аяулы Марал құрбымызға қартайма жүзіңнен әртайымасын деген тілекті жолдаймыз. Құдай қаласа, үйдегі қос ұлды үйлендіріп, келін сүріп, ене атанып, немере сүйіп, аман есен әйел бақытымен, ана бақытымен, әже бақытымен мәңгі жасай бер. Шайдың қыздарының арасындағы сыйластық мәңгі болсын. Кейінгі кезде бәрің жұлдыз болып жарқырап, бір-бірімізбен кездесуіміз әрине сиреп кетті. Ең бастысы, бәріңіз жүректесіздер. Осы сыйластығымыз әуеде болса да, өмірде болса да мәңгілікке жалғассын, қатарымыз сүйремесін, шайдың қыздары, арулары құлпыра берейік деп осы топтың сұлулары Марал Анарбек ханымды құттықтап, Гүлшат Тәкежанованың орындауындағы «Жұлдызым жоғары» деген тамаша әнмен кешімізді, туған күнімізді жалғасаңыз дейді. Олай болса, қабыл алыңыз. Туған күніңіз құтты болсын, Марал ханым.

жұлдызыңыз жарқырай берсін деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, келесі жайдарман бағдарламасына келген хаттарға шолу жасайық. Алмаз есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн болсын, туған күндері құтты болсын, аман болсын, жастарына жас қоса берсін деген ізгі тілекті баршаңызға жолдап жатыр. Қабыл алыңыздар, өзіңізге де амандық тілейміз. Серік есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн шалқарым, бүгін Астана қаласының тұрғыны, Базаргүлдің туған күні. Туған күні құтты болсын, басты байлық денсаулық әркез серік болсын, жан тыныштығын, әйел бақытын, ұзақ ғұмырды тілеймін. Ғұмырыңыз ұзақ, мерейіңіз үстем, шаңырағыңыз шаттыққа толып, өмірде аман есен жасай беріңіз деген ізгі тілекті серік есімді тыңдарманымыз жеткізеді. Асқар Тоқпайұлы, ассалаумағалейкум, қазақ елі, Шалқар радиосы, сіздердің толқындарыңыз арқылы бүгінгі барлық туған күн иелерін жаңа жасымен құттықтаймын. Және Ақтау қаласының тұрғыны кішкентай немереміз Арайлым Ибрагим қызын 12 жасқа толуымен құттықтап қойсаңыздар, жолда келе жатырмын, Алматы Балқаш тас жолында осындай аяулы немереме өмірдегі бар бақытты тілеп қойсаңыздар. Аман болсын, адам болсын, Алла тіл көзден сақтасын, арайлы күндерде жасай берсін деп Тоқпаевтар әулеті әжесі Балзия ханым да осы тілекке қосылады. Алматыдан атасы маңғыстаулық Жаңай Асқар Тоқпайұлының ізгі тілегін жеткізерсіз дейді. Мәзім Шотанқызы, сәлем қазақ елі, мен бүгін сіздер арқылы танысқан Аман Әлпейұлына сәлем жолдағым келеді. Замандасым аман аман жүр, отбасың жан жағың аман болсын, еңбегің жемісті болып шығармашылығының шыңдары шарықтай берсін. Сізбен жолықтырған Аллаға мың шүкір, Шалқар радиосына алғысым зор, ел аман, жұрт тыныш болсын деп. Мінекей Мәзім Шотанқызы, ой сіз қайда, қай жерде жолығып жүрсіздер, әдемі табиғат аясында отырсыздар, ғажап. Қайырлы күн Гүлмира ханым, кеше ғана туған күні болған жеті ұлдың кенжесі Айгүміс атты қайын сіңілімді құттықтап қойсаңыздар. Айгүміс ұлттың ұясы, Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында тұрады. Балабақшаның үздік тәрбиешісі деген атағы бар. Ардақты ана, сүйікті жар, асыл әже болып, еңбегі жемісті болып, табысты болып, аман есен жүре берсін. Қазақ қыздарына тән ғажап асыл қасиеттері бойында мәңгі болсын деп, Астанадан жеңгесі Таңатар, ағасы Серікбай жақсы бір ән болса деген ізгі тілектерін жолдаған екен. Сонымен қатар ұлттың үнжариясы, 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының аяулы қызметкерлері Жанат Кәкім қызы мен Тәния Шахман қызын бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Жанат Кәкім қызы өзінің туған күнін, төл мерекесін қарсы алса, Тәния Шахман қызы бүгін кадрлар мерекесі, осы салада еңбек етіп жатқан әріптестердің мерекесі. Осы орайда Тәния ханым мен Жанат ханымға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Жақсылық деген әлемде қанаттарыңыз талмай, қалықтай беріңіздер. Өздеріңіз сондай бізге сүйкімді, қадірлі, ардақты жансыздар. Әрине сіздерге өмірдегі таусылмас, шексіз бақытты тілеп қояйық. Мұхтар Тұртайұлы жазады, білінбейді ау жүргенде басқан ізі, күлімсіреп жүреді жарқын жүзі, 18-ге тағы да толды міне, сүт сұрасаң су берген Кәкім қызы деп. Мінекей, және біздің Тәния ханым да қашанда әріптестердің барлығына сыйлы дейді ғой, бүгін және де кадрлы қызмет мейрамы Шахман қызын шаттана құттықтағым кеп тұрғаны, кадрлар мәңгі жасасын, еңбектің ерен зор мәні деген біздің асекеңнің ізгі тілегі де чатымызды әуелеп жатыр. Ендеше аруларымызға әрине сұлулық әлемінде жасай беріңіздер, аққудай қалықтаңыздар деп ән шашуды жолдаймыз.

Жақсы көңіл күймен тамаша әнді тыңдап, қадірлі тыңдарман, жаныңыз жадырап, бүгінгі керемет күнде Шалқар радиосымен біргемін деген көңіл күйіңізді мәңгілікке жалғаңыз деп осымен Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Әрине, қаншама жанға ізгі тілектеріңізді, ақ тілектеріңізді жолдадық. Соның бәрі де қабыл болсын. Жылда жаңа жасын қарсы алған сәтте сіздердің де тілектеріңіз, лебіздеріңіз ешқашан да таусылмасын. Гүлмира Адылханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Ал енді кешкі сағат 6-да сырлы сазда қайта жүздесеміз. Ең басы Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер. Туған күндеріңіз, басқа да қуаныштарыңыз құтты болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Ақордада елімізге мемлекеттік сапармен келген Бельгиялық тұрк королі Филипп пен патшайым Матильданы ресми қарсы алу рәсімі өтті. Мәртебелі меймандардың құрметіне әскери әуе күштерінің тікұшақтары Қазақстан мен Бельгияның мемлекеттік туларын желбіретіп, ақорда алдынан ұшып өтті. Салтанатты рәсім барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен король Филипп бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң президенттік оркестр екі елдің ән ұрандарын орындады. Мемлекет басшысы премьер-министрмен және құрылтай төрағасымен барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша консультация өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтардың заңды мүдделерін қамтамасыз ету, жергілікті бюджеттерді бекіту және өңірлердің дамуын бақылау үшін мәслихаттардың толыққанды жұмысының маңызды екенін атап өтті. Президент депутаттық корпусты жаңарту жергілікті өкілді органдардың қызметін едәуір күшейтетініне сенім білдірді. Білім алушылардың амандасу әдебіне байланысты әдістемелік ұстанымдар әзірленіп жатыр. Бұл туралы құрылтай депутаттарының сауалына оқу ағарту министрі Жылды Сүлейменованың жауабында айтылған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Түркістан қаласында өткен ұлттық құрылтайдың екінші отырысында берген тапсырмасына сәйкес, адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының аясында білім алушылардың бойында ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыруға, мәдени мінез-құлық пен әдеп нормаларын сақтауға, жауапкершілік пен өзара құрметті дамытуға бағытталған жүйелі тәрбиелі жұмысы жүргізіліп жатыр, деді министр. Монголиядан басталған өрт Қытай шекарасына жақындады. Тілсіз жау ел аумағына енбеу үшін Қытай солтүстігіне 2000-нан аса адам жұмылдырылып отыр. Синьхуаның жазуынша, Монголия аумағында тұтанған дала өртінің таралу қаупі жоғары. Жергілікті билік өрт Монголия аумағында басталғанын және Қытайдың ішкі Монголия автономиялық ауданы мен шекаралас аймаққа қарай жылжып келе жатқанын мәлім етті. Сол себепті Қытай тарапы шекара маңындағы аумақтарда өрттің таралуын тоқтату жұмыстарын күшейтуге кіріскен. Елордада түнгі уақытта от шашу атып, тұрғындардың тыныштығын бұзған 26 құқық бұзушы жауапқа тартылып, олардың басым бөлігі қамауға алынды. Соңғы уақытта тұрғын үйлердің ауласында қатты музыка қосып, түнгі уақытта от шашу арқылы туған күн иелерін құттықтау әдетке айналған. Мұндай тосын сыйлар көліктердің дабылын жаппай іске қосып, тәтті ұйқыдағы тұрғындар наразылығын тудыруда. Осыған орай Астана қаласының прокуратурасы бұл мәселеге қатысты құқық бұзушыларды әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434-ші бабының 1-ші бөлігі ұсақ бұзақылық бойынша жауапкершілікке тартуды. Астанадағы Барыс Арена спорт кешенінде 24 қазан мен 1 қараша аралығында грек-рим, еркін және әйелдер күресінен әлем чемпионаты өтеді. Елорда әкімдігінің мәліметінше, жылдың басты спорттық додаларының біріне әлемнің 135 елінен 900-ден астам балуан қатыспақ. 9 күнге созылатын дүбірлі додада әлемнің үздік спортшылары чемпиондық атақ пен жүлделі орындар үшін өзара бақ сынайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 453 теңге 96 тиын, евро 509 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауарай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашын болмайды, ауа температурасы да түнде 3, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 16, Қостанай, Қарағандыда 18, Қонаев, Талдықорған, Таразда 21, Жезқазған, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Оралда 23, Қызылорда, Ақтау, Атырауда 25 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтары.

Құрметті радио тыңдаушылар, қазақ әңгімелері өз хабарларын Серік Наумановтың «Ақжауын» деген әңгімесінен берілетін үзіндімен одан әрі жалғастырады. Бір түсінсіз сезім мені тезірек кетуге асықтырды. Ойланып тұрмай-ақ еңіске құлап ұлдай жөнелдім. Жүгірген күйі қарсы бетке шықсам, ешкім көрінбеді. Іле төмен құлдилап өзен жағасына келдім. Әгіндегі өткін жаңбыр молайтқан сияқты тау суы тасып кетіпті. Арқырай аққан қара ботана жаяу жалпыға өткіл беретін емес. Еңістеп келіп бір тұмсықтан айналсам, екі қыз ары жағада тұр екен. Менің көліксіз екенімді ескеріп күтіп тұрса керек, көре сала түсуге ыңғайланып көліктерін беткейге тартты. Алдымен Гүлжан түсіп, ер үстіндегі қызға бірдеңелерді айтып еді, ол ақ басын бұрып, маған қарай аяңдады. «Аға, Гүлжан әпкем сізге мына атпен өтіп алсын дейік», деді тақылдап. Мен әнтегір кілсемде, басқа шараның жоғын ескеріп, ат жалына жармастым. Ерге емес, артқа міндім. Кішкентай қыз батыр екен, омыраулай соққан арынды толқындардан қаймыққан жоқ. Тайсалмаған қалпы аяқтарын көтеріп алып, өтіп шықты. «Аға, сіз Омар атамның баласысыз ба?» деді жаға жеткенде. «Я», дедім мен басым десем. Неге сұраған кім білген, ары қарай үндемеді. Гүлжан сәл ұзап барып тұрған екен, Серігі жанына жеткен соң қатарласып жаяу кетті. Тіл қатпаған қалпымда мен қалдым соңдарында сопайып. Жағашуға жүрегім дауаламады. Тіпті рахмет айтуға да жарамаппын. Артынан әбес қылығым есіме келгенде жүзім оттай болып күйдірді мені. Сәлден соң алдағы бір жотаға шығып қарасам, екеу әлденелерді айтып сыңғырлай күліп барады екен. Әңгімелерінің өзегі сірә мен болармын. Кішкене қыз қайта-қайта бұрылып артына қарай берді. Кешпей мен де еңістедім. Әлден уақыттан кейін тағыры мойын бұрғанда олардың бір жатаған белдің үстіне ілінгенін көрдім. Аз болмаса арасып ғайып болғандай екен. Тоқтай қалдым. Гүлжан сонда барып кері бұрылды. Аралық аса қашық емес еді. Бәрін ап-анық көріп тұрмын. Азгем қадалып тұрған ол қолын көтеріп бұлғап қойды. Менің жүрегім шым ете түсті. Сірә соңғы қош дегені болар, іле көзден тасаланып көрінбей кетті. Жақындық танытқан ишарасын іштей сезіп басқа бір күйгендім. Сілейіп тұрып қалыппын. Содан қайтып көре алмасымды білдім бекен. Жан дүниемде бір қимасты қоянып, аш өзегімді белгісіз өкініш өртеді. Айдалада қалғандай құласып тұрғанымды әлден уақыттан соң ғана аңдап, қайтадан жолға түстім. Сол күні үйге түсе ауа бірақ қайттым, аспан ашылған жоқ. Ерте басталған себезгі жаңбыр кеш батқанша үзілмей жауып тұрды. Су боп келген күйімде сырт киімдерімді шешіп, атамның үлкен қара ішігін жамылдым да үйдің бір бұрышына барып бүк түсіп жатып қалдым. Сонда жатып туырлықтың етегінен сырттағы ақжауын астындағы ен даланың жабырқау көрінісіне телмірдім. Қашанға әдетім бойынша неше түрлі ойларға баттым. Қаперімде күндіз болған

көріністер сан мәрте қайталанып өтті. Гүлжанның өзімен жалт қараған кездегі нұрлы жамалы, көзінің астымен қымсына көз солғындағы қылықты бейнесі, соңғы рет артына бұрылып қол бұлғағаны, одан білектей қос бұрымы арқасында бұлға қағып кетіп бара жатқаны, бәрі-бәрі сол күйі елестеді. Бұл қапияда тап болған, енді қайтестен кетпейтін сұлу суреттері. Телміріп жатып, өмірі болмаған тәтті сезімдерге кенелдім. Әлдегімді көргім келетіндей, әлде біреуді сағынатындай бір тағатсыз хал кештім. Соның әсері болар, сырттағы жаңбыр үні құлағыма мұңды күй болып естіліп, сонау бір тереңдегі нәзік пернелерімді басты. Көңіліме көлеңке қаптап, жүрегімді елжіретті. Сөйтіп жатып, қайбақ екенін білмейін, бір кезде талықсып ұйықтап кетіппін, түс көрдім. Түсімде көзге түрткісіз қараңғыда Гүлжанды іздеп жүр екенмін деймін. Ойына келсем, аңсарымның тағы да тауға қарай ауып тұрғанын сездім. Асық адамда тағат тыным деген болмайды екен ғой. Таң атқан соң алыстағы арман маңға қарай тартып отырдым. Кездеспеді. Сонда да қоймай қатарынан үш күн шықтым, бірақ үмітім ақталмады. Содан кейінде талай рет бардым, бірақ болмады. Бұл менің жазғы демалыстан ойға, оқуға қайтатын шағымның таяп қалған кездігін, еске алуды онша ұната бермейтін ұнамсыз мезгілдің жетіп келгенін мен төртінші күні тауға бет түсердің алдында біліп, әнтек тіксініп қалдым. Таңертең сыртқа шыққанда апамның есік алдында ошақ басында күйбеңдеп жүргенін көріп, бұрылып едім, бауырсақ пісіріп жатыр екен, бір сәт қасында отырып отын жағып бердім. Әлден уақытта апамның әлдеқайда аңырып қалғанын байқап қарасам, үйдің төменгі жағындағы жолмен бір топ кісі өтіп барады екен. Қызыл жасыл киінген қызғырқын аралас жолаушыларды сұраулы көзбен ұзатып салған апам бір кезде барып, «О, Құдай-ау, кім екен?» десем, «Анау жоғарыдағы Ошақбайдың кемпірі екен ғой. Ауданда оқитын кенже қызын оқуын алып жатқан сияқты. Бір екі күннен кейін сен де кетесің, құлыным, оқуынан қалма. Тиын тебен табылса, артынан жіберерміз», деді өз жөніне бұрылып. Сөйтті де алдындағы тегешті қолына алып, екінші қолында кепсер мен қазандағы қызара піскен бауырсақтарды сүзіп ала бастады. Мен елең етіп бетімді бұрғам. Әгілер соның арасында бір шама ұзап кетіпті. Көз ұшынан біреуінің мені көр дегендей әдейі артта қалып, арқан бойы аралық тастап бара жатқанын байқадым. Гүлжан болар деп ойлағаным сол еді. Сыра қимастық па, әлде басқа нәрсе ме, тамағыма келіп қап-қатты бірдеңенің кептеле алғаны. Алды артыма қарамай зымырай жөнелдім. Таяуда қыр басына шыққанда киімнен таңдым. Шынымен ақ Гүлжан екен. Биік тепсең үстінен төбелерінен телмірген күйі мен ұзатып салдым. Екі күннің кейін қалаға кеттім. О жылы күзде кездесудің сәт түспеді. Үміт келесі жазға қалып ет. Қырсық шалғанда о жылы біздің үй жайлауға шықпай қалды. Орта мектепті бітіргеннен кейін мен орталықтағы жоғары оқу орнына түстім де ұзақ сонар зене жолы басталды. Гүлжан да сөйткен шығар, неше жыл әдейлеп жайлауға шыққанымен жүздесудің орайы тумады, арамыз бірте-бірте алыстай берді. Уақыттан өткен жемір бар ма жер бетінде? Мезгіл өте келе бір кездегі жылт еткен жылы сезім бір жолата сөніп қалмаған мен әлсіреп өлусірей берді. Анда-санда еске түскенде қынжылтқаны болмаса бұрынғыдай күйіп жанруды қойды. Бес жылдан кейін мен оқуымды аяқтап жұмысқа шықтым.
Тағдыр тағда жазбаған іске не шара жолымыз тоғыспады, ұшыраса алмадық. Жылыстаған осыншама жылдар ішінде ол мені ұмытқан шығар деп ойлап едім, жаңылған екем, оңбай қателесіппін. Енді болмаса өзімде өңгіге бет бұруға бекіп жүргенде одан хат алдым. Ол кезде мен қалада емес, оңтүстіктің құмды шөлінде жаңа табылған қиранды қаланың орнын қазып, жер шығып жүрген едім. Қазба жұмыстарына керекті жабдығы келуге қалаға кеткен қызметтесім ала келіпті. Жеткен бойда бетіме қарап жымың-жымың күліп алды да қолым ұстатты. «Ай, батыр, мынау кеңседе жатыр екен, біз білмейтін, қалыңдығынан келген бұлар» деп ала келдім, деді әзілі қой жолдасым. «Шынымен-ақ солай болса, шүйін шүверуді ұмытпа» деді соңынан. Сыртына сәлем жолдаушының аты жөні анық жазылған хатты ашып, ішіндегі ақпаратқа үңілгенде мынандай сөйлемдерді оқыдым. «Аяулы арман жігіт, бармысыз? Бар болсаңыз, қайда жүрсіз? Бір күн болмаса бір күн келер деген үмітпен жолымызға қарай-қарай күн озды. Күдерімнің күміс бауы үзілуге таяу. Алғаш бес саладан көргенде ертектерде айтылатын бекзадаға кездескендей есім кетіп, тағы бір көруге құмар болып ынтығып едім, мені адастырып кеттіңіз. Жол жүнішке қыз балаға біреуге аңсар алған жаман екен, алдын кесетін әдеп, жол бөгейтін иба бар дегендей, соны біле тұра не өзіңіз демедіңіз, қайтер екен деп әдейі сынағандай қиын жағдайда қалдырдыңыз. Сірә бойыңызға тоқтпайтын шығарсыз. Онда ауылдас ретінде дос болып қалар едік қой, неге қашқалақтадыңыз? Әлде жабысы болар деп жасқандыңыз ба? Көзге аса байсалды әрненің бағасын білер, байыпты жандай көрініп едіңіз, тым сағы екенсіз. Әлде мен жаза басып жаңылдым ба екен? Тырс етпедіңіз қой. Қыз балаға жараспас қылығымды бәлкім сөгерсіз. Сонда да тәуекелге мініп сыр ашуға бекідім. Алыстағы ауылыңызда содан бері сіздің көңіл кілтін ашар сәтіңізді күтіп, жол қарап жүрген бір кісі бар деп біліңіз, тіл қатыңыз, арман жігіт, Гүлжан. Өмірімде дәл осылай еш уақытта болады деп ойламаған тосын жағдайға тап болған мен сілейіп тұрып қалыппын. Бұған не айтуға болады, не деуге болады? Өзімнің оңбай ақымақ болғанымды жаңа біліп, ашына сан соқтым. «Ай, дүние-ай, ақылым қандай аз ет менің! Осы уақытқа дейін тек кездейсоқ кездесуге ғана үміт артып, сағым ұғып келіппін ғой мен. Іздеу деген есіме келмепті. Қап, қандай асыл жан ет! Алшақтап кеткен арамызды жақындатпақ болып, алғашқы қадамды да баяғысындай әуелі өз жасап отыр». Орнынан атып тұрып, ауылға қарай тартып отырғым келді. Бірақ болмас еді. Мойынға ілінген міндет бар ғой. Кетсем жұмыс ақсайды. Орай жартайдың алдында әрең келген осы бір оңды істі қаншама жыл күттім мен. Енді сәт туғанда орта жолда тастап кетсем онда кім болғаным? Не деп ойлайды серіктерім? Жауапкершілік қайда қалмақ? Бара алмас едім. Қырын қараған дүниенің қырсыққанда қиюы осылай қашады екен. Қап, енді істедім. Мен асып туған Гүлжанға іштей тән дедім. Шексіз риза едім. Ұмытып кетпегеніне ғана емес, ержүрек батылдығына да. Қандай өшет, неткен ақылды қыз дедім. Соншама уақыттан бері мені есінен шығармапты ғой. Қара жердің бетінде өзіңді сүйетін бір адамның барын білгеннен асқан қуаныш жоқ қой дүниеде. «Иә, мен бақыт» дедім. Тосын келіп басқа қонған бақ деген сірә осы болар. Өз өзімнен көңілім босап, жылағым келді. Бәсе, бес салада ойда жоқта шұрасқанда шоқ боп жанған көзіңнен бөлек бір шоқын көріп едім, осы батылық екен ғой. Үнсіз кетсем де әлі күнгі менен күдер үзбепті, мұқалмапты, үмітпен күн кешіпті. Айналайын, айналмайсың бұндай қыздан, сатаған кетейін. Бойыңызға тоғытпайтын шығарсыз дейді,
бәлкім мен сенің теңің емес шығармын. Жасы адам жанып тұрған отқа қалай астар болсын, өртеліп өлейін жалыныңа. Амал жоқ, мен бәрібір бара алмадым. Иық қартылған жүк бар, заман жылда әрең келетін кезегім бар. Қанша бұқынсам да жұмыстан босана алмадым. Оның сыртында ертеңгі ел ғамы, қандай шол шаруа болса да мұндағы уәзіпәні тастап кетуге болмайтын еді. Мен қырсыққанда хат та жаза алмадым ғой. Жоқ, жүрек сырларымды арыла ақтарып, ақ қағазға асық арманымды мөлдіретіп төктім ғой, бірақ оның есіне жеткізе алмадым. Құлан жортпас қу далада қайдағы пошта? Жұптаған жауабым сол күйі тұншығып, шабаданымның түбінде қалды. Басқалардан бергі батпадым. Содан араға 8 ай салып, поштасы бар қалаға келіп түскенім кеше ғана. Шапағы сөнбеген таңғы шақта ғана. Керекті жерге жеделхат жолдауға әрем көріп, осы қонақ үйдің бір бөлмесіне кіріп құлағам, содан сеспе қатыппын. Содан сағынып қалған шулы мекеннің 10 неше сағаттан кейін оқыс оянып, салтанатпен қарсы алғаны жаңа ғана жаддан шықпас ғажап жаңбырымен қарсы алды мені. Және сонысымен қай-қайдағыны ойға салып, ескі дүниенің ескірмеген есігінен енгізіп жібергені. Есті болар емеспін. Енді-енді ғана арнама түсіп, айығып келем. Бала кезімдегі дағыма салып, жып-жылы төсегімде тыстағы таңсық тысырға құлақ тұрып, тап-тыныш үндемей жатырмын. Ерте көктемнің еңірей сіркіреген төкпі жауыны шынымен ақ мәңгілікке есте қалғандай. Аздан соң орнымнан тұрып, киімдерімді кие бастадым. Артынша аяңдап, сыртқа беттедім. Есіктен шығып, төтелеті тартып дәлдің тұйықталған жеріне жеттім де, сол арадағы тар баспалдақпен тырмысып, жоғары өрледім. Мінекей, зәулім ғимараттың үсті. Төбесі жабылған жап-жарық ауыл самалдық екен, алыстау бір бұрышына барып, кең тыныстап еркін дем алдым. Бұл арадан қаланың көз жетер жері түгел көрінеді. Көктен төгілген мөлдір тамшыларға армансыз шомылған биік үйлер мұнтаздай болып жуыныпты. Иек астында шыттай болып жаррап тұр. Шам жарығында көшеден ар-бер өткен жеңіл көліктер де анық көзге түседі. Зауыттан жаңа шыққандай сусып әлдеқайда зымырап бара жатады. Әйнектер жарқ жұрқ етіп сағымдай ағады. Сәлден кейін шығыс көкжиектен сібірлеп таң атып келе жатты. Дәл осы кезде сырт жағымнан әлдекімнің аяқ дыбысы естілді. Жеңіл басқан әйел өкшесінің тықыры. Бір басып, екі басып таяқ келе жатыр. Жүрісін деп деген батылсыздық бар сияқты. Бірақ жақындай бере қайта қатайды. Мен кімнің келгенін іштей шамалап, уанып тұрдым. Өмір, өмір, сені қалай сүйетінімді айта алсам ғой, бірақ оған тілім жет. Сіздердің тыңдағандарыңыз Серік Нұғмановтың «Ақ жауын» деген әңгімесінен үзінді. Хабардың дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбекқызы, оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Габдылхақ Барлықовтың орындауында Мүкейдің күйі қосбасар.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Ақмарал Ноғайбаеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Белгілер ай.

0: Елордада сағат 15.
1: Кез келген реформа кадрлық құрамды қайта жасақтау қажеттілігін туындатады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Кетбұғаның күйі Ақсақ құлан.

0: Таңжарбайдың әні Бағила, орындайтын Қайрат Кәкімов.
1: Әңге байын кеу-кеу бағыда, ой,

ой бір бауы қадем ай. Айналайын қырағым, жаным қара ой, сен ойласам кен құстар, ішім жанар кем, кеу бақыта.

қақ бұзаттың үстіңде, қайраңдай бірге өте ұпақта.

0: oi, formal, falemar. Eu, parida, oi, formal, falemar. Eu, parida, oi, formal, falemar. Oi, formai, oi, formai, oi, formai, falemar.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Зарықбек Рақыжановтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Қоңырғаз.

0: Сіздер Зарықбек Рақыжановтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Майлықожа маржандары. Ұрлық түбі қорлықты. Ақылды жігіт адал жүр, ұрлықты қылып мақтанба. Нені кәрі қасқырлар аяғын шалды қақпанға, ұрлық өтірік жалған ант бойыңа жұқ боп жаққан ба? Иман жанға қас етер өлшеулі күнің батқанда, ақылыңа енерсің ит талап беттен қапқанда, жалғанға қайрат жалғаған иманынан алыстар, басын салар тергеуге қисықпенен шалыстар. Күлге шөгер қалбағай, бақаш құстай долбағай, тілеуле тіле жігіттер, бұл пейілді адам болмағай. Тәңір сүйеп қолдаса, ерді дұшпан не қылар? Адамға іс салғанда айтпай тұғын таңы бар. Жаманатқа жатады жалпы жатқан ұры қар. Қаратаудай белі бар, қай жерінде кемі бар. Жарастықты қазақ ен, малға шалқар көлі бар. Жұтайтын малдай жүн жөген ұрлардың пейілі бар. Қиынды оңай көргенге кербаланың шөлі бар. Мінезіңе сендердің құдайдың қандай кеңі бар. Қымбат көріп малыңды, арзан көріп жаныңды, бұл қылықты қоймасаң, ұрлықты қойып тоймасаң, жаның да болмас нанымды. Абайласаң бұл елдің түбіне жеткен ұрысы, салтыңдағы адамдық мейман күткен бірісі, қасқыр мінез қарақшы онан басқа жүрісі, ашарығы ылықтай, адасып кетті жырақтай, жақсы да пәйіз қалмады шамал қаққан шырақтай. Көтері көлдер шөл болды, көңіліп қалған бұлақтай. Жаныңнан айлап сөйлеушің жай жүруді ұнатпай. Өміріңді күтпедің, өтіріксіз жұбатпай. Қалыңды енді сұрайын қағындыға айтқан лақтай. Қасамнан қашып тәубе қыл, насихат алсаң құлаққай. Бұл тілімді алмасаң ақырында сол кесірің, балаңды қалма шылатпай. Жұт дауысты жылқыңды тыймайсың арсыз күлкіңді, адам болар деп жүрсің алдамшы қу түлкіңді, өтіргі ұрының ойран қылды мүлкіңді. Жамандық іске жортасың түнде бөліп ұйқыңды, өсті белім кетірдің өңменен сиқыңды, малдың түбі сарқылды, жап-жас жандар қырқылды, ақылға салып жақсылар түзейсің қайтып жұртыңды. Кіре тауысты түйеңді, қисын женді жүйеңді, қанағатты тастап ел қасқырлыққа сүйенді, пейлің дүрлеп айлап жүр бетіңе жап күйеңді, мандамыңды қиенді ұрлығыңды тиенді, ұрлығыңды тимасаң, мандамыңды қимасаң, тобаңнан көңнің жаңылып, санына кісен тағылып, тескен таудан асарсың, артыңа байлап шалаңды, жат елдің жерін басарсың. Ұрлар қылды десекті, кеңес жоқ басқа есепті, бұл қылықтар қалмаса кемірер балаң кесекті, отыныңды артуға ат түгіл таппас есекті. Бетке айтқанда зәһәр жоқ, сырттан айтсақ өсекті, ынсапқа қазақ енбесең, көрерсің талай кесетті. Насихат сөзім қазаққа, жаманның жаны азапта, азырақ ынсап көрінді жасаулайды базапқа. Тәубе қылғын асылдар, арманда кетпей дозаққа. Ісің кетіп ұзаққа, келе алмай жүрме бұл жаққа. Аңдып жүрген жау жақын, түспеймін деме тұзаққа.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тоханың күйі қалағай толғау, орындайтын Ахат Байбосынов.

0: эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы бельгиялықтар королімен және патшайымымен шағын құрамда келіссөз жүргізді. Президент басқосуда бельгиялықтар королі мен патшайымының елімізге жасаған алғашқы мемлекеттік сапары екі жақты серіктестіктің жаңа кезеңіне жол ашатын тарихи уақиға екенін атап өтті. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгияны Қазақстанның Еуропадағы уақыт сынынан өткен сенімді серіктесі деп санайтынын жеткізді. Келесі жылы елдеріміздің арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 35 жыл толады. Осы жылдарда шынайы достық пен өзара құрметке негізделген тығыз қарым-қатынасты жолға қойдық. Бельгияға 5 жыл бұрын жасаған сапар барысындағы мазмұнды келіссөздерді ықыласпен еске аламын. Биыл маусым айында Бельгияға барған сапарымда премьер-министр Барт де Вервермен келіссөз жүргізіп, серіктестікті нығайтуға қос тарапта бейіл екенін растадық, деді мемлекет басшысы. Өз кезегінде король Филипп пен патшайым Матильда еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарына және халықаралық аренадағы биік абырой беделіне арнайы тоқталды. Жалпы Бельгия тұтас Орталық Азия өңіріне айрықша қызығушылықпен қарайды. Бұл өңірдің мәні зор. Менімен бірге үлкен делегация келді деген король Филипп екі ел ынтымақтастығын жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүдделі екенін айтты. Соңғы жылда интернет алаяқтық деректері 40% азайды. Үкіметтің баспасөз қызметі бұл президент жолдауында берілген тапсырмалардың шеңберінде орындалғанын жариялады. Жәбірленушілердің 6 миллиард теңгесі қайтарылған, тағы 5,5 миллиард теңгеден астам қаржының шетелге аударылуына тосқауыл қойылған. 170 миллиондай жалған қоңырау бұғатталған, соның арқасында әккілердің онлайн алдап арбауы биыл да 13% азайған. Қазақстан World Population Review халықаралық статистикалық платформасы жариялаған Most Powerful Countries 2026 рейтингінде 100 елдің арасында 34-ші орынға ие болды. Еліміз бірқатар Еуропа, Азия және таяу шығыс мемлекеттерінен жоғары орналасқан. Тізімде Қазақстан, Дания, Біріккен Араб Әмірліктері, Оңтүстік Африка Республикасы, Норвегия, Сауд Арабиясы сияқты елдерден алда тұр. Ал посткеңестік мемлекеттер арасында Қазақстан Ресейден кейінгі екінші нәтижені көрсетті. Бүгінде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынатын 49 мемлекеттік қызметтің 45-ін онлайн алуға болады. Бұл жалпы қызметтердің 92%. Азаматтар қажетті сервистерді электронды үкімет порталы, еңбек.кз, еңбек биржасы, егов мобайл мобильді қосымшасы және екінші деңгейлі банктердің мобильді сервистер арқылы рәсімдей алады. Бұл тұрғындардың уақытын үнемдеп, мемлекеттік мекемелерге бару қажеттілігін азайтады. Сонымен қатар проактивті қызмет көрсету жүйесі де дамып келеді. Оның ерекшелігі мемлекет азаматқа тиесілі әлеуметтік қолдау туралы өзі хабарлайды. Қазір 28 мемлекет қызметті проактивті форматта алу мүмкіндігі бар. Бұл жалпы қызметтердің 57%-на тең. Астананы Дубай мен Сингапур секілді халықаралық инвестициялық орталыққа айналдыруға мүмкіндік бар. Мұндай пікірді америкалық кәсіпкер әрі инвесторы Баладжи Шринивасан Сингапурда өткен The Network State Conference форумында айтты. Coinbase крипто биржасының бұрынғы техникалық директоры Қазақстан астанасын көрікті, таза әрі күтімі жақсы қала деп бағалап, инвесторларды Алатау Сити жобасына қаржы салуға шақырды. Форумға Ethereum негізін қалаушыларының бірі Виталик Бутерин қосалғанда әлемдік крипто индустрия өкілдері қатысты. Шара шамамен 3 мың адамның басын қосты. Спорт жаңалықтарынан таэквондошы Мария Севастьянова Парижде өткен гран-при кезеңінде қола жүлдегер атанды. Қазақстан спортшы 57 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 3 кездесуінде жеңіске жетіп, жарысты 3-ші орынмен аяқтады. Алғашқы айналымда Мария Қытай Тайбейінің өкілі Вэй Чунлинді 2-1 есебімен жеңді. Одан кейін дәл осындай нәтижемен Венгрия спортшысы Лука Патакфливиден басым түсті. Ширек финалда отандасымыз Өзбекстан өкілі Мәдина Мирабзаловаға қарсы жекпе-жекке шығып, 2-0 есебімен жеңіске жетті. Ал жартылай финалда бразилиялық Мария Клара Пачекаға 0-2 есебімен жол беріп, жарысты қола медальмен аяқтады. Таеквондодан гран-при сериясының финалы 27-29 қараша күндері Астанада өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 453 теңге 96 тиын, еуро 509 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең.

0: көбейсің, шалқар мен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Рухыңды оятар қасқағында, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Тарихқа зер салсаңыз, қазақтың тағдыры қашанда көшпен байланысты болған ба дейсіз? Көш. Теңін артып жаз жайлауға, қыс қыстауға көшкен күндерден көш көрікті болсын деген баталы сөз қалыпты. Айтса айтқандай-ақ, бұл көш көрікті-ақ болған. Ән мен күй, жігіт желеңнің қызғырқынды жанай айтқан қағытпа қал жаңа, ойын сауық, қызбен жігіт айтысы, бұған қоса қария мен кейбананың өткен күнде белгі барма деген кәмсілге саяр күбір-күбір әңгімесі. Көрікті көші қазақтың осы. Алайда көштің бәрі көрікті болды дейсіз бе? Алағайда бұлағай күндердегі ағайынның ата қоныстан ауа көшкені қай көш? Бұл аңыраған көш, бұл бас сауғалаған көш.

ол күндердің тақсіретін қобыз бен домбыраның шанағында тұншыққан күй шіркін ғана айта алмақ. Күйді тарих деуіміздің мәні де осында. Егемендігімізді алған азат күндердің жемісі дейміз, жат елде жабырқау тірлік кешкен қандастарымыздың ата мекенге бет түзеуі. Бұл әрине қауышқан көзайым көш. Осы көштің басы өткен ғасырдың 61-ші жылдары басталғанын білеміз. Онда да дәл бүгінгідей оралған ағайынмен бірге өнеріміз, салт дәстүріміз оралып, руханиятымыз бір жаңғырған болатынды. Уәли Бекенов, Ғабдылқақ Барлықов, Дәнеш Рақышев сынды өнерпаздарымыз арқылы арғы беттегі ән күйімізбен дін аман қауыштық.

0: Осындай өнерлі жанның енді бірі тарбағатайлық күйші Қазен Әбуғазы еді. Қазен ақсақал елге оралып, көңілді бір жайлағасын, ана бетте қалған әке бейітін ойлап қамығады. Әкеге деген сағыныштан қайран әке деген күй туады.
1: Мен 1937 жылы тұрдым. Қытайда Дөрбүн деген жерде тұрдым. Содан өсіп өніп жетіп, міне осы бетке өттік. Мен өзім әкемнен жастай қалдым, әкемнен 15 жасымда қалдым. Ал азамат болып, арғы беттен атшадым тартып мініп, қатарға қосылғаннан кейін 20-нің шыналалаған кезде осы жаққа өттік. Осы жаққа кеткеннен кейін әкемнің арбағынан, ли болмаса қазақша айтқанда зиратынан арыс жырақ кетіп қалғаннан кейін әкем арнап, мына қайран әкем деген.

Қазен Әбуғазының енді бір күйі «Жалғыз аққу». Жалпы аққу қысқа арнап қазақ күйшілері әу бастанақ күй шығарған. Айтар болсақ, байырғы халық күйлерінен бертіңгі «Ықылас», «Әлшекей», «Сүгір», «Нұрғисаға» дейін түрлі аққу күйі тартылған.

0: саралай отырып, күйдегі бабадан балаға ауысып отырған ғажап айнымас саңдылыққа қайран қаласыз. Ол тәмәм аққудың бір ғана теріс бұрауда тартылуы. Қазен ақсақалды өз аққуын теріс бұрауда сұңқылдатыпты. Жалқы шектегі қамырықты күй, жалғыз аққу болып мұң шағады, зар төгеді.
1: Ақсуат деген жерде Қарғыба деген өзен бар. Міне осы қарғыбаның жанында жүргенімде жалғыз аққу көп көлге қонды. Бұл зарлап сұңқылдап отыр. Бұл әй бекерге сұңқылдап отырған жоқ қой мұның. Сол сыңарынан айырылып отырған сұңқылдап отыр ғой деп қасына барсам, шындығында жалғыз ұшып кетіп қалды. Сосын әлгі арнап жалғыз аққу деген күйді шығарды.

Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Берік Саймағанбетовтің орындауында Омар Шораяқұлының термесі «Әмменнің ажал тағдыр мұрасындай».

0: Елордада сағат 17.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында Әбләхат Испаевтың әні «Туған ел».

Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Талғат Орынтаевтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі Ақпай.

0: Сіздер Талғат Орынтаевтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жамал Омарованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Ақбидай бірінші түрі.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан Бельгияны Еуропадағы уақыт тезінен өткен сенімді серіктесі ретінде қарастырады. Бельгия Қазақстан экономикасына қаржы құйған ең ірі 10 инвестордың бірі. Президент ақордада өткен бельгиялықтар королімен және патшайымымен жүргізген кеңейтілген құрамдағы келіссөз барысында осылай деп мәлімдеді. Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ келесі жылы мемлекеттеріміздің арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 35 жыл толатынын еске салды. Мемлекет басшысы бұдан өзге екі ел арасында көлік-логистика, аса маңызды минералдар, жаңартылатын қуат көздері, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау және жасанды интеллект салалары бойынша өзара ықпалдастықты кеңейтуге мол мүмкіндік бар екеніне назар аударды. Айта өтсек, ертең Қазақстан-Бельгия іскерлік кеңесінің 4-ші отырысы өтеді. Түркістан облысында жыл басынан бері заңсыз есірткі тасымалы бойынша 36 факт анықталған. Ал Өзбекстанға мұнай өнімдерін заңсыз өткізуге қатысты 246 дерек бойынша кінәлілерге сот шешімімен 16 миллион теңгеден аса айыппұл салынған. Олардан 10 тонна бензин, 25 тонна дизель отыны тәркіленген. Кеденшілер шекарадан заңсыз жолмен ақша тасымалдағандардың да жолын кескен. Атап айтқанда, 9 айда осы іс бойынша сомасы 86 мың ақш доллары болатын 5 факты тіркелген. Мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері жүргізген кезекті тексеру нәтижесінде салықтан жалтарып түрлі заң бұзушылықтарға жол берген күдіктілердің жолына да тосқауыл қойылған. Психотропты заттарды өндіріп сатқан қылмыстық топтың ұйымдастырушысы Ресейден экстрадицияланды. Бас прокуратураның хабарлауынша, күдікті Алматы қаласы мен Қазақстанның басқа да аумақтарында мефедрон өндірумен және өткізумен айналысқан топ құрған. Ол 2021 жылдан бастап ақшаға мұқтаж адамдарды қылмыстық әрекетке тартқан. Қатысушылар психотроптық заттарды өндіру, тасымалдау, өлшеп, орау және тарату бойынша әртүрлі міндеттерді атқарған, ал олардың әрекеттері Telegram Messenger арқылы қашықтан үйлестірілген. Ахмет Байтұрсынұлының маса жинағы ағылшын тіліне аударылды. Еліміздің Сан-Францискодағы бас консулдығының хабарлауынша, туынды таныстырылымы бүгін Стэнфордта өтті. Еңбекті Сан-Диего университетінің оқытушы профессоры Джейк Завласки тәржімалаған. Аудармашы Орталық Азия мәдениетін ұзақ жылдар зерттеп, бұған дейін Қазақстан, Қырғызстан және Моңғолияда тұрып, өңірдің тарихы мен әдебиетіне қызығушылық танытқан. Оның айтуынша, ол қазақ мәдениетімен танысқаннан бері алаш қозғалысына ерекше ден қойған. Сондықтан алаш қайраткерлерінің бірінің шығармасын ағылшын тіліне аударуды өзіне мақсат еткен. Вьетнамның Вьетжет әуе компаниясы Ханой, Алматы, Прага бағыты бойынша рейстерді іске қосты. Ұшақтар аптасына 2 рет қатынайды. Алматы қалалық туризм басқармасы өкілдерінің мәліметінше, жаңа бағыт арқылы жолаушылар Алматыдан Вьетнам мен Чехияға ұша алады. Рейстер 377 жолаушыға арналған Airbus A330-300 ұшақтарымен орындалады. Алматыдан Ханойға дейінгі ұшу уақыты шамамен 6 сағат 10 минут болса, Прагаға жету үшін 7 сағат 35 минут қажет. Спорт жаңалықтарынан, Астанада Қазақстанның ұлттық паралимпиадалық құрамасын 5-ші Азия пара ойындарына шығарып салу рәсімі өтті. Салтанатты шарада спортшыларға мемлекеттік ту табысталып, құрама атынан Дастан Мұқашбеков ант берді. Аичи Нагоя 2026 ойындары 18-24 қазан аралығында Жапонияда өтеді. Қазақстан атынан 12 спорт түрінен 150 спортшы бақ сынайды. 5-ші Азия пара ойындарына Азияның 45 елі мен өңірінен шамамен 4000 спортшы қатысады. Жарыс бағдарламасына 18 спорт түрі енгізіліп, 502 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Бүгіннің соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 453 теңге 96 тиын, евро 509 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 16 градус жылы болады. Алматыда да күн ашық, түнде 9, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Өскемен, Павлодарда 13 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 16, Қостанай, Қарағандыда 18, Қонаев, Талдықорған, Таразда 21, Жезқазған, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Оралда 23, Қызылорда, Ақтау, Атырауда 25 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әсемі күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

иә, қадірлі ағайын, өмір өтеді, өмір өтіп жатыр. Олай болса, әр сәттеріңізді бағалай біліңіздер, алтын уақыттарыңызды қадірлей біліңіздер деген ізгі тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, ұлттың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасындағы сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. Біздің толқынға қосылыңыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Осынау өмірде адамдық көңілге ештеңе тең келмейді. Сірә дүниенің төрт бұрышында да осы бір ниетпен, сезіммен өмір сүреміз. Адамдар арасында мейірім, сыйластық, достық бар десек, бәрі де осы бір ауыз сөзге тіреліп жататындығы анық. Әттең әттең осылай өмір өте береді. Олай болса, адамдық көңілдеріңізді еш қашанда кірше алмасын дейміз. Сонымен сенбі жексенбі демалыс күндері өздеріңізге жайлы болған шығар. Ерекше бір айтулы оқиғалардың куәсі болдыңыздар. Жаңа апта жеті күнді бастадыңыздар. Дүйсенбі ауыр күн емес, өміріңіздегі тәуір күн болған болар. Осының бәрі 12 қазан үлесіндегі сіздің сезіміңіз, көңіл күйіңіз біздің Шалқар толқынында үлесін. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі осы сәттен қосылған өздеріңізге хабарлайық. Ең бастысы, кештеріңіз көңілді болсын. Бірінші сағатымыз сырлы саз, екінші сағатымыз асыл саз. Олай болса, екі сағаттың аясында тек қана әдемілік әлемі сіздермен бірге.

Қазақтың халық әндері Шалқар радиосының толқынында, қадірлі тыңдаушылар, арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыздар, сіздерге де кеш жарық деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы алдағы күнге арналған бағдарлама болу керек. Онсыз биікке жету мүмкін емес. Ендеше келер күндерге жоспарыңызды, бағдарламаңызды құрып, жақсы көңіл күймен бүгінгі күздің күрең кешін өте бір қызықты етіп өткізіңіздер. Әрине, ол сәт сіздердің Шалқар радиосында жүзеге асады деген ойдамыз. Осы сәтте Талғат Мұсатов және Қанат Демебаев есімді тыңдаушыларымыз қол көтеріп амандасып жатыр. Жолда бізді естіп бара жатқан сияқты. Ендеше жолдарыңыз болсын, жолаушылар, жүргізушілер деген ізгі тілегімізді өздеріңізге арнаймыз. Ал енді ару қала Алматыда өткен демалыс күндері, яғни 10-11 қазанда 2026-2027 жылдарға арналған Алматы студенттер лигасының жаңа маусымы ашылғаны туралы сіздерге жеткізе отырайын. Қаланың спорт басқармасы өкілдерінің мәліметінше, футбол, баскетбол және волейбол жарыстарына қаланың 40 жоғары оқу орнынан 1500-ден астам студент қатысып жатыр. Жаңа маусымға 128 команда тіркеліпті, бұл өткен маусыммен салыстырғанда 20 командаға көп дейді. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырылып жатқан жоба студенттік спортты дамытуға, салауатты өмір салтын насихаттауға және жоғары оқу орындары арасындағы спорттық байланысты нығайтуға бағытталған. Маусым 10 қазанда баскетбол және футбол матчтарымен басталды. Футбол ойындары Жас Қыран стадионында өтуде. 11 қазанда жарысқа волейбол командалары қосылды. Футбол турниріне әрине 27 команда қатысады дейді. Баскетболдан чемпиондық атақ үшін 30 ер және 11 әйелдер командасы бақ сынайды. Ал қатысушылар саны жағынан волейбол көш бастап тұр. Бұл спорт түрінен 33 ерлер және 27 әйелдер командасы жарысқа қатысады екен. Биылғы маусымда лигаға жаңа командалар қосылыпты. Футбол турниріне алғаш рет Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қазақ Америка университеті және Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясы қатысты. Ал баскетбол жарысына Азаматтық авиация академиясы, СДУ, Қазақ Америка университеті және Халықаралық инженерлік технологиялық университеттері қосылған екен. Жарыстар екі кезеңде өтеді. Күзгі кезең осы қазаннан 1990-ға дейін, ал көктемгі кезең 2027 жылдың ақпанынан сәуірге дейін жалғасады. Мінекей командалар дайындық деңгейіне қарай дивизиондарға бөлініп, айналмалы жүйе бойынша өзара бақ сынайды екен. Сәуір айында жинаған ұпайлардың қорытындысы бойынша маусым жеңімпаздары анықталады. Мінекей қадірлі тыңдаушылар, еліміздегі жастар арасында, әсіресе Алматы қаласындағы жоғары оқу орындары білім алып жатқан студенттердің осы керемет жарысы әрине сәтті өтсін дейміз. Жастарды осы дұрыс жолға бағыттап, жастарды спортты сүюге талпындыру, патриоттық сезімдерін арттыру жолында осындай жобалар соңғы уақытта Алматыда жиі ұйымдастырылып жатыр. Өзге өңірлерге де жұғысты болсын дейміз. Сонымен баршаңызға кеш жарық 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне кешкі көңіл күйлеріңізді түрлі сурет, видеомен және жүрек лүпілдерімен жолдасаңыздар болады.

иә, қадірлі тыңдарман, өмірде көп нәрсені білуге ұмтылу керек. иә, білем деп бірақ асқақтап кетпеңіздер деген тілегімізді өздеріңізге арнай отырып, арнамызға енді ғана қосылған жандарға кеш жарық деп амандасайық. Сырлы саз бағдарламасын ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы, Данияр Қалиев есімді тыңдарманымыз тыңдап отырмыз біргеміз деген көңіл күй таңбалы жеткізген екен. Мәзім Шотанқызы да мінекей біздің арнамызда бір керемет ақпаратты Мәзім Шотанқызы бізге жеткізуде. Олай болса таныс болайық. Мінекей Индербор кенті тұрғыны оқырманымыз Мәзім Шотанқызы редакциямызға қуанышты жаңалығын жеткізді. Түркістан қаласында жарық көрген Сырлы әлем атты жазушылар одағының антологиясына оның бірқатар өлеңі еніпті. Рухани астанамыз Түркістан қаласында өткен жазушылар одағының жылдық қорытынды кешіне арнайы қатысып қайтқан екен. Аудандық газетпен шығармашылық байланысын үзбей өлеңдерін тұрақты жолдап отыратын Мәзім Шотанқызының антологияға енген өлеңдері сондай біздің көңілімізді жадыратты. Қуанышы құтты болсын деген осындай ақпаратты жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз. Мәзім Шотанқызы біздің арнамызда да сіздің қаншама өлеңдеріңіз, арнауларыңыз, жыр шумақтарыңыз оқылып жатыр ғой. Сәлем қазақ елі дейді. Мен бүгін сіздер арқылы танысқан Аман Әлпейұлына сәлем жолдағым келеді. Замандасым аман, аман жүр. Отбасы жан жағың аман болсын, еңбегің жемісті болып шығармашылығың шыңдала берсін. Сізбен жолықтырған Аллаға мың шүкір. Шалқар радиосына алғысым шексіз деген ізгі тілекті де жолдай кеткен екенсіз. Мінекей біздің тыңдаушыларымыз бір-бірімен шығармашылық байланыс орнатып, міне бір-біріне қолдау көрсетіп, өлеңдері кітапқа еніп, Мәзім Шотанқызы үлкен қуанышты жаңалық. Бұл енді біз Таңбай ағамызды да тауып алып, сонау Маңғыстау өңіріндегі Шопан ағамыз қандай керемет өлеңдер жазады. Ол кісіні де осындай керемет жыр жинақтарына шығарып берсеңіз, Аман Әлпейұлы деген өзіміздің иә өтінішімізді де айта отырайық. Серғазы Исанов ағамыз да мінекей қайырлы кеш Гүлмира ханым деп арнамызға қосылып жатыр. иә, осындай керемет тыңдаушыларымызбен мақтанамыз. Сонымен қатар Екібастұз өңірінде тұрып жатқан атам мен енеме сәлем жолдаймын дейді Айнұр есімді келіні. Атам мен енемнің мен енді есімдерін айтпаймын, бірақ жазып отырмын. Сағит пен Сәуле әкемдей, анамдай болған жандарға әркез келіндік қызметімді ілтипатпен, құрметпен, ізгілікпен атқарып жүрген жайым бар. Әлі де жалғассын деп тілеймін. Ата енем үнемі Шалқар радиосын үзбей тыңдайды. Гүлмира Әлібай сізді танып отырады. Сондықтан да асқар тауымыз аласармасын, ақ жаулықты аналарымыз ауырмасын, сырқамасын деген тілегімді сіздер арқылы жеткізгім келеді деп Айнұр ханым жазған екен. Өте қуаныштымыз. Қуаныштымыз Екібастұз өңірінде тыңдайтын Сағит ағамыз бен Сәуле апайымызға жалынды сәлем жолдап қояйық. Мінекей осындай кешкі көңіл күйлер біздің сырлы саз бағдарламасына жетіп жатыр. Өте қуаныштымыз, қадірлі тыңдарман. Енді соңғы уақытта 7 жылдағы жетістіктер деген тақырып аясында көптеген ақпараттар легі назарларыңызға ұсынылып жүр. Осы орайда Шыңғыс Мұқаевтың жазбасына бір көзім түсіп отырғаны 2019-2026 жылдары Қазақстан спортшылары олимпиадалық, паралимпиадалық және ұлттық спорт түрлерінде бірқатар тарихи нәтижеге қол жеткізді. Осы кезеңде ел спортшылары ірі халықаралық жарыстарда Қазақстан үшін алғашқы чемпиондық атақтарды иеленіп, ұлттық және халықаралық рекордтар орнатты. Сонымен қоса 7 жыл ішінде Қазақстан спортшылары олимпиада және паралимпиада тұғырынан көрінді. Сондай-ақ командалық спорт түрлеріндегі елдің позициясын нығайтты деген өзінің жазбасын қалдырған екен. Шынында да спорт саласында соңғы уақытта жағымды жаңалықтар өте көп. Жанымыз жадырайды. Қаншама чемпиондарымыз мінекей халыққа қуаныш сыйлап жатыр. Олай болса, қазақстандық спорт үшін осы 2019-2026 жылдар аралығы бірқатар тарихи жетістікпен ерекшеленеді. Алғашқы олимпиадалық және паралимпиадалық чемпиондық атақтар, әлем чемпионаттарындағы жеңістер, жаңа рекордтар және ұлттық спорт түрлеріндегі табыстар Қазақстанның халықаралық спорт аренасындағы көрсеткіштерін жаңа нәтижелермен толықтырды. Айта кетейік, Жапонияның Айчи, Нагоя қалаларында өткен 20-шы жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы 84 медаль жеңіп алды. Мінекей осындай керемет жан жадыратқан ақпараттар елімізде көп болсын. Қазақ елінің спорты дами берсін дейміз. Сонымен баршаңызға кеш жарық, көңілді кеште әрине сіздермен біргеміз. Ал сіз ше, Шалқар радиосын тыңдап отырсыз ба?

иә, көзден жастанбасын десек те, қадірлі тыңдарман, 1980 жылдары Уильям Фрей алғашқылардың бірі болып көз жасының құрамын зерттеп, эмоциялық көз жасының рефлекторлық мысалы пияздан көз жасынан айтарлықтай ерекшеленетінін анықтады. Онда ақуыздар, гормондар мен нейромедиаторлар, соның ішінде стресске байланысты заттар көбірек болады. Бұл жылаудың ағзадағы стресс деңгейін төмендетуге қатысатын реттеуші механизм екенін болжауға мүмкіндік береді дейді. Мінекей, сондықтан арасында бір жылап талған дұрыс екен. Және дәл қазіргі сәтте ас бөлмесінде қаншама ханымдар пияз аршып, көздері жасаурап бір жылап жатыр. Ол да көзге пайдалы екен, мына көздің ішін тазартады дейді, жанарымызды тазартады екен. Сондықтан да кешкі астың қамымен жүгіріп жүрген жандар, біздің Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Әрине, сіздерге кешкі ас дәмді болсын дейміз. Ал тыңдаушыларымызды бір түгелдеп алайын, Мейірбек есімді тыңдарманымыз тыңдап отырмыз дейді. Өте қуаныштымыз, кеш жарық деп Болат есімді тыңдаушымыз амандасып жатыр. Хамид және Шымкенттен Венера апайымыз мінекей қол көтеріп, қайырлы кеш деп өздерінің кешкі көңіл-күйлерін бізге жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз, қатарымыз молайсын дейміз. Енді әр дүйсенбі бізде асыл саз бағдарламасы екенін білесіздер. Дүйсенбіде студиямызға құрметті меймандарымызды шақырамыз, олармен сұхбаттасамыз, сырласамыз. Ендеше бүгін Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі күміс көмей әнші қыздарыңыз Бибігүл Қилымхан, жан жары әнші Зият Төлеуғазымен бірге келіп жатыр. Жалпы талантты елдердің жанашыры болмаса өте қиын ғой. Соның бірі әрине жан жары, жан жолдасы. Мінекей, Зият мырзамен таныс боласыздар. Бибігүл Қилымханның шығармашылығындағы жаңалықтарды естейсіздер. Ендеше 7-де біздің сұхбатымызды назардан жіберіп алмаңыздар. Енді денсаулыққа қатысты әңгіме айта отырайын, қадірлі тыңдарман. Қазір тұмаудың өршіп тұрған уақыты, инфекция деп жатырмыз. Кейде организм, ағзамыз үйренді ғой, жеңеміз деген оймен жүреміз, өзіміз емделеміз, өзіміз барып дәрі аламыз. Осының бәрі дұрыс емес екен. Антибиотиктерді дәрігердің тағайындаусыз қабылдауға болмайды. Суық тиюдің алғашқы белгілері байқалғанда антибиотик қабылдау ауруды елемей күнделікті тіршілікті жалғастыру немесе халықтық емдеу тәсілдерін қолдану денсаулыққа орасан зиян келтіруі мүмкін дейді мамандар. Дәрігерлердің айтуынша, антибиотиктерді дәрігердің тағайындаусыз қабылдауға болмайды, өйткені олар вирустарға әсер етпейді, ал қажетсіз қолдану жағымсыз әсерлерге және антибиотиктерге төзімділіктің қалыптасуына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, жарнамада ұсынылатын иммунитетті күшейту құралдарын ретсіз қабылдамаған жөн. Тамақтың айналасындағы терге йод немесе спирт жағу да ауруды емдемейді. Суық тиюдің алғашқы белгілері байқалса не істеу керек? Дәрігерлер ағзаға тынығуға мүмкіндік беріп, ұйқыны қандыруға кеңес береді. Жылы су, морс немесе қою емес шай ішуге, бөлмені жиі желдетіп ауаны ылғалдандыруға болады. Тамақты тәбетке қарай ішіп, жеңіл тағамдарға басымдық берген дұрыс. Мұрыннан су ақса, тұзды ерітіндімен шаюға болады. Алайда қызуды түсіретін дәрілерді өз бетінше ретсіз қабылдамаған жөн. Оларды қолдану қажеттілігі адамның жағдайына, жасына және денсаулығына байланысты. Қызу көтерілсе, дәрігердің кеңесін басшылыққа алған дұрыс. Мамандар дене қызуы сәл көтерілген сайын оны бірден түсіруге тырыспау керек екенін де ескертеді. Сонымен қатар, ыстық суға аяқ салу, қайнаған суға немесе картоп буына еңкейіп демалу күйікке әкелуі мүмкін. Егер 1-2 күн ішінде адамның жағдайы нашарласа, дене қызуы 39 градустан асса, ентігу, қатты ауырсыну немесе сананың шатасуы байқалса, медициналық көмекке жүгіну қажет. Мұндай белгілерді елемеуге болмайды дейді. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, мейлінше өздеріңіздің денсаулықтарыңызға сақ болыңыздар. Жылы киініңіздер, суық ішпеңіздер, балмұздақ дегенді ұмытыңыздар. Келер жазға дейін ең бастысы, денің сау болса, жаның сау болатынын ешқашан да ұмытпаңыздар. Бұл Шалқар радиосының сіздерге кеңесі.

Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың «Әділетті Қазақстан» заң мен тәртіп экономикалық өсім қоғамдық оптимизм атты жолдауына да бір шолу жасай кетейін. Президентіміздің өз жолдауының 5-ші бөлімінде еліміздің кадрлық әлеуетін арттыру өте маңызды екенін атап өтті. Оның ішінде мектептердің жұмысын жақсарту шараларын қолға алу керектігін де айтқан болатын. Ұстаздар ұлттың зияткерлік қуаты, олар білімді ұрпақ тәрбиелеу арқылы еліміздің өркендеуіне жол ашады. Үздік оқу бағдарламасы заманауи мектептер озық басқару жүйесі болса да, ұстаз білікті болмаса, оның бекер екені анық деді өз сөзінде. Осы тұрғыда ұстаздар қауымы біліктілігін үнемі арттырып отырулары қажет. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші, ұстаздар біліктілігін арттыру жолында шексіз ізденіс үстінде болса, оқушының да оқу мен білімге деген құштарлығының болары сөзсіз. Жолдауда баланы мектепке дайындау мәселесі де өзекті мәселе есебінде көтеріліп, мектепке дейінгі тәрбие беру және оқыту ісіне мемлекетпен қатар ата-аналар да жауапты екенін басы айтылған. Сондықтан да дәл қазіргі сәтте бізді қаншама ата-аналар балаларын мектептен, балабақшадан алып тыңдап бара жатыр. Бала тәрбиесіне мән беріңіздер, олардың болашақ капитал екенін ұмытпаңыздар. Әркез сабақ оқу барысында жанында енді шыдам жеткенше сабырмен бірге болып, дайындықты бірге жүргізіп, ұстаздарға деген құрметтеріңізді де арттыра беріңіздер деген тілегімізді өздеріңізге жолдаймыз. Енді мінекей сырлы саз бағдарламасының 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Гүлянда ханым жазады. Гүлмира ханым, қайырлы кеш, мен пияз ашып жатқанда пияз туралы сөз қозғалғаны қызық болды ғой дейді. Мен сездім ғой сіздің пияз ашып отырғаныңызды. Ол бір сәт енді әйелдер қауымымен үнемі ажырамайтын сәт қой. Бір жылап аламыз, сол пиязбен әрине. Пиязбен жылау деген ол айттым ғой тағы да, көзімізге өте пайдалы екен, соны ұмытпаңыздар. Назия Досатова да мінекей біздің арнамызда бірге екен, өте қуаныштымыз. Енді қадірлі тыңдарман, биыл біздің Шалқар радиосына 60 жыл екенін білесіздер. Шарықтай бер Шалқар деген тақырыппен 3 мамыр Республика сарайында дүрілдетіп, думандатып, өздеріңізбен бірге керемет кешті өткіздік. Ал енді 1 қараша күні Қазақ радиосының 105 жылдық мерейтойын Астана қаласында тойлағалы жатырмыз. Әрине, 105 жылдық сіздің бұл қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосын ата-бабаңыз, ата-әжеңіз, әке-анаңыз, өзіңіз, бүгінде ұрпағыңыз тыңдап жүр ғой. Осы ғасырдан 5 асу асқан ұлттың радиосы, Қазақ радиосының қуанышын бірге бөлісіңіздер. Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияның залында өтетін бұл кешкі сағат 5-те басталады. Эстрадамыздың танымал өнер жұлдыздары бастап, еліміздің әр өңірінен талантты әншілеріміз, жаңа есімдер қатысады, өнер ұжымдары. Бұл жобаны ұйымдастыру барысында бізге Қорқыт Этно ансамблі қолдау көрсетіп жатыр. Көркемдік жетекшісі, мәдениет саласының үздігі Шолпан Қорғанбек ханымға да алғыс айтамыз. Ендеше, қадірлі біздің тыңдаушылар, астаналық тыңдармандарымыз және сол кезде елордамызда қонақ болатын барша тыңдаушыларымызды керемет кешіміздің куәсі болыңыздар, келіңіздер, бізді қолдаңыздар деген ақпаратымызды да өздеріңіздің назарларыңызға жеткізе отырайық. Әрине, сол кеште Шалқар радиосының тыңдаушылары деген кезде өре түрегеліп орындарыңыздан тұрсаңыздар қандай тамаша. Әрине, екі радионда қатар тыңдайсыздар, ауыстырып отырасыздар толқында. Сол үлкен мерекеге дайындық жасап жатырмыз. Алдағы уақытта билеттер Тикетон сайтында және біздің статус бөлімімізде арнайы жарнамамыз беріліп жатыр. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, 1 қараша күні сіздерді асыға күтеміз. Мінекей санаулы күндер қалды, жүрек толқып жатыр, лүпілдеп жатыр. Бізді қолдайтындар бар ма екен, Қазақ радиосын тыңдайтын жандар келер ме екен, келмес пе екен санамызда сан түрлі сауалдар. Бірақ енді сол күні байқайтын боламыз. Ендеше сахнада өздеріңізбен сол керемет салтанатты сарайда сағына қауышқанша деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Бәрекелді, мінекей осы сәтте Балзия ханым да жазып жатыр, қайырлы кеш, Шалқар радиосы қол тимей жатыр жазуға деп, мінекей соған қарамай өзінің көңіл күйін білдіріп жатқан. Сізге мың алғыс. Жолда қаншама жолаушыларымыз бізді тыңдап бара жатыр. Жүргізушілерім, сіздерге де сәттілік тілейміз. Ірі қалалардағы кептелісті бәріміз осы сәтте көз алдымызға елестетіп отырмыз. Ол сәттің тіпті өмірде куәсі де болып жүрміз. Сондықтан да Шалқар радиосы сіздің жан серігіңіз, жан досыңыз екендігін ұмытпаңыз.
аман есен межелі жерге жетіңіз. Ал енді кешкі асты алдарына алып дастархан басында бата жасап ұрпағымен бірге мәре сәре болып жатқан жандарға да астарыңыз дәмді болсын дейміз. Қазір енді арнамызда келесі сағатта асыл саз бағдарламасы, күміс көмей жез таңдай әншілер, өнерде өмірде бақыты жұп Бибігүл Қилымхан және Зият Төлеуғазы студиямыздың құрметті қонақтары жаңа әндердің тұсауы кесіледі. Ондай болса, олай болса Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы әуе толқынында сіздермен біргеміз. Ал сіздер ше Шалқар радиосын тыңдап отырған болсаңыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Және келесі сағатта келетін құрметті меймандарымызға көкейдегі сауалдарыңызды және жүректегі лебіздеріңізді арнауды ұмытпаңыздар. Әдемі кеш баршаңызға көңілді болсын.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының қамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Саз бен сөз, ән мен әуен. Өнерпаздың өмірі мен өнері асыл саз бағдарламасында.

0: Қайранда қайран дүние-ай, Бақыт Беделханның өлеңіне жазылған Айтмұрат Төреғалидің осынау тамаша әнін Бибігүл Қилымханның орындауында тыңдадыңыздар. Күн артынан күн туады, ай кетеді айналып, жылдар жылжып өтіп жатыр, әйтсе де тіршілік жалғаса береді, жалғаса береді. Тек өткеннің әдемі суреттері, сағыныш сезімдері ғана санада жаңғырады, мәңгілік есімізде жатталады. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз сондай мәңгі есіңізде жатталар, керемет бақытты күн болсын деген тілегімізді өздеріңізге жолдаймыз. Және арнамызға жаңадан қосылған жандармен тағы да амандасайық. Кеш жарық, кештеріңіз көңілді болсын. Ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының толқынындағы асыл саз бағдарламасын тыңдауға қосылыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Гүлмира Айтылғанқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы студиямызға келген құрметті қонақтарымызбен амандасайық. Мінекей Зият Төлеуғазы және Бибігүл Қилымхан өнерде өмірде бақытты жұп, ән әлемінде жарқыраған жұлдыздар қонақ болып келді. Қош келдік, аман есенбіз бе, Зиятжан? Өзіңді көргенімізге қуаныштымыз. Бибігүлді күнде көріп жүрміз. Бибігүл ән сапарда, қай қиырда, әйтеуір әр қиырда өнер деп жүрген керемет таланты қыздарымыздың бірі ғой. Бүгін ғана бас қаламыз Астанадан кеше өткен Қазақстанның халық әртісі Майра Ілиясова апайымыздың Сағындырған әндерай жобасынан оралыпты. Жұмыс бітпейді. Бибігүл Қилымхан бүгінде бірнеше өнер ұжымында еңбек етеді. Алатау дәстүрлі өнер театрында, Қазақ концерт бірлестігінде, Роза Бағланова атындағы және Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрі, Алатау дәстүрлі өнер театры. Енді жан-жақта бәріне үлгеріп жүрміз ба?
1: Шүкір енді. Жаңағы айтпақшы, жаңағы Зияттың арқасы ғой енді.
0: Соның бәрі сынып жатқан. Әйтпесе әйел дегеніңіздің өмірде бітпейтін ісі көп қой. Үй шаруасы дегендей, бірақ соның ішінде мінекей өнердегі әйелдерге оңай емес. Сахна, халық, қаншама ілтипат, ықылас, жылы сөз, оның бәрін көтеріп жүру енді азаматқа өте әрине үлкен жауапкершілік. Осы Бибігүл Қилымханды өнер деген додаға қосқан шында да жан жары Зият Төлеуғазы деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Зият, саған мың алғыс.
2: Рахмет.
0: Мына қазіргі таңда әйелдердің жан дүниесін түсіретін, түсінетін азаматтар негізі аздау, саусақпен санарлық. Өзіңе ерекше бір құрметпен қарағымыз келеді. Сонымен Бибігүл Қилымхан саған қандай әнші?
2: Енді біз, мен де өнерден алыс болмағасың, жаңағы өнерін қолдаймын. Біздің балаларымыз да өнерден алыс болмады. Сондықтан гастрольға кеткен кезде бәріне түсіндікпен қарауға тырысамыз. Өнерін қолдап, жаңағы ән саласында жүргеннен кейін бірге талдап әндерін, репертуарларын. Сөйтеміз. Енді мен үшін Биби бірінші әнші ғой енді.
0: Ой, бәрекелді. Міне, ол үлкен баға, жоғары баға. Яғни Бибігүл Қилымханды Зиятжан Биби деп айтайды екен, еркелетеді екен. Осылай бір-біріңді еркелетіп, аман есен жүре беріңдер. Енді өнер додасында қазір әрине әнші көп, қазанда қайнап жатырмыз, бұрқ-сарқ етіп. Оның ішінде ерекшеленуде, оның ішінде жарқырауда көріну де оңай емес. Бірақ Бибігүлдің өз жолы бар. Себебі кезінде ата-анасы Бибігүл Төлегенова апасындай болсын деп ырымдап есімін қойғанын да білеміз. Мінекей Бибігүл Қилымхан десе қазір кез келген жанның құлағы елең ете қалады. Оның қазір 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жететін хаттардан байқайтын боламыз. Енді Бибігүл, жалпы осылай Зиятжанмен бақытты өміріміз

0: әйтеуір арқасында бір жағынан танысып бірігіп сонымен семья отау құрып
1: иә yeah.
0: балалы шағалы болып деген сияқты сөйтіп қазір енді Аллаға шүкір. Ең бастысы әйтеуір Зият та негізі өнерлі, өзі отбасынан, әкеміз де жаңа атамда осы өнерге ерекше қызығады.
1: Иә. Yeah.
0: Сондықтан
2: суретші болған кісі,
0: суретші болған кісі өнерден алыс емес ол кісілер. Сондықтан сол Зиятта өнер деп келді, бірақ кейін мамандығы басқа жаққа ауысып кетті.
1: Иә. Yeah.
0: Екеміз де бірге өнерде енді. Оңай емес қой. Сондықтан басқа да семьяны бағу керек деген сияқты. Сөйтіп сол өнерімізді қолдап, ең бастысы бірімізге деген жаңағы құрметтіміз, сосын кейін еркіндік, аяғымыздан шалу емес бұл өмірде. Өзі бір айтады, қысқа ғана өмірде бірімізді құрметтеп, барынша қолымыздан келгенше осы жаңағы көтеріп бірімізге түсініспен қарайық деп.
1: Дұрыс қой.
0: Өнер деген мен өзім ойлаймын Гүлмира апке. Үлкен мамандық, үлкен сала. Ол Алланың берген ең бірінші бәрі адамға бермейді ғой өнерді. Сондықтан сол Алланың берген кішкентай бақ қой. Соны ары қарай дамытуға жаңа жолдасыңда үлкен үлесі бар. Өзіңде соны құрметтеп, соны ары қарай адал жұмыс істеу керек деп ойлаймын да. Сондықтан соны мен енді жаңағы дамытып, ары қарай маған үлкен жол салып беріп отырған мен Зиятқа үлкен рахметін айтамын.
1: Иә. Қолдаушымыз, продюсеріміз, демеушіміз.
0: Демеушіміз.
1: Иә, бүгінде Зиятжан кәсіпкерлік салада екен, өзінің еңбегін халыққа ұсынып жүр. Енді Зият, Бибігүлдің өнерінен ғашық болып тұрсың ғой сонда. Сол бір сәттерді еске алайықшы.
2: Ол кезде мен Чайковский атындағы колледжді оқимын, Бибігүл жаңағы неде, Жүсіпбек Елебеков атындағы. Екеуміздің Абай Аманаста жатақханамыз. Менің жатақханам артында, оның жатақханасы алдында. Сол жерде достарымыз арқылы танысып, содан 20 жасымыздан бастап екеуміз жүріп, сол 25 жасымызда үйлендік қой.
1: Иә.
2: Мен домбыра прима мамандығын оқыдым, Бибігүл эстрада вокал мамандығын оқыды.
1: Иә.
2: Сол жерден таныстығымыз өрбіп, ары қарай махаббат қаласты. Кейін семья болдық. Міне Құдайға шүкір. Үш жыл өсіріп отырмыз екеміз.
1: Тамаша.
2: Үш жылымыз бар. Алды 16-ға келді. Арты 8-де.
1: Алғашқы уақыттарда біз дуэт жазып, кәдімгідей сахнаға шығып келе жатқанбыз, кейін бір үзілістер пайда болды.
2: Үгі.
1: Яғни Зият сәл өнерден алыстағандай болдық. Үгі. Не үшін алыстадық?
2: Өнерді енді семья болғасын, рас екі адамның бірдей өнерде жүргенде өте қиындау деп ойлаймын мен өзім. Yeah. Өзім ойым. Біреуміз оданша қолдаушы болайық дедік те, мен Бибігүлдің осы өнерін қатты қолдап, былайша айтқанда үлкен сахналардан, үлкен биіктерден көруін тіледім. Сондықтан жаңағы клипті де түсірдік, бейне баяндар, әндерді жаздық. Мынанды көрейік, мынанды көрейік, бұл қалай болады, шыға ма, шықпай ма. Әр жағы, әр түрлі неден?
1: Бағыттан,
2: әр түрлі. Мысалы, әке туралы, ана туралы деген сияқты, өмір туралы әр түрлі бағытта жазып келе жатырмыз әндерін. Сондықтан енді мен қазірше қолдаушы болып қасында жүрем. Бұл жаңа кастролы бар, өзінің жаңа студияларға бірге барамыз, әндерін жаздыруға бірге барамыз, бірге талқылаймыз деген сияқты.
1: Бәрекелді, иә. Шынында да қос таланттың бір-біріне жол беруі, бір-бірін қолдауы бұл енді өмірде кездесетін сирек жағдай. Бірақ енді өте қуаныштымыз. Алла тіл көзден сақтасын. Тек қана алға дейміз. Енді сол Бибігүлдің талантын, Бибігүлдің үнін, даусын құрметтеп, сыйлап, қадірлеп, қазаққа керек әнші деп бізге осылай үлкен бір жол ашып бергеніңе алғысымызды айтамыз. Енді Бибігүл Қилымханның шығармашылығында жаңалық өте көп, жақсы әндер жарыққа шығып жатыр. Соның бірі жақында мінекей «Ең сұлу тіл» деген ән жарыққа шықты. Ұшқын Жамалбектің туындысы сөзін жазған бізде Бақыт Беделхан.
2: Жоқ.
1: Кешірім сұраймын.
0: «Ең сұлу тіл» Ұлықбек Есдәулетов ағамыздың сөзіне жазылған.
1: Тамаша. Ақынның ақыны.
0: Кім? Кентау Назарбеков ағамыздың
1: әні.
0: Мен өз бұрыннан ойлағам, енді біз өзіміз енді қазақ болғандықтан, сосын кейін өнерде жүргендіктен әрбір әншінің қоржында болу керек шығар.
1: Yeah.
0: Өзіміздің ана тілімізді құрметтеу. Сөйлеу ол бөлек. Ал жалпы өнер ретінде, өнер адам ретінде ол менің өзім қоржында болу керек деп қанша жылдан бері қарай мен өзім іздедім осы әнді.
1: Yeah.
0: кейін сол кентауға

0: әнімді сырттан жаңағы мынау TikTok болсын қандай да бір үлкен нелерден естіп жүреді екен де, сонымен осы әнді сол бибігүлге берген дұрыс шығар, көрсетейін қалай қабылдайды екен деп. Мен осы берген кезден бастап аға мен бұл айтайын деп өте қуана қуана алдым. Енді әрине сөзін жазған Ұлықбек Есдәулетов ағамыз, енді мен ол жаңағы несіне қатты қараймын, сондай
1: мәтінге қараймын,
0: мәтінге қатты қараймын, кім жазып жатыр, ақындарға жалпы енді сондықтан өте өте қуана қуана алдым. Қазір ән қоржыныма салып осындай, сондықтан сондай бір керемет ән болып шықты.
1: Иә,
0: сондықтан биыл менің бір жағы ол да бір бақыт, әр нәрсені бақыт көремін мен шынын айтқанда, ол да менің бір қуанышым деп ойлаймын.
1: Тамаша, иә,
0: ол мәңгі менімен бірге жүріп отырады.
1: Тіл туралы әндер көпте емес,
0: көп емес қой.
1: Иә, соның бірі және бірі сол қатарға қосылған осы Кентау Назарбек ағамыздың туындысы. Мен өте қуаныштымыз. Олай болса қазір енді әлеуметтік желіден тыңдаушыларымыз естіп жүрген болар, Шалқар радиосының толқынында біздің радиомызды енді нағыз сұлу тілді сүйетін жандар тыңдайды ғой. Олай болса қабыл алыңыздар. Бүгінгі құрметті қонақтарымыз Зият Төлеуғазы және Бибігүл Қилымхан. Қояр сұрақтарыңыз болса 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар.

0: иә, жан сарайын жарқыратып тұратын қазақ тілі ең сұлу тіл әлемде. Ұлықбек Есдәулетов осылай толғанады. Қадірлі тыңдарман, сырлы саз бағдарламасынан соң асыл саз бағдарламасы тікелей толқында. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Бүгін өнерде, өмірде бақыты жұп әншілер Зият Төлеуғазы және Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі әнші Бибігүл Қилымхан студиямыздың құрметті меймандары. Әрине, өздеріңіздің көкейде сауалдарыңыз, мына шығармашылыққа, әнге қатысты ой пікірлеріңіз, лебіздеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдасаңыздар болады. Әзірге бізде Сайра шапамыз, Досатова Назия есімді тыңдаушыларымыз, кеш жарық шалқарым сіздермен біргеміз. Керемет деген өздерінің көңілге тілектерін, лебіздерін жолдап жатыр. Енді шынында да мына ән таңдау үлкен жауапкершілік. Қазір енді тез танылу мақсатында жеңіл әуенге, жеңіл сөзге құмар болып, сонымен бір жарқ етіп артынан жоқ болып жүрген өнер жұлдыздары жетерлік. Ал біз енді солай жеңіл жолды таңдасақ, баяғыда мықты халыққа танылып, осы керемет бағамызды асқақтатқан әншілер болар ма едік? Жоқ, біздегі мына жауапкершілік, біздегі ата-ананың тәрбиесі, ата-ененің тәрбиесі, тәлімі, өнегесі, мына өнердегі адалдықты сақтап жүрміз. Жалпы осы адалдықты сақтау кейде бір жан дүниеміз құлазып, құдай-ай дегізетін сәттер болдыра ма екен, а? Зият, өзің не дейсің? Мінекей, қандай керемет Бибігүлдің шығармашылығы, қоржыны бай. Оның әрине үлесі басым бөлігі өзіңде.
1: Иә, біз жарттан бері айтып жатырмыз ғой, мықты ақындардан, мықты композиторлардан ән алуға тырысамыз деп. Жеңіл ән рас көбейіп бітті, орысша қосатын ортасында сондайда әндер бар. Бірақ біз ойдып танылмай қояйық.
0: Иә.
1: Одан да жаңағы рас қазақи, қазақи нақыштағы ескі әндер, мысалы біздің бұрынғы аталарымыздың әндері қандай керемет. Солардан, сол кісілердің жаңағы шығармаларынан ән алуға тырысамыз. Сондықтан жеңіл, тез танылу үшін ондай жолға бармаймыз біз.
0: Иә. Дұрыс иә, сол бағыттан таймайық.
2: Иә, ойлаймын да.
0: Халық өзі қабылдайды, елеп екшеп алады, таңдайды.
2: Өзінің уақыты болады екен. Мен өзім ойлаймын, мен қазір жаза берейін, әндердің бәрін жаңағы орындай берейін деймін де, оның өзінің бір кейін бір тыңдармандар болады. Қазір тез танылып кетпейтін шығармын.
0: Иә. Yeah.
2: Бірақ өзінің бір тарих болып қалатын шығар деп ойлаймын. Темаға қарай жұмыс істеймін, көрем. Жаңа тіл туралы дедіңіз. Өмір туралы.
1: Наурыз туралы.
2: Наурыз менде әр темадан бар да. Өйткені мен әнші болғандықтан әр теманы айтуым керек. Өйткені мені жан жаққа шақырады ғой.
0: Yeah.
2: Сондықтан мынандай бүгін осындай концерт осыған барма тема ән деген кезде
0: yeah.
2: мен алып шығуым керек қой. Әнші болғандықтан мен бәріне дайын болуым керек деп ойлаймын. Қандай да бір тема.
0: Кез келген тақырыпты қамтимыз.
1: Бірақ
0: оған өреміз де жетеді.
1: Иә, басым көпшілігі патриоттық әндер.
2: Иә. Yeah.
0: Иә. Yeah.
2: Сосын кейін мен бүйтіп ойлаймын. Біздер енді жалпы біздер бақыттымыз. Біз Қазақ концерт деген үлкен қара шаңырақты көрдік. Мен қазірге дейін сол жерде жұмыс істеймін.
0: Yeah.
2: Сосын Роза Бағлан апамыздың қасына жұмыс істедім мен.
0: Ой,
2: апамыз ең үлкені, мен ең кішкентай әншісі болдым сол кездерде. Сонда біз сол кісілерді, жаң, Роза Мақпал апайларымызды, мына Бағдат апайларымыз, Айжан Нұрмағанбетова, Алтынбек ағалар, біз сол кісілерге қарап өстік, сол кісілердің тәлім тәрбие алдық.
0: Иә. Yeah.
2: Былайша айтқанда сол бір үлкен мектепті көрдім деп айтайын дегенім ғой.
0: Тамаша.
2: Иә, yeah, сондықтан біз енді сол кішкене естендерге қарай жүгіретініміз сол.
0: Иә. Yeah.
2: Өміршеңдігі жоғары деп ойлаймын оның. Қазір тез танылмауы мүмкін, бірақ оның кейінгі қалатын дүниесі бар деп ойлаймын мен. Өзім соған сенемін.
0: Рас, енді қаншама жылдық тарихы бар өнер ұжымында еңбек ету де адамға тәжірибе. Алдыңда арқа сүйер ағаң, апаң болса, солардың өнеріне, солардың айтқан әңгімесіне қарап өзің де ой түзейсің, бой түзейсің. Қазіргі мына жас буынға жетіспейтіні сол ғой.
2: Сол.
0: Көріп жатқаны тек әлеуметтік желі.
2: Сол.
0: Әлеуметтік желіден тәрбие алып жатыр, содан үйреніп жатыр. Қай бағытты таңдарын білмейді, содан соң адасушылыққа жол береміз. Сосын арты сын болады, мін болады. Сосын күндердің бір күні ол да күдер үзеді.
2: Иә, yeah, мен қазіргі енді өзімізден кейінгі жастарға айтатыным, өзіңмен де жұмыс істе.
0: Yeah.
2: Мысалы, өзім жөнін алып айтсам, мен өте бақытты әншімін. Мен мемлекетіме де жұмыс істеп жатырмын. Өзімнің өнерімді беріп, қандай да концерттер болсын, мемлекеттің атынан жаңағы ал өзіме де жұмыс жасап жатырмын, әндерімді жаздырып жатырмын. Кейінгі жастарда неге дегенде көбі ой мемлекетке бір кішкентай ғана ақша, соған жүреміз ба концерт дейді. Бірақ мемлекеттікке жұмыс істеп көру керек біздің қара шаңырақтарға. Жаңа қазақ концерт болады, Алатау дәстүрлі өнер театрымыз, қай жерге біздің жаңағы филармонияларға жұмыс істеу керек. Неге дегенде оның өз бөлек. Ол жерде тәрбие бар.
0: Ол жердің аурасы бөлек.
2: Аурасы бөлек. Ол жерде біздің алдымызда аға буындарымыз бар. Соларға қарап өсу керек та. Сосын кейінгі, одан кейінгі жаңағы ұрпақтарға, одан кейінгі жаңа жастарға соларға ары қарай енді бір-бірімен жалғасу керек қой. Ұрпақтар сабақтастығы болыпшы.
0: Рас.
2: Сөйту керек деп өзім ойлаймын бізде.
0: Өте жақсы кеңес. Тыңдар құлақ болса.
2: Иә.
0: Иә, тамаша сұхбат болып жатыр. Биіктен көріне беріңіздер. Зият Бибігүл деп Мейірбек есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Шалқар радиосын үнемі үзбей жолда тыңдаймыз. Қызымыз екеуіміз естіп бара жатырмыз. Бибігүл мен Зият достарымызға жалынды сәлем. Қандай тамаша әндер шырқалып жатыр деп Алма Нұрмағанбетова да сәлем жолдап жатыр. Мінекей, осындай керемет көңіл күйлер. Енді қолымызда гитара. Енді Зияттың дауысын сіздердің жып болып орындаған әндеріңізді еститін сәт те жетті. Әдемі күреңгіздің кешінде ән шашу болсын. Қонақ кәде сұраймыз. Қадірлі тыңдарман Зият Төлеуғазы және Бибігүл Қилымхан бүгінгі біздің құрметті қонақтарымыз.
1: Рахмет. Олай болса енді біздің досымыз бар, Жақсыбек Қалелбек деген.
0: Ой, тамаша композитор.
1: Тамаша композитор. Көп әндерді Үкіл қыз деген жақсы әні бар.
0: Иә.
1: Сол досымыздың жазған «Ғашықтық қиялы» деген әні бар еді. Соны орындап берейік.
0: Тамаша.

тамаша өмірде, өнерде бақытты жұп, Зият және Бибігүл есімді керемет жандардың орындауында осынау тамаша әнді тыңдадық. Енді «Жан жарым» деген ән дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын тыңдап бара жатқан жұптарға арналады. Осы бақытты бәріңізге нәсіп етсін. Зият Төлеуғазы және Бибігүл Қилымханның орындауында қабыл алыңыздар. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: сөз, ән мен әуен, өнерпаздың өмірі мен өнері асыл саз бағдарламасында.
1: Әрқашан жақындарыңызбен бір болыңыздар, нұрланыңыздар, әдемі керемет кештің әлемінде Шалқар радиосына қосылыңыздар. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға кеш жарық дейміз, жаңа апта жақсылыққа толы болсын. Бүгін дүйсенбі, сіздер үшін ауыр күн емес, тәуір күн болды деген ойдамыз. Ендеше 12-ші қазан үлесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Мінекей сіздер Болатбек Оразбековтің тамаша сөзімен әніне жазылған «Жанжарым» деген туындыны жаңа әнді Бибігүл Қилымхан және Зият Төлеуғазының орындауында тыңдадыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген хат. Қайырлы кеш Шалқар радиосы. Мен отанға махаббат тақырыбындағы бір ән жазған едім. Музыкасы да дайын дейді. Осы орындап жатқан әншілерге көмек қолдарыңызды соза аласыздар ма, әнді орындауға қалай қарайсыздар деген Кәкен Қасымханұлы Алматыдан осындай бір өзінің өтінішін айтып жатыр. Жалпы кез келген авторлардың шығармасын орындай береміз бе? Оларға қандай талап қоямыз, егер ән ұсынып жатса?
2: Бірінші сол жаңа тыңдайын мен қандай. Өйткен енді композиторда, ақында көп қой, бірақ оның ішінде жаңағы кішкене өзіңнің табиғатыңа келетін жаңа әр әнші ұқсамайды ғой. Соған қарай өзім көремін. Енді патриоттық әндер көп қой жалпы, соның ішінде де бір ішінде мықтысы да болады, өзіңе келе қалатын әндер болады, сондықтан соған қараймын.
1: Тамаша.
2: WhatsApp нөмірім қалдырсам содан кейін
1: біз қазір сіздің байланыс нөміріңізді береміз,
2: тыңдап көрсем болады.
1: Тыңдаймыз. Қайырлы кеш Шалқарым, Гүлмираш сенің әдемі өніңмен үйге жетіп алдым дейді Алма Нұрмағамбетова. Бибиді естіп бір марқайып қалдым, керемет жұп, отбасымызбен жақсы көреміз, әдемі әндерін сыйлап көрермендердің ықыласына бөленіп өнердің шыңында шарықтай беріңіздер. Бибігүлдің орындауында әсіресе «Мен туралы ойландың ба бақтарда» деген әнді жақсы көремін дейді. Тамаша, өте қуаныштымыз үйге жетіп алғаныңызға. Бибігүл Өмірзаққызы, керемет Зият, Бибігүл, өнерлеріңіз өрлей берсін, шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Мәнді мағыналы әндерді қазағыма жеткізе беріңіздер, аман болыңыздар. Сіздерге мың алғыс, Гүлмира ханым. Қаншама естімеген есімдермен таныс болып жатырмыз, керемет дейді. Ақтөбеден жазып жатыр біздің Бибігүл апайымыз. Аттасыңыз шыға, керемет қонақтар, жолдар ашық болсын, сәттілік тілеймін сіздерге дейді. Раушан Талғардан қайырлы кеш деп әңгімесін бастап жатыр. Нұралы Нарғозиев есімді тыңдарманымызда сәлеметсіз бе, Шалқар радиосы деп мінекей амандасып жатыр екен. Енді хаттары толық келген соң назарларыңызға ұсынатын боламын. Енді шында да мына өнерде әнші болу енді оңай емес дүние, оның қаншама ауыртпалықтары бар. Сол кезде жаныңдағы қолдаушың, жан жарыңның әркез өзіңмен, жүрегіңмен бірге болуы басты байлық дүние деп ойлаймын. Енді Зият кейде енді азамат қой, кейде бір қызғаныш сәттерін өмірде көрсетер ме екен, көрсетпес пе екен, ондай кезде не істейміз? Бибігүл, әйел ретінде, әйел әнші ретінде осы сұраққа бір жауап берсек?
2: Әрине, ер адам болғаннан кейін, ерлі-зайыпты болғаннан кейін қызғаныш болады ғой.
1: Иә.
2: Бірақ бізде неміз бар, шегіміз бар өзді. Бір бізді.
1: Иә.
2: Жаңағы енді түсінеміз, ең бастысы, ең бастысы түсінеміз бірімізді. Жаңағы ылғи да айтамын ғой, еркіндік бар бізде деп. Енді бір-бірін жақсы көргеннен кейін, менің өнерде екенімді білгеннен кейін, енді сөйтіп үйленгеннен кейін, біліп үйленді ғой енді.
1: Әнші екенімді біліп үйленді.
2: Әнші екенімді білгеннен кейін оңай емес. Жалпы мен ылғи да айтамын да, өнердегі қыз баланың жолдасы болу оңай емес.
1: Әрине.
2: Ал сен өнер деген, біз жан жаққа былай шатқанда әнімізді жан жаққа шапқылап тарқатамыз ғой енді. Гастрольдік сапарымыз бар, концерттік сапар жағы бір ғой.
3: Шетелге шығады.
2: Шетелге де шығамыз. Енді оның бәрін қызған болса, тіпті Зият ол бұл өмірде қалай болады екен, жоқ деген.
1: Зият жоғалып кететін шығар.
2: Оның өзі де енді нағыз кең жүректі, мен айтамын сен жүрегің кең деп.
1: Енді осы орайда әрбір қадамын аңдып отыратын ер азаматтар бізді тыңдап бара жатуы мүмкін қазір.
2: Әрине.
1: Зият, бір кеңес айтшы. Әншінің жары болудың қағидасы, құпиясы неде?
3: Ол қызғана беру болмайды ғой негізі. Көп дуэттер де бар Бибидің. Жаңа Жұбаныш ағамыз бен екі дуэті бар. Ұшқын бауырымыз бен тағы да біраз Еркін деген ағамыз бен айтқан.
2: Ермек бен қазіргі.
3: Ермек бен қазіргі.
2: Меден.
3: Қызғаныш. Енді сен өзің әйеліңе сеніп тұрсаң, әйеліңді жақсы танысаң, жақсы білсең, оны қызғанып несі бар?
1: Керісінше қолдау болу керек.
3: Қолдау керек, қолпаштау керек. Өнердің дамуына өзің үлесін қоссаң, тек өнер деген емес, басқа салады болса да, әйеліңді жақсы түсінсең, ол қызғанбайсың деп ойлаймын.
1: Тамаша. Жалпы қызғаныш қызыл ит қой енді.
3: Yeah.
1: Сондықтан да бұл бір жаман қасиеттен мейлінше аулақ болған дұрыс. Әсіресе ер азаматтарға осыны көбірек айтып қояйық.
2: Өз адам өзің жолдасыңды білесің ғой негізі.
1: Иә. Yeah.
2: Қай жерде кемшілік бар екенін, қай жерінде дұрыс екенін, қалай дұрыс жасайды, ақылы бар ма жоқ па деген сияқты ше. Сондықтан адам өзі көріп отырып соны енді білет деп ойлаймын.
1: Таңдаған кезде де ұзақ таңдап біз 5 жыл.
2: Иә, yeah, 5 жыл жүріп.
3: 5 жыл жүріп бар.
2: 6 жыл.
1: Иә.
3: Кейбір мықты әнші қыздарымыз бар ғой, рас.
1: Рас.
3: Үйленгеннен кейін, отбасы болғаннан кейін жоқ болып кетеді. Сол қызғаншақтықтың шыңына жеткендер шығар деп ойлаймын мен.
1: Иә. Мен бір керемет ұлы әншімен осы сұхбат жасаған кезде айтты, үш рет тұрмысқа шықтым. Үшеуінде де қызғаныштың құрбаны болдым дейді. Неге сізді осы уақытқа дейін бір бағалайтын азамат болмады деген кезде сол кісі сондай әңгімені айтып еді. Шынында да сол талантты қаншама әнші қыздарымыз жұтылып кетті. Енді өнер жолын таңдап, бүгінде мысалы жалғыз өмір сүріп жүр. Сондықтан да енді бұл да бір сенің бақытың деп ойлаймын.
2: Сол ғой енді Алланың берген. Ол қыздарда, ол әпкелерімізде де ойлаймын да, ол бөлінейін деп, ажырасайын деп ажыраспайды. Мысалы шынын айтқан кезде. Ана өзінше қолда, оны да қолдағысы келеді, бірге соған бір еркіндік берсе екен, мен де оны қолдасам, ол да мені қолдаса екен, сөйтіп бір өмір кешірсек деп ойлайды да. Бірақ ар жағындағы жаңағы екінші жұп оны нетпейтін болып тұр ғой енді. Соны амал жоқ, анау өнерінде дамыту керек болып тұр ғой ол. Мысалы ода ақсақ қалады, семьяң ол жаңағы.
1: Әнін айтпаса ауырады ғой адам.
2: Ауырады, болды, мен біледі. Мен
1: мысалы Бибігүл сахнаға шықпай қалса,
2: ауырады.
3: Ауырады.
1: Шынын айтайын. Үйінде берекең қашады, солай ғой зият.
3: Қабағы түйіледі, содан кейін берекең қашады.
1: Сосын одан да барып әнімді айтшы айналайын дейсің.
3: Әнін айтып сол гастрольмен жүріп, жаңа өнерін студиясына барып, өнерімен жүргені жақсы.
1: Енді екінің бірі әнші бола алмайды ол.
3: Сонымен емделеді ғой.
2: Иә, мынандай нәрсе бар. Мен бренд дүниеге қызықпаймын. Мен сізге бір немді айтайын.
1: Білем, қарапайымсың.
2: Алтын, білесіз ғой? Алтын, шуба, гүл, торт дейді, өз біледі ғой зиятшы. Мен тек өзі семьям, сосын кейін осы өнеріммен ләззат аламын өзім. Сонымен рахаттан бір мені шетелге апар, мені бір керемет нәрсені шомылдырып қой деген нәрсе жоқ. Неге маған анан алып бермедің деген нәрсе жоқ. Мен тек өзі қолдап, мені еркіндігімді беріп, әнімді айтып, дүзу осы өнерімде де, өмірімде де дүзу жүріп, сол нәрсені дамытсам деген өзі алға қойған мақсатым.
3: Әннің аранжировкасын жасса,
2: қайта соған кеткен нәрселерге, сол бейнебаяным ақша жинап, әніме, сосын балаларыма.
1: Дұрыс екенсің. Өте тамаша мінекей.
2: Оны басқа не керек онышы?
1: Дүние байлық қолдың кірі ғой. Одан да өнерің, әнің, сәнің.
2: Ақшаны үйіп төгіп, ол ақша керек қой әр адамға шы.
1: Рас.
2: Ақшадан да үлкен құрметті дүниелер бар. Ол екі адамның сыйластығы, бір-біріңді қолдауы, сол арқылы өзіңді, екеуіңді бір-біріңді дамытуы. Сен екі ерлі-зайып дамыған кезде, сенің ойлайын балаларың да бірге дамиды.
1: Әрине.
2: Сол сен
1: жақсылықты көріп өскен
2: даму деген білім ғой, білімді, білім былай қарағанда танысаң біліміңді де жоғарылайды мысалы.
1: Жақсы болуға тырысады. Сонымен Төлеуғазы Зият пен Бибігүл Қилымханның бүгінгі әңгімесі мына сөздеріне қалай қарайсыздар? Пікірлеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Енді Балағайың деген керемет Зият Төлеуғазының репертуарында бір жама ән бар, бірақ өзін көп жарқырата бермейді. Бүгін студиямызға әдейі осылай әншінің жанында жүретін, көрінбей жүретін жақындарын, таланттарын қоса шақыруды мен басты мақсат еткенмін. Сондықтан да қазір бір әдемі әнге кезек берейік. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.
2: Қуана келдік қой, рахмет сізге.

0: Бас қаламыз Астанадан Серікбай көкемізбен Таңатар апамыз жазып жатыр. Кеш жарық Гүлмира ханым, біз де тыңдап отырмыз. Өте тамаша жұп екен. Өмір айтында да, өнер айтында да жолдары әркез ашық болсын деп батасын беріп жатыр. Нұралы Нарғозиев, мен туралы ойландың ба бақтарда деген әндерін жақсы көрем ғой дейді. Жұбан Шексенұлымен бірге шырқаған әніміз ғой. Қайырлы кеш, шалқардың үн жариясын сүйсіне тыңдаймын. Бүгінгі үнжарияны көркін шарықтатып жатқан өнер иелері Бибігүл мен Зиятқа шығармашылық табыс тілейміз. Елімізді шаттыққа кенелте беріңіздер деп Серік есімді тыңдарманымыз жазуда. Бақытжан, кеш жарық Шалқар радиосы осыдан 20 жыл бұрын студент кезімде уақытша Қазақ концертте жұмыс істегенімде көріп тұрушы едім Бибігүл ханымды. Қазақ концертке сіңірген еңбегі өте зор деп ойлаймын. Бақытты болыңыздар, өнерлеріңізбен өрге жүзе беріңіздер деген осындай ыстық ықыласқа толы лебіздерін жолдап жатыр. Бүгін Шалқар радиосының Асыл Саз бағдарламасында қонақта өнерде өмірде бақытты жұп әншілер Зият Төлеуғазы және Бибігүл Қилымхан. Енді Бибігүл қазір үш бірдей өнер ұжымында еңбек етіп жатырмыз. Үлгеруіміз қалай?
1: Айтып үлгеріп жатырмыз.
0: Және бір үлкен жауапкершілікті арқалайтын өнер ұжымдары ғой. Оның ішінде Секен Тұрысбек ағамыздың мінекей оркестрі Ақжауындамыз. Секен ағамыздың көңіліне екінің бірі жаға бермейді. Ол кісінің таңдауындағы, талғамындағы әншілер өте сирек. Соның бірі енді өзің болып жатырсың Бибігүл. Сонымен
1: жаңа айтып отырмын ғой, мен жаңа Роза Бағлан апаларымыз жаңа Қазақ концерттегі. Содан кейінгі біздің Секен аға мен де бірге жұмыс жасап отырмыз қазірге дейін. Өте бақытты әншімін деймін өзім. Өзім жөнінен алып айтқанда, шын айтқанда, өйткені әншінің бақыты осындай үлкен-үлкен кісілермен жұмыс жасау, сол кісілердің әнін айту. Ол деген кейінгі тарихтан тарихқа жалғасатын дүние, қалатын дүние. Бөлек қой, ол кісінің күйі бөлек, сосын әндері бөлек. Секен ағамыз. Сосын адамгершілігі. Көп дүние үйрендім. Ол кісі әнші болмаса да, бірақ әнші қалай айту керек екенін түсіндіре алатын. Нағыз мықты
0: композитор,
1: сосын кейін күйші ғой. Сондықтан бәрін қадағалап, кейбір жерлерін дұрыстап, бұны былай айтсаң болады екен, иірімдерін былай алсаң болады екен деп көп маған бағыт-бағдар беріп отырады Секен аға. Сондықтан ағамызға үлкен рахмет айтамын.
0: Тамаша.
1: Осындай үлкен ақжауындай үлкен ұжымда, біз енді Сүйінбай атындағы филармонияда жұмыс істеймін ғой, соның қармағында ғой Ақжауын оркестрі Секен ағамыздың басқарып отырған.
0: Сүйінбай атындағы филармония Алматы облысына қарасты. Алматы қаласына қарасты Алатау дәстүрлі өнер театры.
1: Алатау дәстүрлі өнер театры, сосын кейін Қазақ концерт болып.
0: Қазақ концертіміз Астанамыз, бас қаламызда. Алматыда филиалы. Бәрекелді.
1: Қазір жұмыс істейтін кезіміз ғой деп ойлаймын.
0: Рас.
1: Ол бір менің бір жанталасы болын. Мен өнерді соншалық жақсы көремін. Сосын кейін бір жерде отырғанды жақсы көре алмаймын. Жақсы көремін, шынын айтқанда.
0: Жан-жақты жүру керек.
1: Мен өзі жан-жақтап, мен мен неге мемлекетте жұмыс істегенде неге мен сол өнерімді жаңағы мемлекет арқылы жан жаққа көрсетуім керек қой.
0: Енді бір ғана атақпен жүрміз, мәдениет саласының үздігі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген марапатқа кәдімгідей дайын біз, пісіп тұрмыз. Көрер басшы болса әрине
1: бұйырғаны болады, бірақ мен өзім ойлаймын да сол еңбектене берсең, сол еңбектің өзі бір күн болмасын бір күн жемісін көреміз.
0: Иә.
1: Сондықтан ең бастысы әнші болғаннан кейін, әнші көп қой, бірақ бір қалдыратын дүние болса деп ойлаймын да. Бір ән болса, шіркін-ай, осы әнді мысалы Бибігүл Қилымхан айтқан, осы әнді сол кісі тапқан еді. Сол кісі жеткізген еді деп, мысалы әр әншінің өзінің бір паспорты дейді ғой, нағыз өзінің бір, иә. Сондықтан сол шіркін сондай бір күнге жетсем. Әзірде бар әндерім, ел білетін, бірақ дегенмен де осы кісінің паспорты, осы кісінің әні осындай еді деген.
0: Сол жалпы әндеріңнің бәрі мәнді, мағыналы, әдемі, тәтті әндер, бірақ соның ішінде бір төлқұжат дейтін ән. Осы соңғы уақытта мен туралы ойландың ба бақтарда сияқты Жұбан Шексенұлы ағамызбен бірге дуэт болғалы бір керемет бір жұлдызың жарқырап, өнердегі бір даңғыл жолыңда бір қақпаның есігі ашылғандай көрінеді. Зият, қалай ойлайсың? Дұрыс айтып отырмын.
1: Ол Зияттың, ол үшін Зият тіпті маған нағыз
2: аға досым ғой, ол кісі.
0: Сол осы ұсынысты айттық.
2: Мұхтар Шахановтың сөзі бұл ән. Жаңағы Асхат Әбілақат музыкасын жазған. Қытайдың Тарбағатай деген жерінде тұрады ол кісі. Сол кісіден естіп келіпті Жұбаншаға. Осы әнді бір қызбен орындасам мен деп жүрмін деп. Сөйткені күн Бибігүл бар ғой, екеуіңіз орындасаңыздар қайтеді деп мен сөйтіп айтып едім. Екеуінің алдында да бір әндері, «Менде күнсіздік» деген әнді, «Дағлан Омар».
0: Иә, «Менде күнсіздік» болды.
2: Ода сәт шыққан, жақсы шыққан, осы екінші ән дуэт өте тамаша шықты, өте халыққа жақсы.
1: Халық көп сұрайды.
2: Көп сұрайтын әндердің бірі.
0: Міне осы тағы да өнердегі жанашырлық қолдау, міне жан-жарың тарапынан сондай үлкен ұсынысты бірден әрі қарай дамытып, жарқыратып шығарды.
1: Ендеше
0: біздің тыңдаушыларымыз сол әнді қайта-қайта сұрап жатыр. Әуе толқынында бір жолдап жіберсек.

0: Біз сол сіздер туралы ойлап отырмыз, қадірлі тыңдаушылар. Асыл саз бағдарламасын тыңдады ма екен? Бүгінгі қонақтарымыз Зият Төлеуғазы мен Бибігүл Қилымханның әңгімесі ұнады ма екен? Ал оны сіздер көңіл күйлеріңізді жүрек лүпілдерімен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Меймандарымыз әншілер, мінекей Бақты Жұп сол жүрек лүпілдерін көріп, бүгін бір Шалқар радиосынан шабыттанып қайтсын. Мінекей зымыраған уақыттай десеңші, жаңа ғана бастаған едік бағдарламаның соңғы минуттары. Ал енді әдемі бір шығармашылық кештің кезегі келіп тұрған сияқты. Солай ғой, Зият, бірге шығып бір кезең, бір блок дейміз ғой концерттік бағдарламада. Оны да бір жоспарға кіргізіп, әдемі Бибігүл Қилымханның концерттік шығармашылық кешін күтіп жүрміз, сағынып жүрміз, аңсап жүрміз. Осыдан бірнеше жыл бұрын концерт берген болатынбыз. Оған да біраз жылдар уақыт өтіп кетті.
1: Театрда.
0: Иә, театрымызда. Сонымен алдағы бір жоспарларды бөлісіп қойсаңыздар.
2: Ол үлкен
0: продюсерден сұрайық.
2: Иә, үлкен жоспар ол. Бибігүлдің де халыққа есеп беретін кезі келді. Оған репертуарда жетіп тұр.
0: Дайын.
2: Дайын. Көп сұрайтындар да көп, қашан береді, қашан көреміз, үлкен жерден, Республика сарайынан деп сұрап жатады. Иә, оған іште өзіміз де дайындалып жүрміз. Бұйырса, енді бір Алланың бұйырған күні болатын шығар деп ойлап отырмыз. Бұйырса енді.
0: Өнерде жүргенімізге мерейтой жылы болған жоқ па, Бибігүл? Иә. Маған осы 20 жыл жүрген сияқты көрінесің ғой.
1: 20 жылдан асты ғой.
0: Асып кетті, иә?
2: Бірінші курста қабылданған ғой, Қазақ концертке.
1: Конкурспен қабылданды.
0: Иә.
2: Сонда есептесе.
1: Қазақ концерттен ғой, енді содан бастап есептесе.
0: Ой, тамаша.
1: Айналып келгенде ана әрі әнші өз бітіп ойлайды ғой, бір дұрыстап берсем екен деп ше. Кішкене үлкен көлемді жақсырақ халыққа бір өтімді, иә, елдің есінде қалатын деген сияқты, соның бәріне жаңағы қаражатқа байланысты кейде тұрып қалатын жеріміз бар.
0: Yeah.
1: Бірақ енді оған да қарамай,
2: ана
1: жаңағы мен айтқан бір төлқұжат болса деп іздейсің ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Ол енді соны қатты іздеймін мен ше.
0: Mm-hmm.
1: Кішкене сондай болғанда мен бүйтіп ойлаймын, шіркін-ай, ешкімге бір билетіңді сатып қиналып маған мына билетті алыңдаршы демей, алладан тілеймін соны.
0: Иә. Yeah.
1: Өзіңді сағынып нағыз сенің тыңдарманың келетін концерт болса, көрерменің келетін деп сол Құдайдан тілеймін соны.
0: Әрбір әншінің арманы ғой.
1: Иә. Сол тілегім қабыл болып сізге сұхбатқа келейін ертең осындай концертім деген сияқты. Бұйырса деп.
0: Ол күнде жақын. Ол күнде жақын. Енді шынында да өнер тағы да оңай емес, концерт ұйымдастыру тағы да оңай емес десек те, нар тәуекел жасасаң қиындықты жеңуге болады.
1: Дәл айтасыз. Ниет қой.
0: Иә, ниет ең бастысы. Сол ниетті тек дер кезінде орындай білу керек. Қорқсаң қорқып жүре бересің, қашсаң қашып жүре бересің. Тек қаналға деу керек, көзді жұму керек, болды.
1: Өте дұрыс.
0: Бәрі дұрыс болады. Ең басы, мына той жасасаң да, адам бір сол тойды жауып шығады. Қарап отырсаң, сол сияқты концертте. Өзін өзі ақтап, әйтеуір сәл-пәл қарыз болуы мүмкін, сондықтан да енді өзімнің тәжірибем ғой. Өзімнің тәжірибем.
2: Иә.
0: Қалған қазына концертінде Ағажай Алтай әнін орындап шыққан кезде халықтың тамсанғанын көрсеңіз, Бибігүл Қилымханның орындауында қандай ғажап ән деп. Мінекей, Нұрман ағамыз жүрек лүпілін жолдап жатыр отырардан. Ұнады, қазір ғана TikTok-тан көрдім, әрі радиодан естіп жатырмын. Сәттілік тілеймін дейді Күләнда есімді тыңдарманымыз. Иә, тамаша, рахаттан тыңдадық. Өнер жолында қанаттары талмасын, биіктерден көрінсін. Сәттілік деп мінекей Раушан ханым Талғардан жазып жатыр. Осындай керемет көңіл күймен, қадірлі тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызды Ринат Саитовтың өлеңіне жазылған Ұшқын Жамалбектің «Бағылаңдар әйелді» деген әнімен хабарымызды түйіндейміз. Қонақтарымыз Зият Төлеуғазы мен Бибігүл Қилымханға шығармашылық шабыт және мәңгілік махаббат тілейміз.
2: Әмин. Рахмет. Көп-көп рахмет.

0: Елордада сағат 20.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-73-11, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.

мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Ермұрат Үсеновтің шығармасы мерекелі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім ғылымдағы көкейкесті мәселелер, тәрбие жөніндегі өзек жарды ойлар, өнегелі өзгерістер мен жаңалықтар. Нұржамал Хасан қызының құтты білік хабарында.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, дыбыс операторы Ақзер Әбдірайымова. Жасанды интеллект адамзат тарихындағы ең ірі технологиялық серпілістердің бірі. Бүгінгі таңда кез келген елдің экономикалық дамуының тірегі. Біздің елімізде де жасанды интеллектіні дамыту стратегиялық бағыттардың біріне айналып, цифрлық экожүйені құру және жасанды интеллектіні экономиканың нақты секторларына енгізу бойынша ауқымды реформалар жүзеге асырылуда. Қазақстан жасанды интеллект саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін арнайы заңнамалық база мен құқықтық негізді қалыптастырып үлгерді. Орталық Азияда бірінші болып суперкомпьютерлер желісін іске қосты. 2025 жылы жасанды интеллектіні 2029 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы бекітілді. Құжатта мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтары айқындалып, технологияларды пайдалану, адам капиталын дамыту, деректерді қорғау және тәуекелдерді басқару мәселелері қамтылды. Жасанды интеллектінің экономикаға, еңбек нарығына және мемлекет функцияларына ықпалын ескере отырып, Digital Қазақстан жаңартылған стратегиясын әзірлеу жұмыстары басталды. Елімізде жасанды интеллект туралы заңның қабылдануы бұл бағыттағы маңызды қадамдардың бірі. Бұл заң алгоритмдердің ашықтығына, азаматтардың құқықтарын қорғауға және тәуекелдерді басқаруға қойылатын базалық талаптарды белгілейді. Сондай-ақ мемлекеттік басқару, әлеуметтік, білім беру және денсаулық сақтау сияқты салаларда жасанды интеллектіні қолдануды реттейді. Ел ішінде осы бағытта іргелі зерттеулер жүргізетін, іске асыратын ғылыми орталықтар құрылып, салаға қажетті инфрақұрылым қалыптасты. Мемлекет басшысы Қазақстан жаһандық деңгейде бәсекеге қабілетті IT компаниялар қалыптастыратын алаңға айналуы тиіс екенін үнемі айтып келеді. Еліміздегі осы бағыттағы іргелі ғылыми зерттеулер мен қолданбалы жобаларды жүргізіп келе жатқан ғылыми орталықтардың бірі Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты. Біз Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты бас директоры міндетін атқарушы PhD доктор Өркен Мамырбаев пен бүгінгі таңдағы жасанды интеллектінің даму барысы жайлы кеңінен сұхбаттасып едік.
3: Мамырбеков Өркен Жұмажанұлы. Отандық жасанды интеллект, компьютерлік лингвистика және ақпараттық жүйелер саласындағы белгілі ғалым. Ұлттық инженерлік академияның және Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі. Ғылыми бағыты: жасанды интеллект, сөйлеу сигналдарын өңдеу, табиғи тілді өңдеу, ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік. Оның жетекшілігімен бірнеше гранттық жобалар жүзеге асырылып, ондаған магистрлер мен PhD докторлары дайындалды. 200-ден астам ғылыми жарияланымның, бірнеше монография мен патенттердің авторы. Елімізде қазақ тілінің цифрлық кеңістікте, соның ішінде жасанды интеллект жүйелерінде дұрыс дамуын белсенді насихаттап келе жатқан ғалым.
2: Өркен Жұмажанұлы, ақпараттық және есептеу технологиялары институты еліміздегі қазіргі ақпараттық технологиялар қауіпсіздігі, робототехника, аэроғарыш, интеллектуалдық жүйелер, экономика және басқару салаларын цифрландыруда үлкен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп келе жатқан мекеме. Енді сіз қазіргі таңда зертхана меңгерушісі болып та қызмет атқарып келе жатыр екенсіз. Осы зертхана қазір нақты осы жасанды интеллект жүйелерінің қай бағыты бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп отыр?
4: Қосымша міндет алдым, шәкірттерім бар. Сол бойынша біздің белгілі бір салалар бар. Сол салалар бойынша зерттеу жүргіземіз. Мысалы, біздің салаларда ең бірінші табиғи тілді өңдеу дейді. Natural language processing дейді, мысалы, мәтіндер тұрады, осы мәтіндерді өңдеуге тура келеді.
2: Екі үш жыл бұрын ғой деймін, сіздердің осы қазақ тіліндегі дыбыс хабарламаны танып қана қоймай, дыбыстарды танып қана қоймай, жазбаша мәтінге айналдыратын жүйелеріңіз жайлы естідік, қуандық. Бұл жүйе дыбысты ажыратып автоматты түрде жазбаша нұсқасын түсіреді.
4: Дыбыстық сигналды мәтінге айландырады. Біз сөйлеген сөзімізді мәтінге айландыратын жүйе болды. Интеллектуалдық жүйе. Қазақ тілінде, кейін аралас тілде қазақша орысша араласып сөйлеген деген.
2: Бұл енді институт деңгейінде атқарылған шаруа ма еді негізі?
4: Иә, институт деңгейіндегі, мысалы бізге министерство арнайы ақша бөлінеді, гранттық қаржыландыру. Сол жерде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша біз арнайы модельдер тұрғызамыз. Осы модельді сөйлеген арқылы қолданыс аясына енгіземіз. Қолданыс аясында осындай нәтижелер береді.
2: Бұл жұмыс қазірде жалғасып жатыр ма?
4: Жұмыс жалғасып жатыр. Иә, одан арғай жетілдіріліп жатыр. Оның қазіргі үлкен нұсқасы ол қазақ тіліндегі үлкен тілдік модель. КазЛЛМ деп жатыр ғой. Осыған атсалысып жатырмыз қазір.
2: Енді институт бұдан басқа елімізде қажеттілік тудырып отырған жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін пайдалануда қандай бағыттарда үлкен-үлкен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп отыр?
4: Енді өздеріңіз қарап отырсаңыздар, еліміздің президенті екі үлкен бағытты атап айтты ғой. Біріншісі жасанды интеллект, екіншісі киберқауіпсіздік дейді. Осы бағыт бойынша бізде қазір 11 лаборатория бар. 11 лаборатория осы бағыттар бойынша жұмыс істеп жатыр. Енді жасанды интеллект дегенмен де жасанды интеллектің ішінде ішкі бағыттар көп. Ішкі бағыттардың көпшілігі мысалы біреу бейне тану, көзбен көргендегідей компьютер осындай бейнені таниды. Бейнені объектілерінде тани алады. Немесе ол қандай түсі бар, дәмі бар ма, сол сияқты танудың жолдары бар. Бұл бір мәселе. Екіншісі мәтін. Бізде мәтін жазылып тұр. Мәтіннің мағынасын ұғымыз керек. Оны ұғу үшін әрине ғылыми зерттеу керек, оған модельдер тұрғызамыз, оған қосымшалар жасаймыз, сондай бағыттарды зерттеулер жүреді. Тағы бір бағытымыз біздің биоинформатика бағыты. Бұл медицинамен байланысты. Мысалы, кез келген тану процесінде объектін танисың, көзді. Мысалы, біз көз аурулар институтымен бірге жұмыс істедік. Сол кезде глаукома деген ауру бар. Сол мәселені де біз көтердік. Ол жерде біздің аппараттық қосымшамыз болды. Оған патент алынды. Екіншісі соған анықтайтын модель алынды. Ол модельге эксперттер отырды, мысалы, сол аурухананың адамдары. Мысалы, ең бірінші көз мөлдір. Сәуле шашқанда көздің толық кескінін алуға болады, бейнесін алуға болады. Және оны ол көлденең және тігінен бөлу арқылы біз нені анықтауымызға болады. Мысалы, адамды ұрған кезде денесінен көзінде трещина пайда болады. Сол арқылы соның қалыңдығына байланысты оны ұрғандығын анықтауға болады. Немесе машина соғылған кездегі алған удар, яғни мөлдір жанар осындайға бөлінеді. Ал енді оны тереңірек қарайтын болсақ, ол жерде қант диабеті бар ма? Оны анықтауға болады.
2: Көз арқылы, көз жанары.
4: Иә, көз жанары арқылы. Көздің толық кескінін алуға болады. Сәуле шашу арқылы мөлдір қабат қочасының түбіне дейін алуға болады. Және онымен қоса сіздің көзіңіздің қысым көтерілуі мүмкін. Сол көзде ол микро қан тамырлар бар. Ол қысылған
2: қан тамырлар.
4: Иә, ол давлениеден сінеді. Сол кезде нерв талшықтарын көздің миға байланысатын қысады. Көздің кейбір зоналары көрмей қалады. Немесе көзіңіз қарауыта бастайды. Осыған байланысты көздің кейбір зоналары көрмей, глаукома деген мәселені туындады. Оған тезірек көмек бермесең, мысалы тамшылар тамыз арқылы давлениені симантетуіміз керек болады. Немесе көздің қабықшасын қалыңдап кеткендігі, ақ түсе бастағандығын анықтауға. Осындай модельдер, осындай жүйелер, мысалы осындай ауруларды анықтай отырып, алдын ала вывод береді. Яғни қазіргі кезде сіздер көп айтып жатыр ғой, қарап отырсаңыздар медицина саласында. Бәрі аппаратпен байланысты. Жақында бір кісі айтты, бір үлкен ғалым адам. Қазір, мысалы, инженер мен медицинаның ұштасқан маманы керек болып тұр. Бұрынғыдай протокол толтыратын адамның қажеті жоқ дейді. Енді оның да айтқанда кішкене
2: мәнісі
4: бар, жаны бар. Өткен қарап отырсаңыз, қазір барсаңыз, МРТ, УЗИ бәрін аппарат анықтап беріп жатыр. Көзіңізге барсаңыз да оптиканы қояды, шығарады көзіңіздің снимогыңыз, немесе басқа жүйелерді, рентген бәрін аппарат арқылы алып жатыр. Бұл деген сөз не? Ең бірінші аппарат, екіншісі жасанды интеллект модель бірге байланысады. Екеуінің бірігуінің арқылы ол эксперт, экспертіміз жаңа дәрігер, оған информацияны береді алдына жайып. Міне мынандай мәселелер туындап тұр, сіз қалай ойлайсыз дейді. Мүмкін аппарат кейбір жерлерін олай етпеуі мүмкін, модель көрмей қалуы мүмкін, дұрыс па? Эксперт соны көре қап, а қосымша мынандай бар, осындай тез диагноз қоюға көмек береді. Яғни бір жағынан құрал, бір жағынан сізге көмекші.
2: Кеңекші, әрі көмекші болады дейсіз.
4: Иә, биоинформатика саласы. Енді жаңа мәтін мен не? Қарап отырсаңыздар, мәтіннің әртүрлі мәні болады. Мысалы, мен криминалдық мәні бар ақпараттар жазуым мүмкін. Арнайы. Қазір мысалы, колесо, басқа да жарнамаларға апиым сату, басқа сату ақпаратын соғып жүреді. Ал осы модельдер осы ақпаратты іздеп табу. Бұл бір бағыт емес пе? Енді өзіңіз өлең жазасыз. Өлең жазғанда кейбірде өзіңізге ой келмей жатса, сіз қосымша жазсаңыз, жасанды интеллект сізге неше түрлі сөз құрап береді. Ал сіз таңдап қоса отырып, өлеңіңізді жақсартуыңызға болады. Немесе музыка процесінде де. Бұл мәтіннің бір жақ шеті ғана болады. Енді осы мәселелер неден туындады? Көбінің арманы мен сөйлеп отқанда осыны тану керек дейді. Осыған байланысты біз өзіміздің үлкен деректер қорын жасадық. Әрбір адамның сөйлегенін жазып алып отыр.
5: Қазақ тілінде.
4: Иә, қазақ тілінде. Сонан кейін аралас орысша, қазақша сөйлеп отқан ауыз екі сөйлеу, ғылыми тұрғыдағы сөздер, осындай информациялардың бәрін жинақтадық. Сонан кейін барып модельді оқыттық.

0: дамытып жатады. 100% жетпесе де ол бірте дамытып алып келе жатады. Қазақша сөйлеу кімге керек? Қазаққа керек. Сондықтан оны қазақтың ғалымдары зерттейді. Соны тану процесіндегі модельдерін жетіледі. Тура сол сияқты ChatGPT шықты. Оның негізгі ядрасы үлкен тілдік модель. LLM дейді, Large Language Model дейді. Осы қазақ тілінде сөйлеу керек болды. Сондықтан да оған екі министрлік үлкен тапсырма қойды. Үлкен тілдік модель үшін екі үлкен жобаны. Оған деректер қоры орталығын құру керек деп президент тапсырма берді. Деректер осыған байланысты жобаның бастамасында 12 ұйым тұрды. Сол ұйымның бірі біз болдық. Сол тапсырманы бірінші жазып шыққан біздің институт бар. Тапсырманы жазды, бірақ енді организацияда негізгі ұйым КазГУ болып тағайындалды. Ол нені берді? Бірінші ЕГОП жүйесін автоматтандыруға. Ол Астана хатта экспоны біле сөйерде орналасады үлкен директор қоры. Өнен кейін университетте, университеттен кейін институттар бізде. Бұл нені береді? Мысалы, институт пен университет зерттеу жүргізіп, модельдерін тұрғызып, ЕГОП-қа енгізе алады. Содан кейін оны қайта дамыта алады деген мүмкіндік береді. Көрдіңіз бе, осындай деңгейде даму жұмыстар жүріп жатыр. Енді қарап отырсаңыздар, осындай зерттеуде қазір қазығылым пайда болды.
1: Генеративті жасанды интеллект саласы әсіресе үлкен тілдік модельдер саласында табиғи тілді түсіну және шығармашылық мазмұнды құру сияқты салаларды өзгерте отырып соңғы жылдары үлкен жетістіктерге жетті. OpenAI компаниясының GPT-4, Google компаниясының Gemini және Alibaba Cloud компаниясының QN сияқты жетекші модельдері жоғары күрделілік пен мүмкіндіктердің теңдессіз деңгейін көрсетіп жаңа белестерді бағындырды. Алайда мұндай жетістіктер негізінен ағылшын, Қытай, Жапон сияқты ресурстары мол тілдерге бағытталды. Бұл теңсіздікті түсініп көптеген ел қазір ұлттық үлкен тілдік модельдерін дамытуға назар аударып, бұл технологияларды өздерінің тілдік және мәдени контекстіне бейімдеп жатыр. Біздің елімізде де қазақ тілін қолдауға және технологиялық прогреске арналған үлкен тілдік модельді әзірлеу жобасы іске асырылуда. Қазақстан өз күшімен үлкен тілдік модель жасаған әлемдегі санаулы елдердің бірі. LLM сол қазақ тіліндегі алғашқы үлкен тілдік модель. Қымбатты радио тыңдарман, хабарымыздың бүгінгі қонағы ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты бас директоры міндетін атқарушы Өркен Мамырбаев.
0: LLM-нің екі деңгейі болды. Біреуі қазір ЕГОП жүйесіне енгізілді. Өзіңіз көріп отырсаңыз, ана мобильный қосымшада барлығын жасанды интеллект сізге консультативтерінде көмек беріп отыр. Осы соның бір мүмкіндігі. Ал екіншісі ашық түрде қойды. Оны келген қосымшаға өзіңіз кірістіре аласыз деп. Қазір үлкен кісілерде мынандай түсінбеушілік жүр. Неге LLM-ді біз ChatGPT сияқты қолдана алмаймыз? Неге? ChatGPT-ді ол не істеді? Тілдік модель құрылғаннан кейін OpenAI компаниясы, немесе Қытайдың DeepSeek деген сияқты модельдер болды ғой. Олар арнайы компаниялар алды, арнайы система жасады, жүйе жазды. Ол жүйеге көп қаражат керек болады. Өйткені сіз күнделікті дауыс жазып отасыз, оған информация бересіз, ол сол информацияны жазып, өзі дамып оқып отыру керек. Содан кейін сол адамға бейімделген ақпаратты беріп отыру керек. Ал модельді құру білбелік. Міне, модельді құрсаңыз, оны бір компанияға беріп, оны дамытуың керексің ғой. Осыдан қателеседі үлкен кісілер. Не, LLM қолданылмайды деп. LLM модель тұр, сіз оны қосымшаңызға, немесе бір компанияға бергізіп, дамытуыңызға болады. Жаңа OpenAI сияқты. Бүгінгі ол не істеп жатыр OpenAI компаниясы? ChatGPT 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты нұсқаларын дамытып шығарып отыр. Көзің бе, оны тұрған жоқ.
1: Президентіміз ең бірінші жаңа технологияны қолдана отырып, еңбек өнімділігін арттыру керек дегенді жиі айтып келе жатыр. Ал еңбек өнімділігін арттыру дегеніміз цифрлық жүйені, осы жасанды интеллектіні өндірісте қолдануды жылдамдату, жеделдету деген сөз. Бізде осы жасанды интеллект саласындағы бастамалар да жақсы, нәтиже де жақсы. Енді оның осы өндіріске шығу үшін не істелу керек?
0: Қазіргі заманда не? Қазіргі заманда конкуренттасып соны істейді ғой. Осы мәселеге кімнің моделі жақсы деген дүниеге қазір
1: қарасып жатыр. Қайсы бәсекеге төтеп бере алады?
0: Қазір мысалы Қытай елі мен Америка елі бәсекелесіп жатыр. Ашық түрде жасайық дейді, мыналар жабық түрде. Өйткені бәсеке осындай модельдерді дамыту арқылы бәсекеге тұрақты жүйе жасай аласыз. Кімнің моделі мықты, сол жақсы результат береді. Болашақта сіздің моделіңіз жақсы, бүткіл құрылғымен сіз басқарылады. Сіз операцияны робот арқылы жасайсыз. Немесе робот сіздің жұмысыңызды автоматтандырып істеп береді. Сіз тек қана эксперт ретінде бір тексеріп алуыңыз мүмкін. Осындай модельдер керек екен. Яғни ғылыми зерттеу жұмысымыз модель тұрғызу. Енді оны арғай компания алып енгізу, ол бөлек жұмыс.

0: өндірісте күнделікті қолдануға енгізіп жіберу, ол екінші мәселе дейсіз.
1: Иә, ол екінші
0: мәселе. Сіздер негізгі жүйені жасап бересіздер, жаңағы базаны қалыптастырасыздар.
1: Қараңыз, машина қалай пайда болды? Ең бірінші машинаны қарапайым қып құрды. Көмірмен жағатындай болды. Ол заводқа бергеннен кейін мынаны көмірмен жақпайды, мынандай двигатель жасау керек екен, төрт аяқ. Содан кейін барды да ол модель ретінде, мысалы Мерседес, оның модельдері бар, сөйтіп дамып кетті, заводқа кетті, ол массово шығарыла бастады.
0: Жасанды интеллекте тура сол сияқты.
1: Иә, жасанды интеллекте де иә, ядросы модель, ол модельді дамытып отыруымыз керек. Ал компания сол модельді алып бірге көмектесіп рынокқа шығару керек. А қолданыс аясында ақша тапса не істейді? Басқа адамдар жылатта мынандай ақпарат керек, мынандай ақпаратты күшейтіп сөйтіп модельді күшейтіп отырады екен. Барынша көп ақпаратты қолданады, мысалы модель соншалықты күшті болады.
0: Жаңа айттық, сіздердің осы қазақ тіліндегі адам дауысын автоматты түрде жазбаша мәтінге айналдыратын жасанды интеллект технологиясы жайлы. Осыдан 2-3 жыл бұрын бұл жүйе қазақ ASR атауымен әлеуметтік желілерде чатбот ретінде жұмыс істейді, бірақ бірде құлап, бірде қайта іске қосылып, әрең-тор негізгі мәселе қаржының жетіспеуінен осы жүйенің дамымауы деген екен. Қазір осы жасанды интеллектінің дамуына жақсы көңіл бөлініп жатыр. Жасанды интеллект жылы жарияланды. Қазір енді бұл жүйені ары қарай дамытуға қаржы жағынан қолбайлау жоқ шығар. Бұл жүйе ары қарай жақсартылып дамып жатыр ма деген сөз ғой.
1: Енді қарап отырсаңыздар, бұрын мен қаржы көбірек керек деген мақсатымыз неде болды?
0: Өткен жүйені дамыту үшін мысалы,
1: президенттің өзі айтты, ең бірінші деректер орталығын құру керек. Мысалы қарап отырсаңыздар, Қытайда, Америкада үлкен деректер орталығы. Ол жерде суперкомпьютерлер бар, осыны есептеу жұмыс. Негізі жасанды модель, жасанды интеллект моделі осы деректер орталығында орналасады. Жаңа деректері соны құру үшін әрине қомақты ақша керек. Сол орталықтарды құрғаннан кейін жаңағы модельдердіге керекті деректер сол жерге жиналады. Сонымен сол күшті компьютер арқылы оқытылып модель алынады әртүрлі. Содан кейін оған бірнеше қолданушы қатынап модельді тексереді болашақ. Сонымен сен жаңағы компанияға беріп, оны ары қарай дамытуымызға болады. Сондықтан да ол жерде қанша эксперт жұмыс істейді? Бірінші үлкен деректер орталығын құратын эксперттер жұмыс істейді. Оның энергиясы бар, қолданатын күнделікті. Оны үнемі деңгейлі түрде жетілдіріп отыруға қаражат керек. Екіншіден онымен жұмыс істей алатын мамандар керек, жаңа модельді жинақтайтын адам, модельді оқытатын адам, сонымен оның архитектурасы, инжиниринг керек. Көрдіңіз ба? Онымен бірге ғалымдар зерттеп оны жақсарту керек, оңтайландыру керек. Осындан бәрі үлкен қаражатты талап етеді. Яғни біздің басындағы айтқан дүниемізге мемлекет жақсы қаражат бөліп, осы үш деңгейлі жұмысты бітіріп, қазір дамытып, оны кірістіріп жатыр. Енді қарап отырсаңыз, біз бәсекелеске келуіміз керек болады. А бәсекелеске келу үшін, яғни одан да көбірек қаражат керек болады. Яғни не істейсің? Сен моделіңді одан ары жетілдіруің керексің де, өндіріске енгізуің керексің. Бір бағытта емес. Ол медицина саласына. Қытай қазір үшінші деңгейге өтіп жатыр. Ол деген сөз ақылды үлкен жеке салаға деректер қорын құру, үлкен деректер қорын. Мысалы, тау-кен орны.
0: Жеке деген салаларға
1: жеке салаға құрып отыр.
0: Қорын құрып,
1: дайындап кірістіріп жатыр. Өткен қараңыз, тау-кен ісі бойынша эксперт болады. Жаңағы тіліңіз. Сіз ол жерде көп деген құралдар бар. Құрал жабдықтар. Оның бәрін түсініп, ол ақпарат сізге беру үшін әрине оның бөлік деректер қой. Космос. Мысалы, қазір жақында тура американдықтар сияқты олардың кораблі келіп жерге қонды. Өзі ұшып барып қайтадан қонды. Оны басқардың өзіне де бөлік. Осындай сала бойынша жеке дамытады. Яғни ол ертең ақылды агент, сарапшы сізге көмек беретін сондай болады. Мысалы, сізде телефондарда сіз сұрақ қоясыз. Мен мысалы мынандай ақпарат деген не дегенде, ол сізге ашып көрсетіп түсіндіріп беріп отыр. Қосымша көмекші болады осындай. Агент дейді, ай агент деген ақылды агент. Осы жүйе өсіп деңгейді.
0: Біз қазір қандай деңгейдеміз мысалы?
1: А біз қазір бірінші деңгейінде ғана үлкен тілдік модельді ордық. Енді оны 3-4 деңгейге отырғызып дамыту керек қой. Соған қаражат керек.
0: База қазір ол жекелеген салаларға қатысты емес, жалпы деңгейде құрылды ма бізде? Алғашқы солай жасалды. Бірінші деңгейіміз сол деңгей ғой, жалпылама түрде жасалды.
1: Иә, қазіргі бірінші қаржы жалпы деңгейде. Ол нені? Деректер орталығын құрып берді. Өнінген тілдік модельді, қазылымды құрып берді. Енді оны ары қарай сатылы дамыту сол қаражатқа жететеді. Енді ол болашақтың жұмысы енді. Бұл енді тапсырма беру, ақша бөлу процесі бізге қарасты емес, бірақ біз оны зерттеуге дайынбыз.
2: Еңбегі жоқ ғалым, балы жоқ ара тәрізді. Сайф Сарай.
0: ақпараттық және есептеу технологиялары институтының жасанды интеллект негізінде жол дефектілерін анықтау деген де бір үлкен жобасы бар екен. Бұл енді жолдағы жарықтарды, шұңқырларды осы жасанды интеллекттің көмегімен тауып, талдайтын жүйе шығар деп ойлап отырмын да өз басым. Бұл қазір зерттеліп жатыр ма?
1: Бізге қазір өзіңіз білесіздер, Шанхай ынтымақтастық ұйымы бар ғой. Сонымен бірге жобалар басталды. Онымен бірге біз Қытай елі, орыс елі, біз қазақ елі үшеуміз бірігіп үлкен жобаға ақылдастық. Ол жердегі мәселе әрқашанда үш елдің коммуникациясы ғой, байланысы. Ол жердегі үлкен проблема жол. Жол мәселесі бойынша біз қалай ол жердегі ақауларды анықтай аламыз, дефекті дейді ғой жолда. Осыны анықтайтын әртүрлі құралдар бар. Біз өзіміздің елімізге арналған территориялық ерекшелігі бойынша жоба жасауымыз керек болды. Сол кезде ұсынысты Қытай елі жасады. Осындай құрал жасап шықсақ, бағдарламалық қосымшасымен түсінген осы территориялық ерекшелігіне байланысты осы құралдар елде жұмыс істесе деген мағынаны көтерді. Сол бойынша үлкен жобаны көтеріп, Қытайдың Тонжин университеті, орыстардағы федеративный университет бар, біріктікті жоба ұсынды.
0: Бұл жобаның мүмкіндігі артықшылығы қандай деңгейде болуы мүмкін?
1: Жобаның ерекшелігі неде? Арнайы құрылғы жасаймыз, ең бірінші. Құрылғы арнайы машинаға ілінеді. Машина бойынша ол ең бірінші не істейді? Жердің тереңдігін анықтай отырады. Дефектінің қандай түрлері болады? Мысалы, ақаудың жер асты шөгуі мүмкін, немесе су алу арқылы отыруы мүмкін. Осындай дефектілер тереңдікте болуы мүмкін және жердің бетінде болуы мүмкін. Ойық, жарық,
0: шұңқыр деген сияқты.
1: Иә, сол кезде тереңдік пен жердің бедерін анықтайтын екі датчик болады және оның қай жерде орналасқандығы оны алып отыратын GPR деген тағы қосымша. Осы үш деректер қоры бірге отырып дефекті, яғни ақау бар жерді сізге көрсетіп отырады. Оның үстіне машина қозғалып отырады, бүткіл жол бойын сканировать етіп отырады. Сканировать етіп алғаннан кейін ол жердегі барлық, мысалы, дефектісі жоқ участоктың қажеті жоқ қой. Ол жерде дефектісі бар участок қана қалу керек. Сөйген жол бойында люк, бордюр, әртүрлі қосымша тағы. Оларды алып тастап, тек қана сол зоналарды анықтап, ара қашықтығы қанша метр, соң бәрін анықтап отыру керек болады. Соған байланысты біз жасанды интеллект тұрғызуға қазір жұмыс жасап жатырмыз. Бұл бір бағыты, екіншісі соған керекті құрылғыны құрастырып жатыр. Яғни құрылғыға біз патент ала отырып, жасанды интеллект негізгенде екі патент біргеді деп бір құрылғы автономды жұмыс істейтін құрылғы жасап шығамыз. Ол құрылғыны алғаннан кейін біз оны Қытай елінде жасап шығуға, өйткені оларда завод фабрика бар ғой, соғын негізінде шығарамыз деген жобамен жұмыс істеп жатырмыз қазір.
0: Ол құрылғыны жасайтын біздің қазақстандық отандық ғалымдар ма? Жоқ, оған Қытайдың да ресейдің де
1: үш түрлі модель болады. Қытайдікі аппаратная часть, бірінші Қытайдікі, орыстікі, қазақтікі болады. Одан кейін бірақ модель бір болады. Өйткені Қытайдағы жолды, орыстағы жолды, қазақтағы жолды алып біріктіреміз да модельді оқытамыз. Сөйтіп модельді жаңа үш аппаратқа тестировать етіп көреміз. Қайсының мүмкіндігі жоғары? Бәрібір үш түрлі машина, Audi, Mercedes, Toyota деген сияқты. Үшеуінің характеристикасы. Сондықтан да сол кезде үш құралға бір модельді қолданып істетіп көреміз. Содан кейін барып ол патент бойынша үшеуінде шығарып көреміз. Осындай мәселеде қазір жұмыс істеп көріп отырмыз.
0: Бұл енді басталып жатқан жоба ма?
1: Иә, енді басталып жатқан жобамыз. Мысалы, Қытай елі жобаны ұтып алды, біздің жоба соған келе жатыр. Бұйыртса осы үлкен бір зерттеу жұмысы болып келеді деп отырмыз.
0: Ол қондырғыны Қытай елі де жасап көреді, сіздер де жасап көресіздер, Ресей де жасап көреді. Соның қайсы үздік шығады, немесе үшеуінен біріктіріп керек-керек жерлерін алып бір үлкен сондай құрылғы.
1: Қазір үш түрлі құрылғы жасап көреміз бірінші деңгейде. Сонан кейін бар, кімнің қателігі көбірек бір-бірімізге баяндамай сөйтіп, сол дефектілерді анықтаймыз да бір соңында жақсы оңтайлы құрылғы шығатындығын жоспарлап отырмыз. Мен ойым солай, қазіргі сөйлесіп жатқан Қытайдың ғалымдарымен осындай жоспарлы түрде істеп отырмыз. А оны Қытай елінің мүмкіндігі неде? Завод фабрикаға еркін берсек, бірінші прототип құрап
0: тестілейді,
1: бірте-бірте өндіріске енгізіп жүруге мүмкіндік алады. А ол Қытай елінің университетімен байланысып отқан мүмкіндігі, ол бұған дейінгі автомобильдер бар ғой, көлік саласындағы жетістіктер, соған енгізген жетістіктер көп екен. Яғни үйренетін дүниеміз көп екен. Ал олар бізден жасанды интеллект жағынан үйренгісі келеді. Сол кезде екі жақ үлкен бір байланыс ұйымдастырады деген.
0: Қытай бізден жасанды интеллект жағынан үйренгісі келеді. Біздің сонда жасанды интеллект жағынан дамуымыз өте ілгері болып тұр ма? Немесе бір кейбір бағыттар бойынша біз алдамыз ба?
1: Кейбір бағыттар бойынша алдамыз, кейбір бағыттар бойынша алдамыз. Мысалы, жаңағы лабораторияның о жағындағы мүмкіндік кішкене төмендеу екен, сондықтан да бізден бірге осыны жетілдірек дейді. Кез келген лаборатория өзі бәсекеге сенетіп керек қой.
0: Төтеп беру керек қой дейді. Төтеп беру керек қой.
1: Сондықтан да бізбен ұйымдасы соны істейік деп отыр. Қазіргі олардың ой осы, олар көбіне құрылғымен өзіндік бір ерекшелігі бағыты бойынша жақсы екен да, ал мына жағына көп зерттеу жүргізгем жоқ, сіздерден үйренсек дегендей сұранып отыр. Ал оны екеуін біріктіріп көрсек, олардың лабораториясы да өндіріске тез шығуға, бізде бірге істеп құрылғыны беруге. Қазіргі заманда кім тезірек тез істеп береді, рынокқа шығып алады, сол ары қарай дамытуға мүмкіндік алады деген сөз ғой.
0: Бұл жүйені жүзеге асыруда әр елдің өзінің бір ұтымды жақтары болып тұр дейсіз. Қытай еліне тез іске қосу үшін олардың көмегі өте көп болуы мүмкін. Бізде сол жүйені жасап зерттеуде біздің ғалымдарымызда мүмкіндігі мол болып тұр деген сөз. Бұл тек қана асфальт жолға бағытталған дүние ма? Кез келген елде мына кәдімгі үлкен асфальт магистралдар бар жолдар, соларға қатысты ма? Жоқ, қаланың ауылдың ішінде кез келген жолға байланысты жүре береді.
1: Жолдың бетон және асфальт жолына негізделеді қазіргіміз. Кейінірек темір жолға ілуге болады, оның несі бөлік болады мәліметі. Сондай мағынада қазір бір қатты үлкен емес, оның сол қаражат соған жететін деп жоспарладық. Соны зерттейміз осы қазір екі мәселе. Ол жалғыз емес, жолдағы әртүрлі белгілерді, соларды кейін қосымша мүмкіндігін арттыруға болады.
0: Есептің
1: өзіне. А қазір дефектінің өзін ғана анықтайық. Жаңағы ол жердегі бордюр люк дегендерді алып тастап оны. Кейін ол бордюрде де сынық болуы мүмкін ғой. Люк та дұрыс орналаспаған болуы мүмкін. Сондай дүниелер ол қосыла береді бірте-бірте, есепті күшейте береді. Сол сияқты қазіргі негізгі мақсатымыз осы болып тұр.
0: Бұл елімізде ақпараттандыру және ақпарат басқару модельдеу саласында іргелі зерттеулер жүргізіп келе жатқан институттың атқарып отырған бір жобасы ғана. Қазір жаңа технологияларды кім жылдам меңгерсе, соның даму көрсеткіші жоғары деген сөз. Ал Қазақстан жасанды интеллектіні енгізу деңгейі жағынан Орталық Азияның басқа елдерінен айтарлықтай алда келеді. Қазір елімізде жасанды интеллект технологияларын тек қағаз жүзінде немесе IT саласында ғана емес, өнеркәсіпте, медицинада, су ресурстарын басқаруда, қалалық ортаның орнықты дамуында және робототехникада практикалық қолдануға ерекше назар аударылуда. Нәтижесі қалай? Бұл жайлы келесі хабарымызда кеңірек сөз етеміз. Құрметті радио тыңдарман, сіздер құтты біл хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты бас директоры міндетін атқарушы Өркен Мамырбаев қатысты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Марат Қабанбай. Сүрет салғым келмейді.
1: Жалғасы.
0: Шөп бригадасынан да бала табылмады. Темкен ертеңінде таң сәріден көзін тырнап аша сала, елден бұрын сапқос кеңсесіне барды да жұмыстан сұранды. Ержан баланың аяқ астынан жоғалып кетуінен жалпақ ел құлақтанып қалған екен, бастық сөзге келместен босатты. Темкен қайсын, машинасын безектетіп, ойдағы 30-40 туысын аралады. Қараша шапайды қарап жатпады, етегіне сүрініп қабынып жүріп, Ержанның дос шарандарын кластастарын түгел сүзіп шықты. Еш қайсысы Ержанды көрмепті, білмейді. Кешке таман темпен орғалды. Үсті шаң-шаң, қаба қарша болы, қараша шапай тіс жармады. Темкен үшінші күн дегенде сағат 00:09 учаскелік инспектор аға лейтенант Хамза Пірімқұловтың алдына келді. Алғашында ол Темкеннің сөзіне анау айтқандай құлақ аса қойған жоқ. Солай да солай, бала жоғалды дегенде барып алдында қағаздан басын көтерді. Қай бала? Темкен айналасы екі күнде жақ қусырылып жүдеп қалған екен, сөзді шашырап шықты. Білесіз, баяғыда 7 жыл бұрын сүндет тойында болғансыз. Ержан атты балам ғой. Іздемеген тау тасымыз қалмады. Ойбай, Темкен, қалай өзі бұлай қолыңыз тиіп еді? Бала болғасын енді тентектік жасамай білдірмей тұра ма деді. Темкен сәл кідірді. Бұйырмасын, бірақ айткенмен... Пірімқұлов үстелге асылам ойын созып, «Ия-ия, бөгілмеңіз, айта беріңіз. Енді жоғалған күні кеппеген жас кірпіштерді бүлдірді, одан соң кешкі қарай бөтен сиырды қуып әкеліп қораға, соған ашуланып, үйден күні бойы шықпай қамалып отырасың деп ем, әлде соған неге істі ме?» Үстел суырмасынан әскердегі ағасына жазылған хаты табылды. Сізге өкпес бар ме? Велосипед, кәкір шүкір сатып әпер дегендей. Жоқ, велосипеді бар. Я-я, оқушылардың бригадасы. Сол, соған барам, жолымнан қалдырмаңдар деген. Мына үй құрыр да бітпей, биыл жазда мұғалімдерінен сұрап алайын деп ем. Ай, темке, аға лейтенант. Орындық арқалығына шалқая түсіп, бүктелген газетпен бетін желпи жөнелді. Манадан бері сөйдемейсіз бе? Жайшылықта ұстамды Темкеннің көзі бір үмітпен шырадай жанып, орнынан көтерін күріп кетті. Сабыр, Темке. Сіз қуанатындай әзірше ештеңе жоқ, бірақ балаға сіз қиянат жасағансыз. Жыл 12 айда зарғып бар көретін 40 күн тойы, 30 күн ойыны жазғы каникулынан айыра жазапсыз ғой. Не десеңіз де, бір кемшілік кетті де Темкен еңсесі түсіп. Қай дейін, өзі немен айналысушы еді? Қандай өнер бар дегенім ғой? Оңашада сурет салады. Пірімқұлы ойланғандай қасын керіп, басын шайқады. Сурет салатын бала мұндай қылыққа бармаушы еді ғой. Темке алдымен Ержанның құрдастарын жиып беріңізші маған. Жоғалған күні өз сурет салып па, сіз сүйдедіңіз ғой. Я, үстел суырмасында жатыр шатпақ бірдеңе. Сол шатпақты маған әкеліп беріңізші. Бір сағат уақыт жете ме? Жетеді, деді Темкең бәрін түсінген адамдай басын изеп. Бір сағаттан соң 6-шы класс 4 көз түгел инспектордың кабинетінде жиналды. Ал балалар, ерекендеріңді көрейін, маған сол Ержан тауып беріңдер, қызық болсын. Іздеуге менің қолым тимейді қазір, өзгесімде жетерлік, күнде қай жерде жасырмақ ойнаушы едіңдер. Аға лейтенантқа реті келіп тұрғанда жағынып қалғысы келгендер жарыса шулады. Ескі моншаға баратынбыз. Мектептің шатырында клуб бағына тығыламыз. Астық қоймасына да баратынбыз. Жөн, жөн. Осы жерлерді түске дейін түгел сүзіп шығыңдар. Қысқасы, қаралмаған қалқа жапсар қалмасын. Білдіңдер ме? Екі сағаттан соң Ержан Пірімқұлыптың кабинетінде үнжұрғасы түсіп, әншейін бейшара болып отырды. Ержанды өз үйінің, яғни жаңа үйінің шатырынан төлеш тауып алды. Ескі күпәйкені жастанып, қорылда тұрып, ұйқыны соғып жатыр дейді. Пірімқұлып екеш Пірімқұлыптың өзі, «Ей Алла, мұндай қайғы мұңсыз баланы алғаш көруім» деп таңдайын қағыпты. Ал Ержанның түрінен түр жоғы, үрпіген шашы мен жейдесіне сабан қылтанағы жабысқан, неше күннен бері су сабын тимеген бет аузы айғыз-айғыз. Темкең екінші орындықта отыр. Саусақтары әнтек дірілдейме қалай. Ал ағайынды қоңырғас, бірім таптың, екіншің табылдың, менің міндетім осымен тәмәм деді. Пірімқұлып алақанын құшырлана сықлап. Бір нүктеге қарап отырды да, бір бет қағазды Ержанның алдына сырды. «Мынау сенің үш күн бұрын салған суретің, қайда тығылып жатқаныңды осы сурет айтып берді бізге». Ержан бұққан күйі көз құйрығын қағазға тастапты. Шиферлі шатыр, шатыр жиегінде аузын ашқан ақ тамақ қарлығаш. «Айнаға десіз, өзінің салған суреті ғой мынау». «Сенің суретіңде кемшілік бар, бала», Пірімқұлып оның бетіне жымиды. «Қарлығашың тым үлкен, жарайды қойшы оны. Оны Салават ағаң түсіндіре жатар». Инспектор Темкеңе бар денесімен бұрылды. «Мен сізден бағана бұл батыр жоғалған күні сурет салып бет деп әдейі сұрағам. Бала әдетте сол сағат минутында нен ойлайды, қағаз бетіне соны айнытпай түсіреді. Көрдіңіз бе? Ержан сол күні шатырды нысына қалған». «Әй, өз шатырынан мұны кіміз дейді? Бұл қу соны ойлаған ғой, ә? Соған қарағанда ержеке көзің емес, жан дүниең дальтоник пе дейім». Әке шешең ойдан, қырдан шарқырып іздеп, көрер таңды көзімен атысат, ал сен, дәтің қалай шыдадай, айналайнау, түп түсінсен бұйырмасын. Ержан күн көтті.

0: балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Перизат Тұрарованың орындауында Рысты Шотпаеваның өлеңіне жазылған Базаралы Түсіпжановтың әні «Әкеме»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрігі жүрсін.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Студияда журналист Оңғар Құралып. Ассалаумағалейкум, ғалекім, құрметті радио тыңдаушылар. Біздің хабарымыз сөз түзегісі. Айтар ойын анықта дұрыс жеткізуге ұмтылған елгезек тыңдаушыларымызға арналғандықтан. Және біз қалай сөйлейміз айдарымен берілетін әрбір хабар радио оқулық іспетті болғандықтан, ендігі кезекті ел арасында түрліше айтылып, жазылып, немесе бұрыс қолданысқа ие болып жүрген сөздерге олардың дұрыс нұсқаларын арнамақпыз. Тіл мәдениетіне біршама үлес қосып, баспасөз бетінде, әсіресе ана тілі апталығында қызмет ете жүріп, сол басылымда көптеген танымдық мақалалар, ой толғаныстар мен пікірлер және дұрыс сөйлеу сөздігін жариялап жүрген жазушы журналист ағамыз Сабыржан Шүкірұлының «Мемлекеттік тіл мұраттары» атты кітабынан үзінділер келтірмекпіз. Тіл білімі саласындағы 30 жылдан бергі зерттеу еңбектері енгізілген жинақ негізінен грамматика, орфография, стилистика мәселелеріне және түрлі сөздіктердің жаңа басылымдарын талдауға арналғандықтан біз олардың бәрін қамтуды мұрат тұтқан жоқпыз. Тек сол мақалалардың ішінен ойға оралымды кейбір пікірлер мен тұжырымдарды ғана беруді жөн көрдік. Мәселен, орда деген сөз бар. Ол ертеден хандардың әкімшілік үйлерінің атауы болған. Айрықша атап айтуымыз керек, тек қана хандардың. Бұл үйде хан күнделікті ресми жұмыстармен айналысқан, елшілер қабылдаған, билік құрған, әр түрлі кеңес мәслихаттар өткізген. Хандардың қонақ қабылдайтын қонағасы беретін және басқа да жайларға қажетті қосалқы үйлері, арнаулы орындар болған. Тіпті ханның өз отбасы да орда үйінен бөлек тұрған. Ал қазіргі әдебиетте хан ордасында тамақ ішіп қонып жатады. Орда ханның үйі емес, хандықтың әкімшілік орны. Мәңгі, мәңгілік сөздерінде дәл мағыналарында қолданып жүрген жоқпыз. Мәңгіден келе жатқан, мәңгіден белгілі деген тіркестер дұрыс. Бұл белгісіз уақыттан бері келе жатқандықты білдіретін сөздің өткен шағы. Мәңгілікке кетер, мәңгілікке жетер, мәңгілік жасар дегендер де дұрыс. Бұл беймәлім мерзімге созылар сөздің келер шағы. Ал мәңгі біргемін, мәңгі ұмытпаймын, мәңгілік сыйлаймын, мәңгілік сүйемін, мәңгі доспын деу дұрыс емес. Өйткені мәңгілік, өткен мен болашақты қамтып жатқан уақыттың шексіз өлшемі. Ол жеке адам, ұрпақ ғұмыр емес. Адамзат ғұмырының сан дәуірін қамтитын мөлшерсіз мерзім. Кеңістік пен уақыттың өзінде шексіз. Мәңгі ұмытпау, мәңгі сүйу үшін мәңгілік өмір сүру керек. Бұл тұрғыда өмір бойы, көзім тіріде, кеудемде жан барда деп, тіпті ол аздық етсе, ұрпағыма айтып кетермін, баламның баласына айтармын деген жөн. Мәңгі бақи деген біріккен сөз. Адамның тәні өлсе де жаны өлмей, бақилық ой дүниеде өмір сүреді деген ұғым негізінде ертеден келе жатыр. Мәңгі мен бақи сөзі кей адамдардың түсінуіндегідей бір мағынада емес, қарсылықты мәнде. Мәңгі өткен, бақи алдағы. Өмірлік пен мәңгі де бірдей емес. Өлді деген сөзді де көбіне орынды қолданбаймыз. Аяулы азамат, елдің белгілі адамдары қайтқанда дүние салды, қайтыс болды, қаза тапты, көз жұмды дегендей ізетпен айтылуы жөн ғой. Біз бір жауымыздан құтылғандай өлді деп қойып қаламыз. Ұзақ сапарға, қайтпас сапарға кетті, дәм түзі таусылды, жарық дүниемен қоштасты, жарығы сөнді деп те айтады. Өлді, өлтірді деп көбіне ажалы кісіден болған, не қапыл оқиғадан кеткендерді айтады. Өлді, қаза тапты деп соғыста опат болғандарды хабарлайды. Мола деген сөзде анайы, жексұрын адамға, жауыңа ғана арналар сөз. Біз атақты ғалымдар, жазушылар, ақындар, қайраткерлер қабірінде моласы деп жазамыз. Қорымды да, бейітті де, қабірді де, күмбестам, сұпы тәрізді белгісінде мола дейміз. Қабір кісі жерлеуге дайындалып жатқан орын. халықтың оны қазушыларды молашы, көрші, қорымшы демей, қабіршілер деуі сондықтан. Қабір көне түркіден келе жатқан тұрақ, мекен дегендей мәндегі сөз. Көр анайы дұшпанға айтылар сөз. Көріңді қаза бер, көріңде тыныш жатқызбайым деген сөз. Көріңде өкіргір деген қарғыс өштікті, бітіспес кекті білдіреді. Қабірге мүрде дене қойылып, жерленіп, яғни топырағы жабылғаннан кейін бейіт дейді. Анайы түрде мола деп осын айтады. Одан кейін сол кісінің басына орнатылған белгісіне қарай сұпысы, тамы, күмбез деп атайды. Ал тұтастай бір елді мекен бейіттері тұрған орамды қорым дейді. Назарларыңызға рахмет. 0 градус аяз дегенде теледидар сөзі. Назарға рахмет айту, көзге рахмет айту. Қазақша назар салғандарыңызға, тыңдағандарыңызға, құлақ қойғандарыңызға деуге болмас па? 0 градус, 2 градус дегендер әлі аяз емес, тек суық қана. Аяз деп 20-40 градусты айту жөн. Шамалы суықтарды күн шыңылтыр, қытымырлау деп, орташа аяздарды қызыл, қызылшынақ, сары аяз,

ал аса қатты аязды үскіріктейді. Көшпелі жел, қысқа мерзімді жаңбыр дегенде теледидар сөзі. Қазақ көшпелі жел деп айтпайды. Жел болған соң оның бір жерде тұрмайтыны өзінен өз белгілі ғой. Жел тұрады, көшпелі бұлт, өткінші жаңбыр деп сөйлейді. Қазақ дәм тию демейді, дәм ауыз тию дейді. Дәуіт шегіртке, Дәуіт шегіртке емес, шегіртке Дәуіт емес. Бұл екеуі екі басқа жәндіктер. Шегіртке залалды болса, Дәуіт қасиетті саналады. Демалу, ауаны ішке жұту ғана емес, сыртқа да шығару, яғни көмір қышқылын шығарып оттегін жұту. Демалу бұл түсіндірмек мағынасында демін ішке тарту болса керек. Дембел денелі емес, дембелші келген дейді. Дені қарны емес, дені қара. Дода сақал емес, қаба сақал. Дүлей боран ғана емес, дүлей күш. Жел, дауыл, сел, тасқын тағы басқалар. Жалбағай тымақ емес, тымақтың, бөріктің, тақияның сыртынан не жеке өзін күз бен көктемде жауын шашыннан қорғану үшін киетін кенеп, не түйе жүнінен тоқылған бас киім. Ұзақ жолда жауынды күндері жазда да киген. Жүгермек емес, жүгірмек. Жылым құрт емес, жылым құрт. Ит ауру, ауру емес. Иттеу, иттеген дейтін бала ауруы. Итмалтау емес, итче малту. Картамыш және картамыс емес, қартамыш. Қамыт ағаш емес, ағаш қамыт. Маңдай тіс демейді қазақ. Адамда күрек тіс, малда қасқа тіс дейді. Матыру емес, батыру. Мәз мейрам емес, мәз мейрам. Табан балық емес, табан көл табан. Егер табан балық десек, бөлек жазылу керек. Тай тулық емес, тай тулақ. Тақа кигізу емес, тақа қағу. Тақат қылу емес, тағат қылу. Тақат сабыр екеуі мәнде сөздер. Не өтір, не сызықшамен жазылу керек. Тақатсыздану емес, тағатсыздану. Шайқор, шайқұмар, шайқор дегендердің дұрысы шайқор. Журналистердің кейінгі толқыны аталған деген сөзді осы күні аталмыш деп жазатын болып кетті. Біздіңше бұған дейін аталмыш деген сөз бір қолайсыздау оқиға, сенімсіздеу нәрсені мысқылдау орайында айтылатындай еді. Енді әлгі аталған сөзі ие болғандай нақтылық жоқ. Мыш та мыстың дыбыстығы өзгеріске түскен түрі. Болыптымыз, айтыптымыз, сөйтіптіміз дегендей хабар. Дүдемал екі ұшты пікір білдіретіндей мәнге бейім тәрізді. Ал аталған нақты, дәл мағыналы айқын сөз. Алтын сырға естуі үшін емес, тыңдамауы үшін сыйланады. Әңгіме үстінде біреудің жақын жуығына байланысты ұнамсыз жайды. Не сол ортадағы жасы кіші адамдарға, әсіресе қыз келіншектерге ерсілеу сөзді айтуға мәжбүр болған жағдайда, кешірім сұрау есепті айтылатын осы сөзді кейбір басылымдар жағымды хабарды жеткізу мағынасында қолданып жүргені байқалады. Құлағына алтын сырға, келіннің құлағына алтын сырға, қыздардың құлағына алтын сырға, әйелдердің құлағына алтын сырға, тағы басқа. Жеке адамдардың да атын атап осылай дейді. Алтын сырға деген тұрақты тіркес әңгіме арасындағы жағымсыз сөзді бейтарап адамға, яғни оны тыңдауға жасы жолы келмейтіндерге, сен естімеген бола сал мағынасында айтылатын тілек есепті.

0: Эфирде әдеби драмалық хабарлар бас редакциясы. СССР халық артисі, СССР және Қазақ СССР мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, аса көрнекті актер, театр және кино режиссері Шәкен Аймановтың творчествосы жөніндегі радио әңгіме. Радио әңгімеге Қазақ СССР-ның халық артисі Кәукен Кенжетаев қатысады. Хабарды тілшіміз Рақымжан Өтегенов жүргізеді.
1: Кәукен аға, Шәкен Айманов тума

0: Талант екені өнер сүйер қауымға кеңінен белгілі. Дегенмен де оның өнерге келу жолы, алғашқы өнер баспалдақтар жайлы радио тыңдаушы қауымға біраз әңгімелеп берсеңіз дейміз.
1: Шәкен Алматыға драм театрға 1933 жылы келді. Қазіргі Әуезов атындағы үлкен атақ театрымыз. Сол жылдан бастап қызмет істі бастады. Шәкеннің театрға келу себебі сол кезде халықтың арасынан шыққан үлкен дарынды, талапты жастарды жинауға шыққан адамның бірі қазіргі атақты жазушымыз Ғабит Махматұлы. Сол кісі Семейге барып, Шәкеннің қатысып жүрген спектакльдерін көріп, Шәкенді қатты ұнатып, Шәкен менен Өгізбаевты екеуін Алматыға драм театрға алып келеді. Міне Шәкеннің алғашқы актерлік өнер жолы осыдан басталады.
0: Өнер саласында шоқтығы биік аренаға шығуын әрине таланты, өз ортасы ықпал етті. Осы арада мынандай бір орын сұрақ туады. Оның өз қасында жүрген әріптестерімен қатар одақтық, дүниежүзілік дәрежеде үлгі алған өнер адамдары кімдер?
1: Шәкен былай деуші еді. Егер маған өнерге жол көрсеткен, өнерге жол сілтеген Ғабит болса, менің әртіс болып, аз да болса атағымның шығуына себеп болған Мұхтар аға. Сонымен қатар Шәкеннің театрдағы көп жолдастарын еске алатын, оның ішінде қатты жақсы көріп өте сыйлайтын, ұстазым деп санайтын Қалибек Қуанышбаев болады. Қуанышбаевтыға сондай үйрендім, Қуанышбаевты әкемдей көре, Қуанышбаевтың өнеріне бас ием деп Шәкен өзінің кітабында жазып кеткен. Сонымен қатар Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Қапан Бадыров, Сейфулла Телғараев, Сосқұлы көптеген әртістерді Шәкен өзінің жанындай сүйіп, кішін іні деп, үлкен аға деп қатты сыйлап, менің өмірімнің мектебі осы кісілер деп санайды. Шәкен актерлігімен қатар режиссер деп қызмет істеді. Содан кейін киностудия көшті. Киностудияда талай кино қойды. Оны көпшілік жақсы біледі көрермендер. Ал енді Шәкеннің өзі көпшілі болатын, халықшыл болатын. Москваға барсын, шетелге барсын, өзіміздің Қазақстанда болсын, көп жақсы достары болатын Шәкеннің. Мысалы, мынау кино қойып жүргендегі Шәкеннің көп достары, атақты орыстың үлкен режиссерлары Сергей Герасимов, Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай, актерлары Борис Андреев, Николай Рыбников, Анна Макарова, Анна Ларионова, Олег Ефремов. Сонымен қатар Шәкеннің бүкіл дүние жүзінде де көп жолдастары болатын, өне көрсететін атақты әртістері болатын. Судардан көп үйренді, соларға көп барды. Бір жылы Англияға барып Отеллоны ойнаған Шәкен, Отеллодан үзінділер көрсеткен. Англияның үлкен режиссері, актері Шәкеннің өнерін көріп қатты қызыққанды. Сол сықылды Италияның көрнекті режиссерлары Лукино, Висконти, Викторина де Сика, Американың кинорежиссері Фрэнк Капра, Жан Маре, Лауренцо Оливье, Жан Габен, Никол Каркир. Сол сияқты көп атақты әртістерді менен жұмыс болады.
0: Шәкен Айманов сегіз қырлы, бір сырлы өнер саңлағы. Ол әртіс, режиссер, драматург, ұйымдастырушы да. Тағы да қандай?
1: Жалпы режиссер болғаннан кейін ол ұйымдастырушы болуға керек. Қай режиссер болмасын. Оның ішінде мына кино режиссерлары үлкен ұйымдастыру жұмысын жақсы білу керек. Ол жағынан Шәкеннің де табиғат берген дарыны зор еді. Шәкен киноны салғызуға көн атсалысты. Сол Шәкеннің өзінің идеясы болатын. Сонымен қатар киностудияда көп жыл еңбек етіп, біздің қазақ фильмді, жас қазақ фильмді ол кездегі соны аяғынан тік қойып, кәдімгі союздағы киностудиялардың бірі кеткен Шәкен десек те болар еді.
0: Сахнасы сағынағы ретінде не айтар едіңіз?
1: Сахнада Шәкен көптеген рөл ойнады. Оның ішіндегі шоқтығы биік тұрған Ақан сері, Қобыланды, Абайдағы Керім рөлі, сосын Асауға тұсаудағы Петручаның рөлі, Отеллоның рөлі.
2: Ал енді Шәкен Аймановтың қатысуындағы Ақан сері Ақ тоқты спектаклінен үзінді тыңдаңыздар.
3: Ақан келеді, Ақан! қанағасың елі?
4: Қармысызда қанаға?
5: Өстемісізда қанаға?
3: Апырмай, не барымнан айрылдым ба десем алып қалған өздерің үлкенсін. Міне, Мәжнүннің үздегені ләйлісі, мен де таптым ләйлімді. Үздегенім бір сенедің сәнді топ, сені таптым құшағың алтайдадан.

0: бере жатыр.
1: Армысың, ақбақта?
0: Есенсіз бе, аханаға? Төбем көкке азақ тимей қалды ғой. Жүрек біткен бірге соғып, ат шапқандай елісті. Дабылыңнан көтерілді көлден сыңсып ақ қуғаз. Шаршы топты бір жылатып, бір күлдірген әніңнен, айсыз түнде айрылғандай арман дедік барлық жаз. Көңіл күйің қайтсек түсір, біз әзірміз бәріне. Бұл жолыңа шарап кетсе, жанын қияр жастар барын құшағынан танырсың. Сен не істедің? Біз сен іздеп қарал едік әргезде. Қонш өзіңнің орныңа.
2: Шәкеннің көп жолдастары, достары болатын. Ақындар арасында, жазушылар арасында, әртістер арасында, әншілер арасында. Әншілік өнерді Шәкен өте жақсы көретін. Өзінің үлкен дауысы болмағанымен, қолына домбырасын алып, кішкентай қоңыр дауысымен талай әдемі әндерді айтып отыратын. Оның жақсы көретін әндері Тоқбайдың екі жирені, Қалидың 25-і, сол көп әндерді аздап үйде отырған уақытта айтып отыратын. Дарынды адамның қашанда болмасын, өзінің өнері әр қилы, әр саладан болады ғой. Шәкен ептеп өлеңдер жазатын, бірақ оны ешкім айтпайтын. Оның жазған өлеңдерін мен жақсы білетінмін. Тіленіптің әке туралы жырына өлең жазған, оны мына Суат Әбусейітов айтып та жүр, айтып жазғызып та қой деймін. Сонымен мына Қалықаны Гауқартастың бір шумағын Шәкен жазған. Оны тек Бибігүл Төлегенова ғана біледі екен, содан барып білдім мен. Осыңғы шейін Төлегенова сол Гауқартастың екінші шумағын Шәкеннің жазған сөзімен айтады. Сосын ақындар жөнінде үлкен ақындар Сырбай Мәуленов, Олжас Сүлейменов, Қадыр Мырзалиев, соның барлығы менен Шәкен өте берік дос, үлкен аға, кіші іні болып жүреді.
3: Ал драматург ретінде?
2: Драматург ретінде кино түсіргенде сценарияны көп режиссерлермен, жазушылармен бірігіп жазатын. Қазір де мына Москвада да болсын, Алматыда болсын, сондай жағдайлар бар ғой. Мына сценаристпен режиссер бірігіп жазады. Оның себебі режиссер киноның қалай түсіру мағынасын бәрін жақсы түсінеді, әдеби жағын. Сондықтан екеуінің арасынан шыққан дүние жаман болып шықпайды ғой.
3: Өзі кино режиссер ретінде 14 фильм түсіріпті. Соның ішінде өмірінің ең соңғы кезінде түсірген фильмі «Атаманның ақыры». Мұны ол ойдағыдай шығара білді. Фильм Алматыда да, Москвада да өте жақсы баға алып, бүкілодақтық экранға қабылданды. Сол жылдары Грузияда өткен бүкілодақтық фестивалда жүлдеге ие болды. Сол фильмді қоюды Аймановтың қалай қалағаны, түсіру барысы, елге кейіннен кеңінен таралу жайында сөз етсек.
2: Шәкеннің фильмдері туралы әңгіме еткенде шында алдымен «Атаманның ақыры» ауызға келеді. Шәкеннің киносының ішіндегі ең тәуір осы деп айтуға болмасты. Шәкен 14 фильм түсірді, 14 фильмнің өзі көбі халықтың арасын таралып, жақсы бағалып отыр. «Атаманның ақыры», «Тақиялы періште» сықылды кино Шәкеннің. Сосын «Атам екені», сол сықылды көптеген фильмдері қазір елдің ойында жұрт көрген, қазір мына телевизордан жүріп жатыр, жұрт жақсы қарсы алады оларды. Сонымен қатар айтпай кетуге болмайды, Шәкеннің жан досы, көп жылдар бірге қызмет еткен Мәжит Бегалин. Осы Мәжит екеуі көп ақылдасып кісі болса да, Мәжиттің ақылын Шәкен көп алушы еді. Кино түсірер алдында шақырып сөйлесіп, сценарийін қарасып,

0: үш зорлық жағдайын қарасып, екеу ұлғи ақылдасушы еді. Мәжит те күнесіргенде Шәкенмен ақылдасушы еді. Шәкен күнескен уақытылғы Мәжитпен тіпті мына рөлді қай актерге береміз, қай шығаралады деген жағдайлармен сөйлесуші еді. Мысалы айта кетсек, Елбасының күндізі деген киносында Бауыржанның рөлін маған ұсынды Мәжит. Бірақ Шәкенмен ақылдасқан уақытта оған Шәкен қарсы болған жоқ. Ал енді Мәжиттің Тұлпардың ізі деген бір картина түсірген. Сонда үлкен бір шопанның рөлі бар. Мәжит соны маған берді. Шәкен оған қарсы болды. Ол айтты, мына Алматыда жүрген ақ саусақ Кенжетайдың қолынан ол шопанның рөлін ойнау келмейтсің деп күлді. Бірақ соған қарамастан Мәжит екеміз оны жасадық, елдің аузына қалды, жаман болған жоқ. Міне сондай ақылдасып ойнап күліп, бір жағынан айтысып, бір жағынан қалдыңдашып отыратын досының бірі осы Мәжит Бегалине. Сонымен жаңағы Шәкеннің фильмі туралы сөзді аяқтай келе, осы 14 фильмінің қай-қайсысы болса да ел арасын таратып айтып кеттім ғой. Бірақ Шәкеннің өзіне қатты ұнаған фильмі осы соңғы екі сериялы Атаманның ақырымы деп қалдым. Өйткені осы фильм Грузияға барып, үлкен жүлде алып келгенде Москвада бірге болып едік. Қатты қуанып келіп еді. Мәжит те қатты қуанып, бүкір Москвадағы жолдастарының барлығы, орыс жолдастары бар, қазақ жолдастары барлығы жиналып, қуаныштары қойнына сыймай, осы фильм дұрыс болып шықты. Ендігі қолға алатыным осы Абайды түсірсем бе? Абайды ойнайтын актер табылса, арманым Абайды түсіру деп кетіп еді. Деп айтып еді.
1: Атаманның ақырын түсіруіне себеп болды?
0: Атаманның ақырын түсіру себеп болған енді бұл тарихта болған оқиға ғой. Сол қызықтырды ма деймін. Өйткені мына атаманды тарихта барып өлтіріп, басын кесіп қапқа салып алып келген сөзіміздің біреуі қазақ, біреуі ойғыр болады тарихта. Сол турасында осы тема қатты қызықтырған болуға керек.
1: Бұны қанша жылдай түсірді бұл фильмді?
0: Бұл фильмді көп түсірген жоқ. Сол бір жыл, бір жарым жылдың айналысын түсірді ғой.
1: Қазір енді кеңінен таралып кетті ол фильмді.
0: Кеңінен таралып кетті. Халық Шәкеннің фильмі деген уақытта алдымен Атаманның ақыры еске түседі. Шынында жақсы шыққан кино.
1: Шәкен көптен үйрене жүріп, өзі де әріптестеріне кейінгі толқынға қамқоршы ұстаз бола білген. Сол жайында және шәкірттерінің аға жолын талмай жалғастырып келе жатқандары жайында айтсаңыз.
0: Енді Шәкеннің шәкірттері дегенде көбінесе мына кино жағынан, сосын театр өнері жағынан. Әлде де айтып кеттім, Шәкен мына театрдың әншілерін өте жақсы көретін. Қалайда Шәкен өзінің музыкаға қабілеті жақсы болатын да, содан кейін мына ән айтқан адамдарды қатты жақсы көретін. Оның ішінде мына Төлегенованы, Серкебаевты, Суат Абусейітовті ән жағынан қатты жақсы көріп сыйлайтын. Бірақ оны жақсы көріп қызып тұрған мына інілерінің өздерінің қасиеті болу керек. Неге десеңіз, осыңғы шейін Ермек Серкебаев осында жиналыста бір жерде сөйлеген уақытта ылғи Шәкен ағасын алып сөйлейді. Мен өзім әнші болып консерваторияны бітірсем де, мені елге ән шығып таратқан Шәкен ағам деп айтады. Сол сықылды Бибігүл де сөйлейді, Суат Абусейітов те сөйлейді. Ал енді мына сахнаның ішінде енді Шәкеннің көп жолдастары, ол кезде Шәкеннің өзі жас болды, өзі үйреніп жүрді деп жаңа айтып кеттім. Қуанышбаевтан, Қожамқұловтан басқа үлкен әртістерден. Сосын Шәкеннің өз қатарлы актерлері Шәкен қат жақсы көретін, Шәкен үйренеді. Ол мына Камал, Сейфулла марқұм Телғараев, Шолпан, Сәбира Майханова сол кезде бірге істеген Шәкенменен, Шәкеннің достары, құрдастары, Қадиша Бөкеева. Міне осылар біркелкі бір заманның, бір уақыттың әртістері.
2: Шәкен Аймановтың дауысын тағы бір тыңдап көрелікші.
3: Сөге көрме, сөге көрме ел жұртым, оттастауға келгенін жоқ тойыңа, амалым не өкшілеуді қоймаса. Қуғын көру

0: Желгеншім барлық ақын қуғым көрі туыпты. Ән мен күйдің ұланасы дүниеге келерде, аяға ауыр жүктен ана жеті басты жылан болып қуғын қалған ұстап. Жет ай қуып, жер бетіне сиғызбай, ақырында теңізге кеп тоғытып, жағасында той жасаған осылар. Ая тәңірім, ая тәңірім деп зарлаған сорланының даусына, теңіздің де бойы елжіреп, төсін керіп, төсі кетіп беріпті. Көк толқынның үстінде туыпты ән мен күй. Ел сол теңіз, күй көңілінің толқына бос қалысып, әуре болады қазірет.
1: Ақанжан, бетің дұрыс тіркілме, басар.
2: Ақан аға, тас лақтырар топтың барын, кеш ойлаппын амал не. Ұятымнан өлер әғем, қалған көңілің жұбан алса соныма. Жалғыз болсам, арманым не, қасыңдамын қашанда.
0: Айтпа, айтпақ тоқты жалғызбын деп, көрінгеннің бәрі ақ тоқты бола берсе, ақ тоқтының қасиеті қалар ма? Табынары көп жандардың, табынары көп жандардың, жаны жайдақ тәңірісінде тұрлау жоқ. Қағба таппай көп сандалған мен бір жан, таптым бүгін қалған жасым тәңірісі сол, баста, баста жалғыз қағбама.

0: кино жағында енді жаңа айтып кеттім ғой, шәкен осы жолдасы Мәжит Бегалин, содан кейін Ходжиков бар, сосын Қуат Әбусейіт, Файзулла Абсалям деген шәкеннің жолдас ағасы болған, шәкен қатыселейтін міне осындай көптеген әне ағалары болды шәкен.
1: Жамбыл бейнесін айтпай кетуіміз орынсыз тәрізді. Жамбылдың түсіру кезінде оның қиындығы мен қызығы жөнінде, оның әсері жөнінде біраз әңгімелеп берсеңіз.
0: Шәкен кино жөнінде, кинодағы образдар жөнінде айтқанда маған қиын түскен рөл Жамбыл өттейді. Шында Жамбыл картинасын түсіргенде Шәкенге тікелей Жамбылды бермеген, Шәкенге Шаймұхаметтің рөлін берген. Бірақ кейіннен бас қосып әңгімелесіп жиналып отырған уақытта Шәкен қолына домбыра алып өлең айтып, неше түрлі сықақ әңгімелер айтып, қиссалар айтып отырған уақытта Ефим Львович Дзыгин, осы киноның түсірген режиссер, Шәкеннің әңгімелерін бәрін тыңдап отырып, тосыннан Шәкенге Жамбылдың рөлін сен ойнайсың деген. Бірақ Шәкен айтады, мен қорқып кеттім дейді, бұрын Жамбылдың рөліне менің түсем деген ойым да жоқ еді, сыртқы пішінім де келмейді, бойым да келмейді, сосын бұл қалай менен шыға ма деп ем, жоқ сенен шығады, сен ойнауың керек Жамбылды деді, соныменен Жамбылдың рөліне кірісіп кеттім дейді. Бірақ оның қиын болғаны Жамбылдың үш мезгілін көрсетуге тура келді дейді. Жас кезі, Жамбылдың орта жасқа келген кезі, сонымен Жамбылдың 90-нан асып қартайған кезі. Енді ол кезде Шәкен 38-де болатын. 38-дегі жас жігітке осы шоуын бірде атқару, тіпті кейінгі кездегі 90-нан асқан жасындағы Жамбылды көрсету оңайға түспейді ғой. Сонымен Жамбыл рөлі Шәкеннен жақсы шықты, ел жақсы қарсы алды. Мысалы, менің өзімнің көз алдымда осын көшен қалған эпизод Жамбыл. Ленин жатқан жерге, Ленин мавзолейіне келген кездегі бір жақсы жер есінде қалған. Мавзолейдің алдында тұрып, Жамбыл көп ойланып, көп толғауға түседі. Сонда ғой Жамбылдың айтқаны, елімнен Москваға жеткенше жазыла түсіп жол жатыр, көк орай шалғын жер жатыр, асқар-асқар тау жатыр деп бастап, күнсіздерге күн болған, жер жүзіне нұр болған, ақылдың кеңі данышпан, елсіздерге қол берген деп өзінің толғауын айтып, аяғының шаңын сүртіп, көзінің жасын сүртіп, сүйтіп барып мавзолейге кіретін Жамбыл. Міне осы жері тіпті адамды тебірендірмей қалмайтын сықылды маған.
1: Шәкеннің енді асыл қасиеттер туралы не деуге болар еді?
0: Шәкен менің туған ағам, сондықтан Шәкеннің мынадай қасиеті бар еді, мына қасиеті жақсы еді, мына қасиеті тамаша еді деп маған қалай айтайын. Менің үшін Шәкеннің өмірі, Шәкеннің қасиеті, Шәкеннің таланты, Шәкеннің дарыны үлкен, қол жетпейтін шың сықылды. Шәкеннен көп үйрендім, өнеге алдым, бірақ табиғат екеумізге екі түрлі талант берді.
1: Шәкен қарбалы шақтан, күнделікті тірліктен, үлкен сахнадан кейін бос көзін қалай өткізгенін жөн көруші еді.
0: Шәкен, Құрманбек, Жандарбеков, бұл адамдарды біз осынғы заманның серісі, салысы деп айтушы еді. Өйткені бұлар дүниенің бетіне қарамайтын. Ертеңгі күнім не болады, табысым жете ме, жетпей ме, бүгінгі күнім қалай болады деп ойлаған адамдар емес еді. Бұлардың тапқаны достар үшін, ел үшін, халық үшін сондай еді. Шәкен үйге келгенде де, тіпті кинодан шаршап келгенде үйге келгенде маңайын есік ашық болатын, жолдастары маңайында болатын, асық ойнайтын, қазақтың ойындарын жақсы көретін, домбыра ойнайтын, тіпті гармон ойнайтын, тақпа оқытатын, жақсы-жақсы әншілер жинап алып ән айтқызатын. Шәкеннің үйінде көбінесе болатын адамдар мына екі Абдулиндер, Мүсілім, Рәшат, Суат, Мәжит екі бастан, Евгений Дьордиев, Сахи Романов, міне осы қылдыған көптеген өнерпаздарды жинап алып, неше түрлі әңгіме айтқызып, қысалар айтылатын, домбыра тартылатын, күй тартылатын, Мағауия Қамзинді жақсы көретін, оның күйін жақсы көретін тартқызған, міне ән айтатын, Рашат пенен Мүсілімге татарша өлең айтқызатын, Суатқа әке туралы жырды айтқызатын, пианино ойнататын, сөйтіп ду думан болып, ойын күлкі болып, ылғи түн ортасын шешіп қайтушы едік.
1: Шәкеңнің және өзіңіздің өнеріңіз жолыңызды қуатын балаларыңыздың бар екенін айта кетсеңіз.
0: Бар ғой. Шәкеңнің ұлы режиссер, оператор, қызы Майра әнші оператерде істейді.
1: Баласының аты кім?
0: Баласының аты Мұрат. Шәкеңнің күйеу баласы Асанәлі Әшімов. Шәкеңнің тәрбиесін, өнегесін үйренген талантта қазір әртіс эстрадағының халық әртісі болып отыр. Қазір енді ол өзі кино түсіріп жүр. Жақында Шоқан Уәлихановтың екі сериялық киносын түсіріп бітірді. Шәкеннің жолын қуып жүрген Шәкеннің күйеу баласы.
1: Жақында бір қуанышты хабар болды. Әріптестері, жақындары мен қатар бүкіл өнер сүйер қауым қуанып жатыр. Ақынның хаты, жақсының аты өшпей демекші. Қазақ фильм киностудиясында Шәкен Аймановтың есімі берілді. Өте орынды. Бұл жөндегі қуанышыңызды бөлсек дейміз. Ол кісінің атымен және нелер аталады?
0: Шәкеннің атымен аталатын осында көше бар. Шәкеннің туған жерінде мектеп бар. Павлодарда пароходтың аты берілген. Шәкеннің атында стипендия бар. Сонымен міне бұл өте бір қуаныш жағдайға душар болып отырмыз. Ол мына Шәкеннің атына киностудияны берілгені. Әрине біздің енді төбеміз көкке жетпей отыр қуанғаннан. Жүрегіміз жарылып кеткелі отыр. Кеудемізде қуаныш кернеп отыр. Онымен қатар мына ағайындары, туғандары, достары, Шәкеннің жолдастары халық боп қуанып отыр. Бұған енді әрине үкіметіміз бен партияға үлкен-үлкен алғыстан басқа айтарымыз жоқ.

Сіздердің тыңдағандарыңыз СССР халық артисі, СССР және Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, аса көрнекті актер, театр және кино режиссері Шәкен Айманов жөніндегі радиоәңгіме. Радиоәңгімеге Қазақстанның халық артисі Кәукен Кенжетаев қатысты. Хабарды жүргізген тілшіміз Рақымжан Өтегенов.

0: Хабар үнтаспаға 1984 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Халықтың баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермей. Бауыржан Момышұлы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Армысыздар, әуе толқынында поэзиялық темірқазық сазды сағаты. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін поэзиялық сазды сағатында ақын Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
1: Меңді қас. Жылытып кеткен лебіздей мені, алаңдап көңіл неніздей берді. Күлкісі көркем кекілді қыздың, есімде қапты мейіздей мені. Есімде қапты мейірімді көзі, қасытым сұлу иілген кезі. Ұялып шіркін қараған шақта, шарасыз қалды мейірдің дөзі. Кекілі төгілген жасырма қабақ, жанарын үлгердім жасынға балап, есеңгіредім де мен қала бергем, ғажайып сәтті ғасырға балап. Көңілсіз еткен кешімді керім, кербез сұлуды кешірген едім. Кекілді қыз көрсем алаңдай берем, өйткені менің есімде менің. Yes.

жауын жауғанда жолығайықшы. Ләйлі мәжнін боп зарғайықшы, қозы баян боп сағынайықшы. Жасымды саған көрсет алмаймын, жауын жауғанда жолығайықшы. Жылы лебізге құлақ тұнғанда, шешімді естіп, жылап тұнғанда. Басыңды менің кеудеме қоймаш, жүрегім өксіп, жылап тұрғанда. Көзіңі жастың моншағы тұнды, неге өзесің сонша үмітімді? Жауын жауғанда жылап алайын, алып шықпашы қол жатырын.

кешір. Кешір, кешіре көр. Қабылдап қойған болсаң шешім егер. Мен саған ешқашанда өкпе айтпаймын. Санаңнан түпкілікті өшіре бер. Ұмыт, ұмыта сал. Үмітіңнің кесегін үгіте сал. Жан дүниеңмен сен дағы берілмедің. Кілітің бола алмадым, құлы башар. Үміт үзбе. Саған бақыт сыйлайтын жігіт ізде. Сараң тағдыр сарсанға салып алып, бір болуды қимапты түбі бізге. Есің алма, мейлі сен кешір алма, сүретімді отқа жақ кесіп алда, өксіген жүрегіңнің өші барда. Қарғамағын, қалмаса да басқаша ойламалың, бір болуды жазбапты тәңір бізге, өз бағыңды ендеше байламағын. Алаңдама, жүрек шешім айтады шамаң барма, есер соқтау еді деп есіркеме, ұрынып қалар деме жамандарға. Ақталмағай, достар күткен еш үміт ақталмадай, бақта түскен сүгірет соңғы екен ғой, ол дәйтеуір еш жерде сақталмадай. Осымен ұмыта сал. Күдік басым болды ғой, үміт осал. Мендік қолдан келмеген дүниені өзге бір жігіт жасар.

күзді сүйем. Күзді сүйем. Жо-жо-жоқ, сізді сүйем. Ғашықтықтың бойдағы ізгісімен жапырақтай үмітім үзілді, түңілгендей кейіпте жүзгісіден. Күзді ұнатам, жо-жо-жоқ, сізді ұнатам. Көңіл деме, үмітін үздіп отам. Жақсы көрім, жанымнан сенесің бе, сенің кейпің әдемі күз құлатаң. Күзді күттім, жо-жо-жоқ, сізді күттім. Ынтығыппын, соншалық үздігіппін. Жаңбырлы кеште біздер жолығайық, иесіне елітіп ізгіліктің. Күзді сүйем, жо-жо-жоқ, сізді сүйем.

керегі жоқ. Керегі жоқ ешкімнің, жалғыз жүріп кештім мұң. Жаңалықтай жалт етіп, естеліктей ескірдім. Мына жалған бес күннің мағынасыз екенін бірақ әттең кеш білдім. Керегі жоқ достыңда, дос дегенің бос тұлға. Жат атанып қоғамға, оқсап кеттім босқынға. Керегі жоқ қастыңда, кәремеспін жаспында, шахтерлардай шыға алмай қалдым мұңның астында. Керегі жоқ ештеңе, ілес алмадым көшкеде, жанымдағы жандарға тіл бармайды қош деуге. Керек емес аяудың, құмырсқадан баяумын, жапырақтай талдағы таусылуға таяумын. Керек емес ештеңең, болған емес еш дәмем, артымызда қалса екен ел сүйетін естөлең.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұмсыз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Жалғандыққа алданып жан бағасың, жалап жаза алмайсың жан жарасын. Жаның дұғар жан таппай айналаңнан, жалғыз қалып жылауға да арланасың. Ұятыңның шын тіреп арғабасын, аралайсың қаройдың тар қапасын. Тірі жан керек болмай күндер зулап, жар саласың тигенде жарға басын. Жалғыз қалып отырасың жан жүтетіп, лезде атады мұндайда таң зыр етіп. Шытырманға тым толы тағдырыңды айға айтып бересің таңсық етіп. Сырт көзге секілдісің қайсар ағай, ішкініңді бір көйсің жар салалмай. Жан жарыңда жаныңа үңіл алмай, сырласыңа түбінде ай жарамай. Сен де төрсің түсінбей әй жалған ай.

0: Сағыныш ғұмыр. Елеске есің кетіп елту керек, өлеңге берген менің сертім дерек. Балгермен тәубіңді емдей алмас, мендегі сағыныштың дерті бөлек. Айталман ерте кеткен еліме дау, демегей ерте кеткен еріме дау, дерттенген дімкәс көңілі жан шығармын, мендегі сағыныштың емі жоғау. Көкесіне кезігіп жайық бастың, қадамымды демеймін лайық бастым. Тас қаладан жабысқан жүрегіме, әй осы дерттен мүлде айық баспын. Атанғам жастайымнан тәуір бала, кеудесін баспаған еш ауыр нала, жадырап жазылуым екі талай, дертімнің дәруші ауыл ғана. Жүрегімді кеткендей дендеп ұшық, жүйрік мініп шапсам ғой белден түсіп, дертімнен мәңгі айығып қайтсам бекен, дермененің дәндерін дендеп ішіп. Кеудеме тау секілді жарылыс тән, дөп келсе деп ойлаймын тағы нұсқам, күйіп нала тіл көзден сөзден емес, ажалым болса деймін сағыныштан.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше сағынып үлгірдім сені, жанымнан

туыспыз. Бүгінім тарих, ертеңім елес. Күн өткен сайын өртеніп өңеш. Анадан алтау мұңым мен жалғыз. Тырбаңдап келем ертеліде кеш. Зілаяқ емес уақыт зымыран, мұңға толы екен бақыт құмырам. Тай тұяқсында төзімді едім, шынада етіп уатты күмән. Жұбатты үміт, жылатты күдік, бәріне тәйір бірақ түкіріп. Кетіп қалсам да әлемді кезіп, қоғамнан алыс жырақ құтылып. Уыстап шашар ырысты кім бар, түбінде сезем ұлысты күм бар. Кім дегім егер жалғыз сыраса, сол жанға менің туыстығым бар.

мұң және мен. Қалай ғана емдейін жан жарасын, жазылмады жасадым жөн жобасын, дейді ме әлде ақын ғой қан жаласын, аңғал саңғал жанымды аямаған, тағдырыңа тас бауыр таң қаласың, тас бауыр тағдырыңа, ем таппай сенделесің жан мұңыңа, шаршағанда шарпысып арпалысып, қолды сілтеп қоясың барлығына, жан жарасын жазайын қалай ғана, күңіреніп күн кешкен бар айнала, мұң үйірген кеудеге тек мен емес, мен секілді күй кешкен талай бар ә. Мұңды бірақ бақыттан кем көрмеген, жүрек дерті еш жолмен емделмеген, мұң менімен бармайды ан өмірге, ажал келіп мен бейбақ өлгенменен. Қалай ғана жазайын жан жарасын, мұңнан қашан арылар арқа басым, мұң мен емес бір мұңмен арпалысып, емі жоғын түбінде аңғарасың. Кеуді ұйытып қайғының солғын демі, тұйықталып барады жолдың көбі, мен де оған қалғамау бауыр басып, ақын етіп жіберді-ау сол.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.